0: Yesu. Na msadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Na isadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi, naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako.

0: sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: na
0: Amina.
1: kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu. Tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani.
1: Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako,
0: mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Shangazi Mbaye Ndavo na Kabira, Frere Muongo, Marceline Balotti, Pierre Tembo na Andrea Tembo, Yovita Kakule, Monique Kahendro na marehemu wote wa jamaa, na wote wasiokuwa, na wote wanao sahaulewa matohorani.
1: Kuple Kaeni Orelie na mawazo si watula ya Ivingu, inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Kakule Kalembe, Kalemberwa Anakle, Furaha Kalemberwa, Saje Kikongolo, Mumbere Nya Kianama, Kianamakia, Kaeni Pascal, Kianamakia Kalembera Berna, Stella, na marehemu wote wa jamaa ya Kalembera. Inaombea Mungu afya, kuple inaomba Mungu afya njema katika jamaa lao.
0: Kuple Murongo Gabriele na Chabusiku Clara, wanamshukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayowatendea maishani mwao, hasa kumulinda Murongo Gabriele katika magonjwa na kumuponya. Jamaa inaomba Mungu awapokee marehemu: Kasereka Murongo Fidele, Masika Rose, Kahambu Stella, Saidi Ngobi, Padri Jabon, Telesfor Veronique, Kuple Matias na Josephine, Kuple Laurent na Cecile Katungu, Kuple Gregoire na Cecile Kiakimwa, Kuple Jerome Kambali na Emilia Chamuanya, na marehemu wote wa jamaa ya Murongo Gabriele na Chabusiku Clara.
1: Dada Muisa Desange wa quartier Vutundo Selile Salima anaombea marehemu wafuatao: Mukosaheri Kadel Albert, Kavira Nzingene Specios, Miriame Shavua, Tate Lorondina, Jean Nzingene, Sir Melanie Shanga, Colette Elizabeth Masimengo, Katupa Declara, na wote wa jamaa, Mungu awapumuzishe kwa amani.
0: Jamaa ya Kambale Murambe wa Kirumba pa Mbuabinywa wanaleta shukrani kwa Mungu kwa ajili ya kuwapatia tena uhai na neema ya kila siku. Wanaombea pia neema na rehema kwa ajili ya marehemu wote wa familia yao. Wanaombea kwa hiyo roho ya Kambale Murambe Kabuyaya, Masika Veronique, Papa Manase, Kabuo Marguerite, Muhendo Justin, Kambale Gedeon. Wanaombea pia marehemu na wote, na watu wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Alume inaombea Papi Alume na wote wa jamaa Alume, wa jamaa ya Kahongia na Belle Famille zao. Inaombea marehemu wote walio fariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji letu.
0: Jamaa ya Deni na Ivone inaomba misa kwa ajili ya walio tutangulia, kwanza kwa Giselene Kabira Baturana aliyekufa tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka tunao, na ambaye maziko yake ni leo tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka tunao pabeni. Roho yake ipumzike kwa amani. Wanaombea pia marehemu Gregoire Kamuha na Teodosi Kabira, Alphonse Kambale na Stefani Fidele na Muhasa, Polikarpe Kasereka Mwirima, Anuarite Chamwanya Mwirima, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Deni na Ivone, na wote wasiokuwa na waombezi, na pia wale wanao uawa katika vita isiyo na maana injini mwetu Kongo. Roho zao zipumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Papa Kasuka na Mama Eliza Kavira wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la roho ya marehemu mke wao Muhindo Kaniki Edizo, Papa Mbusa Matete, Mama Masika Dorotia, Papa Kanyere Sondiria, Mama Rosa Katuko, Mama Josephine Jideo Katembo Mihimbi.

0: Oui. Baudouin, Njavake sondiria eje ni mutuva mihimbi. Dominique, Emmanuel, Edmond, Papa, Kayenga, Bosho sondiria, Sokulu Mulengera na Cosmas, Sokulu Kikanya, Kasereka Marcel, Desire Katsuva, na wengine wote walio watangulia kutoka jamaa ya Gideo Kasuka na Eliza Kavira.
1: Watoto wa mama Kavira, Bernardine na papa Musaburi Musekwa, wanasema asante kwa ukingo na faraja ambayo Mungu anawapatia. Leo wanakumbuka mwaka moja wa kuzaliwa mbinguni kwa mama Kavira Bernardine Nyanonu. Jamaa inaombea marehemu wafuatao: mama Kavira Bernardine Nyanonu ambaye anamaliza miaka ambaye anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni; papa Musaburi Musekwa, tate Albertine Kahindo, Kambale Bernard, grand-père Anaclete, mama Germanie Kareru, oncle Celestin, Modeste, Davide, Jitu, tate Verene Kabuo, dada Charmande, kaka Adolphe, kasi Chipierete, papa Laura Muswaswa, oncle François Paluku na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Paluku na Jane Masika wa Munzamba wanaomba pumziko ya amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhavo Jackson, aliye fariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Nyangara. Wanaomba Mungu wa huruma ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa zao, roho zao zipumuzike kwa amani.
1: Mama Masika Mayani Louise, mkaaji wa quartier Kambali Selile Salongo, anawashukuru watu wote, ndugu na marafiki waliomkumbuka kwa majishi au maombolezo ya papa Katembo Gesera Maximine tangu ugonjwa hadi kifo chake. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: papa Katembo Ngesera Maximine, Atanazi Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kavira Anje Mayani, Michelle Mayani, Somo Kipande na mama Clara wa Salongo, na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasio na waombezi. Mungu mwenye baraka awaongezee maisha na kuwapa afya tele na kubariki kazi za mikono yao.
0: Mama Pauline Kake na Florence Kake wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao. Wanaombea Kakule Fidel kabisa anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Frere Aurelien Mbangi, papa Heri, mama Geneveva, dada Josephine, sokulu Nicolas, mama Therese, Marosa, Aloise na da Leoni. Wanaombea pia marehemu wote wa jamaa lao na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Tati Virginie Kombi anazidi kumshukuru Mungu kwa mema na makuu anayomtendea maishani mwake. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko la heri kwa wapendwa marehemu, wajukuu wake Bertrand Butseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasie Kaswera, couple Pierre na Monique Kombi, couple Fabien na Josephine, couple Mubula na Lucia, couple Denise na Deoni na Anastasie, Eme Vira Mwengi Kombi, Abe Ernest Kabue na marehemu wengine wote katika jamaa, pio na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa Madeleine pa Avenue de Butembo inaomba misa kwa kumshukuru Mungu kwa mema anayowatendea siku kwa siku, na wanaombea marehemu wafuatao: Madeleine Katsuva, Remina Keusi, Masika Charlotte, Jean de la Croix Muhindo, Telesphore Kambale, Songo Aloise Timote, Maria Kavira, Jean-Marie Bre, Brilembera, Bonga Ejen, Pasi, na marehemu wote wa jamaa ya Madeleine.
1: Couple Emmanuel Sayosola na Georgette Veranda inaomba inaombea marehemu mababu wazazi na watoto wote wa jamaa. Nzanzu Leopold Sayosola na Tereze wanaombea pia marehemu wote wa shirika Lwangongo Chatsinge, Soki Kasiki Donele na wote wasio na waombezi. Roho zao zipumzike kwa amani na zipate rehema kwa Mungu.
0: Jamaa ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruaze wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema lake na wapumuzishe kwa amani.
1: Jamaa ya Masika Mwenge Chobe na Kaseru Musure wanaombea marehemu wa jamaa zao. Mungu awahurumie zambi zao zote bila kuhesabu na kuwafungua kwa vifungo vyao vyote vya kizazi. Nao waliobaki hai wanaomba huruma ya Mungu kwa wale wanaoombea. Kwa hiyo wanaombea marehemu Kabira Mwenge Chove Bibisha anayefaa siku kumi tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Mwenge Daniele Chove na Charlotte, Albert Chove na Isabelle, Kasaduma Chove, Jean-Marie Chove, Bertin Chove, Sola Augustin, Marina Albertine, Albert Lutwamba na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jama Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa. Kasereka Maombi Kivuya, Kambale Kyonyondo Gabriel, Kasereka Virati ya Leo, Kakule Virati ya Joseph, Katembo Mukoko Mafikir, Muhindo Musaho Mao, Pierre Kangahuka na Jiliene Sengula, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya mama Kahendo Birondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu na marafiki waliowafariji siku ya kifo cha Katembo Birondwa Charles ambaye ameeneza mwaka mmoja tayari. Wanaombea marehemu Katembo Charles Birondwa Kakule Bwana Siali anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea pia Kabuo Mwanamolo, Kamate Birondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Birondwa na wengine wote katika jamaa na wale wanaouawa bila sababu kwa vita pia na muti wa kizazi.
0: Famie Paluku Musa Vuli inashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea maishani mwao na wanashukuru watu wote waliowaomboleza wakati wa kifo kia mtoto wao Kambale Luvaho Ombeni Jackson anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aendelee kuwabariki na wanaombea marehemu hawa Kambale Luvaho Ombeni Jackson, Kakule Luvaho, Fabien Mbundu, Mashahuri Redmond, Moise Kalondero, Mashahuri Mabanzo na marehemu wote wa jamaa ya Paluku Musa Vuli.
1: Couple Robert Kimbesa na Neema Kambange wanamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaombea mama Marie Jane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu Kabira Kake, Anne Marie Bagindawa, Gaston Mweru, Kimbesa, Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Wambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius, Nzala Mingi, Jile, Muhasa, Patrick, John, Mukweso, Abele, Claude, Kanzehire, na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
0: Jamaa ya Ngoange Cyprien As, inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngoange Heri, aliyefariki hapa sasa. Jamaa inaombea na wote wa jamaa ya Ngoange Mungu awalaze mahali pema.
1: Couple Eloge Musenyerwa na Neema Kahambu inaombea marehemu wa jamaa wafuatao, hasa Katembo Muisa Musenyerwa ambaye anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Kamate Musenyerwa, Kimate, Kamabu, Marcel, Petronel, Gilbert, Mastaki, Kambale Christin, Emile Kiba, Kibadao, Kavira Pauline, Alfred, Gislain, Alexandrine, Chakere, Mitrabo, Kavira Bazi, Baziliana, Kasereka Jean-Louis, Chiusu, Kahendro, Kamabu na wengine wote, Mungu awapokee katika mwanga wa milele.
0: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokulu Kikwaya na Dade Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahendo Kikwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwa ya Lopole na muke wake Kavira Maliro Esperance, Tembo Kikwa ya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jackson na muke wake Denise, Songo Kikwa ya Klema na muke wake Ngalula Merveille, Mbambu Debora, Mina Merveille, Patrick Kikwa ya Masika Marie Joseline. Raha ya milele uwape Bwana na mwanga wa milele uangazie daima.
1: Engineer Segwa Balai na Kakule Balai Inosa wanamshukuru Mungu kuendelea kuwaponya tangu kupigwa masasi. Kwa hiyo wanaombea marehemu wafuatao: Kasereka Mwenge Melikisedeke anayemaliza miaka 4 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea tena Masika Siha Richolo, Kambale Balai Fabien, Kakule Mandefu Bukele, Albert Kabuo Katraka, Bernardine Angeline, Katembo Lunga Mapendro, Joseph Traliambende, Kahambu Marasi, Justine Visima, Angeline Kabira na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Kuble Pasia Edine wanashukuru Mungu kwa mema yote anayewatendea katika maisha yao na wanaombea marehemu hawa: Katungu Kazurane Edwige, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majene, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasangavolo, Rosa Katsurana, na marehemu wote wa Jama Pasia Edine.
1: Jama ya Musenyerwa inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Wanaomba pia misa takatifu kwa ajili ya kaka yao Muisa Katembo anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, aliyekatwakatwa na wajambazi pa Idou. Kwa huruma ya Mungu isiyo na mipaka, amuondolee makosa yake yote, akubali kumuita kwake ili akae karibu naye na watakatifu wote. Jamaa inaombea pia marehemu Kamate Musenyerwa, Chimatre Kamabu, Kuple Kambale Marcele na Kaswera Petronila, Kahindo Mari, Kambale Christian na wengine wote wa jamaa.
0: Kuple Kasereka Giome na Kahambu Mari Josephine wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu Archevêque Monseigneur Emmanuel Kataliko. Raha ya milele umupe Bwana na mwanga wa milele umwangazie daima.
1: Jama ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia maishani mwao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu ajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Kwa hiyo wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joakim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katsuba Sebereja na Kabira Tereze Bakalania, Kuple Hangi Katraka Daniele na Kasoki Doroteka Hamulwa, Kuple Muhendo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kuple Kamba Philippe Simbalagia na Kahambu Siri Mwenge Josephine na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mtu ana nia yake, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu mniombe kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu, uliyeweka sheria takatifu yote katika amri ya kupenda wewe na kupenda jirani, utufanyizie sisi tushike amri zako na kufika hivyo mpaka uzima wa milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anayeishi na kutawala nao pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen.
2: Somo la kwanza, kuwa na mwendo wa hekima. Kitabu cha Mfano kinatoa mashauri mbalimbali ili tuwe na mwendo wa hekima na wenye kumpendeza Mungu. Ni somo katika kitabu cha Mfano, kipindi cha 21 toka mstari wa kwanza mpaka wa sita, tena kukamata wa 10 mpaka wa 13. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Moyo wa mfalme ni kama mfereji wa maji mikononi mwa Bwana. Anauelekeza kokote apendako. Mtu yeyote anazani kama mwendo wake ni sawa, lakini anayepima mioyo ndiye Bwana. Kushika haki na unyofu humpendeza Bwana kuliko kutolea sadaka. Kuinua macho kwa kiburi, kuwa na moyo mwenye kujivuna, ndilo shamba la waovu lisilozaa. Hiyo ni dhambi. Kazi za mtu mwenye juhudi zinaleta faida tu, bali mtu anayetenda kwa haraka anapata umaskini. Anayepata mali tele kwa kusema uongo ndio upuuzi na upotovu wa watu wanaotafuta mauti. Mtu mwovu anatamani kutenda mabaya, hamuonee jirani yake huruma. Kama mtu mwenye mzaha anaadhibiwa, mtu mjinga anapata hekima, na kama mtu mwenye hekima anafundishwa, huyu anapokea elimu. Bwana aliye na haki anatazama nyumba ya mtu mwovu, anawatumbukiza waovu katika taabu. Mtu anayeziba masikio yake asisikie kilio cha mnyonge, yeye pia atalia, lakini atapata jibu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Ni Luka kipindi cha 8 toka mstari wa 19 mpaka ule wa 21. Siku zile mama yake Yesu na ndugu zake walifika kwake, lakini hawakuweza kumjongea sababu ya wingi wa watu. Watu wakamwamrifu, mama yako na ndugu zako wanasimama nje, wanataka kukuona wewe. Akawajibu, mama yangu na ndugu zangu ndio wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulishika. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Wa Kristo wapendwa, shalom.
1: Shalom.
0: Maandiko ya leo yanatualika kutafakari si tu juu ya mambo tunayofanya, bali zaidi juu ya namna tunavyoishi mbele ya Mungu na mbele ya wengine. Katika somo la kwanza, tunakumbushwa kwamba Mungu anajua na anachunguza moyo wa mwanadamu. Mtu anaweza kuwa na mipango mingi. Mtu anaweza kuwa na mawazo mengi na mali nyingi, lakini Mungu ndiye anayejua ukweli wa moyo wake. Kwa hiyo, tunapashwa kujiuliza swali hili. Ni nini kinachotawala moyo wangu? Kwa sababu, mtu anaweza kuonekana mzuri kwa nje, lakini moyoni akawa na wivu, chuki, hasira au tamaa ya kuwatawala wengine. Lakini pia mtu anaweza kuwa maskini na mnyenyekevu mbele ya watu, lakini moyo wake ukajaa upendo, amani na imani kwa Mungu. Na katika Injili tumesikia kwamba ndugu na jamaa za Yesu Kristo wanakuja kumuona. Waliokuwa pale wakamwambia, mama yako na ndugu yako na ndugu zako wako nje, wanataka kukuona. Yesu akawajibu, mama yangu na ndugu ndiyo wale waliosikia neno langu, neno la Mungu na kulitenda. Yesu hamkatai mama yake Bikira Maria. Kinyume chake, Maria ndiye mfano bora wa mtu aliyelisikiliza neno la Mungu na kulitenda. Wakati alipashwa habari ya kumzaa Yesu, Maria alipokea neno la Mungu kwa imani, akasema, tazama mimi ni mtumishi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa hiyo, Yesu anatufundisha kwamba kuwa karibu naye si kwa sababu ya undugu wa damu tu, bali zaidi kwa sababu ya kulisikiliza neno la Mungu na kulitenda katika maisha yetu. Wakristo wenzangu, tunaweza kusikia mahubiri mengi. Tunaweza kusoma Biblia, kuhudhuria misa na kusali sana. Lakini swali muhimu ni hili. Ninalifanya nini na neno la Mungu ninalolisikia? Kusikia neno la Mungu kunapashwa kutuongoza kusamehe tunapokosewa. Kusikiliza neno la Mungu kunapashwa kutusaidia kusema ukweli tunapojaribiwa kusema uongo. Kulisikiliza neno la Mungu kunapashwa kutusaidia kuheshimu wengine tunapotaka kuwadharau, kusaidia anayeteseka na kutenda mema hata wakati hatuna mtu, hakuna mtu anayetuona. Kuna wengi wanatenda mema kwa sababu wanaonekana mbele za wengine. Lakini kusikiliza neno la Mungu, tunapashwa kutenda mema hata kama hakuna hata mmoja anayetuona. Na kwa hiyo neno la Mungu halipashwi kubaki masikioni mwetu tu. Lazima lishuke moyoni na lionekane katika matendo yetu ya kila siku. Basi tutamuomba Mungu atupatie moyo unaosikiliza na kutenda. Tusibaki kuwa wasikilizaji wa neno tu, bali tuwe mashahidi wa neno hilo katika familia zetu, katika jumuiya, kazini na katika jamii yetu. Na tutaomba Bikira Maria atuombee, na kwa sababu ni yeye aliyekuwa mfano wa kusikiliza na kutii neno la Mungu, atusaidie kupitia maombezi yake kulipokea neno la Mungu kwa imani na kulitenda kila siku katika maisha yetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na wale wote walioomba misa, tukijiunga pia na nia zetu mbalimbali, nia za waamini, tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake,
2: kwa mafaa yetu na
1: ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba Bwana kwa huruma upokee matoleo ya taifa lako, ili kwa sakramenta hizi za mbinguni wapewe mambo yanayoungama, wanayoungama kwa imani na ibada, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa, umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twakuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kushangilia tukisema:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
2: Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ikumbuke Bwana Eklesia yako nayo ni ya duniani kote, ukamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, hasa wale waliotajwa mwanzoni mwa misa hii, marehemu wote wa jamaa zetu mbalimbali, uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu,
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushikwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.

0: E Bwana Yesu Kristu,
1: uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Ee Bwana, kwa wema wako uwasaidie siku zote wale unaowalisha sakramenta zako, ili wajaliwe mafaa ya ukombozi katika mafumbo haya na katika mwendo wao, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako.
2: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika adhabu za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Malkia wa amani,
1: utuombe.
0: Malkia wa amani,
1: utuombe.
0: Malkia wa amani,
1: utuombe.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Pascale inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Pascale Katembo. Kifo alijulikana sana kwa jina la Peace. Kifo kilimpata siku ya kwanza tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Habari fikisha mati ya Kamwira pa Mwamba Musenene. Endesha maya ngazi pa Burichi Butembo. Ifikie wote wanaofahamu Katembo Pascale watambua kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni Papa Majao ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Katembo Pascale. Jamaa ya Karisaba Pangrasi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Karisaba Kalemi. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao na saa 3 za usiku baada ya ugonjwa wa miezi miwili. Habari fikie jamaa yote pa Kichobire Marambia na mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika pa Kichobo na saa 5 kamili na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Bubati. Ni jamaa ya Karisaba Pangrasi ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Karisaba Kalemi. Tangazo inatumwa na Papa Lusasa toka Biro de Lezo ya Mungu Macherete. Jamaa ya Marengera Mari Nya Musungu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Mbavuandri Georgette. Habari fikie jamaa Katembo wa Satra Pakaeri na Pakasuo, jamaa ya mama Christine na jamaa yote ya Busigo Pabeni na Pakasei. Habari fikie Masika Marengera Pakikungu, kilio kinaendelea pa Masuri kwa Kambale Marengera. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Marengera imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama Kabuo Mbavuandri Georgette. Jamaa ya Nzumbu Mahamba pa jamaa Nzumbu Mahamba ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Nzumbu Justin. Kifo kilitokea pa Butembo na saa 6:30 mchana tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Kahangiru pa Mutiri Butembo, Michele Nzarinzari na Belle Famille ya pa Busenzera, Emmanuel Nzumbo na wote wa jamaa ya Nzumbo Mahamba mahali wanapopatikana. Leo siku ya pili mazishi tafanyika pa Musenene na wanajulisha kwamba misa itasoma kunako sektori Kiribacha pa Kiagala na saa 6. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Ndungo Josefe na Kambale Mahamba Ime, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mumbere Ndumbo Mumbere Nzumbo Justin. Na jamaa ya Kasa, jamaa ya Kasamu Kulu Ngengo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kasereka Kombi Jade Dieu. Kifo kilitokea tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao na saa 7 ya mchana pa Kangoche. Habari fikie jamaa yote pa Masioro, pa Kichovu na pa Kiavisimi, jamaa yote ya Mukulu, pa Beni, pa Biakato, Alungu, pa Kasindi, pa Mambasa, Komanda, Mangurejipa na penginepo. Mazishi tafanyika leo siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao pa Kichovu Mangwa unako shamba la jamaa. Na saa tatu mpaka saa 4:30 mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa nne mpaka saa tano itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la jama pa Kichobo Mangwa. Kilio kinaendeshwa pa Kangote kwa Papa Ngingo. Ni jamaa ya Kasamu Kulu Ngingo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kasereka Kombi Jade Dieu. Na jamaa ya Sami Kabunga
na mbusta bako pa Avenue des Martyrs numero 57. Wana huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi wao Marceline Kabira. Kifo kilitokea pa Horizon na Desert du Matin tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa kakule muhii pa Lusando Butembo, jamaa ya Kipasu pa Kiondo Musavia. Ifikie jamaa yote ya Kaitambia pa Mikoto na ifikie jamaa yote ya Magistrat Shahaba Messi pa Beni. Habari fikie jamaa yote ya Koloboi pa Musavia Kiondo. Ifike jamaa ya Mahitiko pa Kazebere, jamaa ya Mukumo pa Kiambo, jamaa ya Japingo pa Mabambi. Habari fikie jamaa ya Ngambila pa Bunyapuru na jamaa ya Matsipa pa Kisingiri Butembo. Mtoto wake Kabuso Line Marie Louise akiwa pa Ituri Mambasa. Wote wanaouzisha chuma Mercedes wa wananwe na wakwe wote wa jamaa. Kilio kinaendeshwa pa Avenue des Martyrs namba 57 na programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani jana siku ya kwanza na leo siku ya pili misa itafanyika kunako parokia katedrale na saa 5 kamili. Mazishi itafanyika pandando na saa 7. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi pa Avenue des Martyrs numero 57 kuendelea kufarishiana. Kwa niaba ya jamaa Kabunga Sami na Mbusa Bako wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Marceline Kabira. Na jamaa ya Muti Pakikyo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Elize Mumbere. Kifo kilitokea baada ya siku chache za kuzaliwa. Aliitwa kwa jina la Muhindo Mate Gradi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana siku ya kwanza kwa saa za mchana. Habari ifikie jamaa Sondiri hapa Oicha, jamaa ya Nzenze pa Masereka na pa Butembo, jamaa Kanyamure pa Kasisi Kasongwere. Habari ifikie jamaa yote ya Kaswangene mahali inapopatikana. Pia ifikie Gilbert Muti Viti na ifikie pia jamaa Kamundu pa Mandiria. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Muti pa Kikyo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Mate Gradim.

na jamaa papa kahindo kachirania papa, jamaa ya papa kahindo kachirana Jean Chrysostome ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kahindo kakirania Jean Chrysostome. Kifo kilitokea tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za mchana kunako hospitali ya Matanda. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa quartier Kyala selile Kasesa namba 309. Habari fikie baba askofu, ifikie meya wa muji wa Utembo. Ifikie pia komanda wa vile de Utembo na ifikie jamaa Paloste mahali inapopatikana. Jamaa ya Mila Bukahala na ifikie jamaa Sobina pa Walikale, ifikie watawa washirika Spoleto. Ifikie pia jamaa vya Mbwera pa Butembo na pa Kinjasa, jamaa ya Kawiche pa Butembo, jamaa yote pa Kipese, pa Mulo na pa Kinjasa, jamaa ya Nsanzu. Pia ifikie jamaa yote ya Sambiri pa Kabasha. Dr. Mustivir wa Sirile, programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 23 Septemba samhani. Siku ya pili leo makesha tafanyika nyumbani kwa hayati paka sesa. Na kesho na saa 1:30 mpaka saa 3, yani kesho siku ya 3, misa itasomwa kunako parokia Saint Eli paka sesa. Saa 3:30 mpaka saa 4:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali, mwili

itaondoshwa kunako morgue na itakuwa mwendo itakuwa seremoni militaire na saa 4:30 mpaka saa 5 mwili utaelekezwa nyumbani.

wao Kahindu Kachirania Jean Chrysostome, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika kesho siku ya tatu. Tangazo inatumwa na Evariste Musunga toka Bureau de Lezo ya Kasesa. Watarsisio wa parokia Saint-Sacrement ya Liambo wana huzuni ya kuwatangazia habari ya kifo cha mtarsisio wao aletwa kwa jina la Anita Kahambu. Kifo kilimpata asubuhi ya jana tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie watarsisio wote wa parokia ya Liambo, sekter Chibwa, Busara, sekter Busegeseye, Kangote, Rime, Kibecha, Kasitu na watarsisio wote wa Kitatumba. Mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao, baada ya misa mafariji itakayosomwa na saa 3 kamili kunako sekter Busegeseye. Kwa niaba ya watarsisio ni sekretari wao ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mwanamemba Mama Anita Kahambu. Na Korale Boberge ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki, zaidi sana wanamemba wote, habari ya kifo cha mmoja wao Kahambu Anita. Misa mafariji itasomwa leo siku ya pili na saa 3 asubuhi. Mazishi itafanyika paruakwa. Makesha ilifanyika nyumbani jana siku ya kwanza Paluvika. Habari fikie wanamemba wote wa Korale Boberge ya Busiano. Kwa niaba ya wangozi Kahindo Desange Kinzula na Marie Louise wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kahambu Anita. Na jamaa ya Sindani, jamaa ya Papa Sindani Pakalimire Selili Bashu, na jamaa Papa Kasereka Wanderu na Kahimbani Pavichindwe wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mpendwa wao Kambale Kavunga wa Musimba Maroki. Kifo kilitokea pa Butembo tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali Mezoru je pa Musimba. Kilo kinaendeshwa pa Musimba Maroki. Habari fikie jamaa yote pa Bichindwe Mustenene, jamaa yote pa Butembo, Papa Kavunga Michele pa Saba, mama yake Kimwa Rose pa Katia. Festo Sindani pa Beni, Omer Kavunga pa Beni, dada Mastasio pa Kimbulu. Habari fikie dada Antoinette pa Musenene Bustamba na Kambale Kahimbani pa Chitovo. Mama Jane pa Kiriba, Papa Jake pa Teturi. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya shama, Papa Sindani na Papa Kasereka Wanderu ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mpendwa wao Kambale Kavunga wa Musimba Maroki.

0: Je, umeshaji swali ni namna gani rasilimali pamoja na jumuiya yaani ma resources vya tumika ndani ya jamii yako?
1: Uongozi bora unaanza na samani muhimu uwazi.
0: Lakini uwazi ni nini?
1: Uwazi ni wakati mamlaka pamoja na viongozi wa umma wanafanya kazi pamoja kwa uwazi na uaminifu. Wote pamoja wanaarifu wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
0: Sasa, ni kumaanisha nini?
1: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
0: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
1: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama ma institution. Uwazi unapunguza habari zisizoaminika. Uwazi unazuia rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi ya rushwa, pia unaruhusu kila mtu kushiriki kwa usimamizi wa mambo ya umma.
0: Tusisahau, viongozi wa umma wana mapashwa ya kuwa wazi.
1: Na raia wana haki ya kuomba taarifa kuhusu matumizi
2: wa ushirikiano na Pain pour le Monde kupitia muradi Media Professionnel pour la Démocratie et le Développement.
3: Habitants de Boutembo et ses environs, si ceci vous concerne, voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir, rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Boutembo.
4: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness. Hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
3: C'est pas tout.
4: Espace d'Alzo, yabrite ekaniane saluni, esalo eriambani buyonzo. Muno mukasi sirawobota atana bokoyo, okubye bangashaga mbakundu.
3: Retrouvez sur le même espace d'Alzon de Boutembo une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
4: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, commune Bulamba, katika mji wa Butembo.
3: Mimi, siwe

0: Wandugu wapendwa, Ebola imejitokeza tayari na inazunguka kati yetu.
1: Ili kuzuia ugonjwa huu kutawanyika na kusababisha vifo, tuungane kwa kushika mashauri mbalimbali za wafanyakazi wa afya.
0: Kuna kifo, sisi familia tukubali mazishi ya ndugu yetu yafanyike kwa heshima, pia kwa ukingo na kunzi iliyo na mafunzo ya maziko.
1: Pia tusaidie wafanyakazi wa afya kusafisha na dawa mahali kote kwenye mgonjwa alipita.
0: Watu wote waliogusa mgonjwa wa Ebola lazima wajulikane na wafuatiliwe muda wa siku 21. Katika desturi zetu za kila siku, tuendeleshe kunawa mikono na sabuni na kuepuka kusalimiana kwa kupatiana mikono.
1: Pamoja tupiganishe Ebola. Huu ni ujumbe toka Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: baroko tamina ukuremu kwesha mbuwe wabia nabanganga abasha kwesa kwesobo nobo muke kulu abe hola
1: silikuwa naomba tu babebe vipimo yake shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga
0: haa iuna kulirenoka unatairu muke kulungo kwa lola kera kera esha chihute na men
2: wakati ya epidemi inaomba kila

0: Kusudi izikwe kwa hali iliyokuwa bora
1: baada ya utafiti wa waganga.
2: Maake mumwa muhirireka ndio mochitirete chenye.
0: Yoyo tukao la mosak mortier. Kaka kila yawa kende ya zeka elitendibia kontamine.
1: Bakatia mwili ya mtu ndani ya hii saki. Sere tolere aritasha chengolayo.
0: Kundiaka ira wamo abamo maba omobo moche anda eba neho.
2: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representa veche anda. Wakabi eba neho.
0: Na ukaona batu benyebiku nasemema trouble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
2: Nikuwa mbu bakeba tra mireba abare futa nebia.
0: Amo abamo maba omobo moche anda eba neho.
2: Kweshi wakaba katutebambu bakai kebitu kobi okobano. Aba representa veche anda. Wakabi eba neho.
0: Na ukaona batu benyebiku nasemema trouble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
2: Nikuwa mbu bakeba tra mireba abare futa nebia.
3: Mungu wangu, na M-Pesa lunatudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lunatudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanyo mu M-Pesa lunatudefa, inanizalisha adi 11% ya benefis kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lunatudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dola au fran, chagua bénéfice kwa mwaka. Aiko fura, ni fura. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lunatudefa inaendelea. Ili kuepargner mon M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dola au fran, chagua.
4: Sote twajua ya kama ugonjwa ya Ebola inachanganya akili.
5: Oga kwa majirani pia kwangu juu ya kuambukizwa na hiyo ugonjwa ya Ebola.
4: Mafadhaiko ya kuishi na virusi ya ugonjwa ya Ebola isiyoonekana kwa macho inaua.
5: Sikitiko ya kutengana na jamaa.
4: Sote twajua yule aliyebaki mahali ya matunzo ya ugonjwa ya Ebola.
5: Kuhusu ugonjwa ya Ebola, epuka kujadiliana ama kukusana wakati unakuwa na alama. Ni muhimu sana.
4: Toni moja ya jasho inatosha kwa kuambukiza majirani, mke wako, mume wako na watoto wako. Ndiyo sababu ni muhimu sana tunawe mikono mara kwa mara. Ukitumia maji safi na sabuni ama maji inayokuwa na dawa ya chlor ama kutumikisha gel hydroalcoolique.
5: Kwa muda huu wa heka heka, wafanyakazi wa shirika la waganga wasiokuwa na mipaka Medecins Sans Frontières wako pale kwa kutunza kimafikiri pia.
4: Kupiganisha ugonjwa ya virusi ya Ebola Bundibugyo inatuhusu sote. Ni sisi wenyewe tunapaswa piganisha hii ugonjwa.
5: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.
6: Pamoja tutaweza.
7: Tusimame pamoja dhidi ya stop Ebola.
8: Wapendwa wanajamii, Ebola sio uongo. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kubwa kwetu kama hatufanyi chochote. Mtu anaweza ambukizwa Ebola kwa kugusa mgonjwa ama anapogusa mwili ya mtu aliyekufa na Ebola, au pia kugusa vitu vyake kama nguo, vitapikio, jasho, damu au uchafu mwingine uliotoka kwa mgonjwa wa Ebola. Kwa siku hizi, ukisikia umegonjwa, nenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu ili upate matunzo. Ni kwa vitendo hivi vya kujikinga ndivyo tutaweza kumaliza Ebola sote pamoja, kama vile tulivyofanya kwa kumaliza Ebola mwaka zilizopita. Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
9: Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: zangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0, ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Radio Moto Bute.

0: bivie.
1: Kia peti.
0: Sisi tunafahamu ukweli. Eh? Wewe mbele. Niko na vya kukuambia.
2: Kitu gani?
0: Wewe njoo niambie kwanza. Mm. Na wewe ulishasikiliza ile ujumbe ya Chef Marigiritu juu ya Bukusini?
1: Mm. Bali ambukiza mimea mashamba moja ya Bukusini.
0: Na njoo inaleta shida ya afya leo.
2: Eh? Ujumbe wa Marigiritu. Ilisema kama iko njoo na wazia.
3: Eh, wazi uko tofauti pale.
2: Mimi kusikiliza anasema sema kama iko na uhakiki.
0: Na nataka kuseme kama hauiona habari zenye ziko zinazunguruka. Hapa mm. Bugonoro tunafahamu kama ile magonjwa ilitengenezwa kule Muhumuro.
3: Ndio. Eh.
2: Aiko jua habari ya bongo inazunguluka sana kwa watu wa mingi kupitia mitandao ya kijamii. Njoo kusema ile habari na geuka kweli.
4: Bimwele. Mimi naona hii epidemie iko seli tukuia shie.
5: Ah, jamai.
4: Komsa ipinge mipango yetu zote zenye tuko nazo.
5: Hmm, pale unaweza kuwa na sheria lakini mimi nilikuwa nishaanza fikiria namna yetu tutaanza lipisha malimbuko moja ya kumi ya mavuno yenye bako nacho mzile shamba zao za pamoja. Lakini sasa bitu bilisha haribika juu magonjwa.
4: Na en plus, ima habari za bongo bongo zenye zinatuma bakaji wanaanza tuchukia. Vraiment mimi sijui tutaishia wapi mpango zetu.
5: Bakaji bote bako nasema sisi ndio wenyewe tuliletele magonjo.
4: Leo mimi nilikuwa nafikiri sana namna gani tunaweza fanya juu ya kutuliza hii situation. Lakini wapi sikupata ta solution moja.
5: Kweli vraiment haitakuwa ta rahisi. Na kisi tu Marguerite anaanza onekana sasa filiko na tawala huko. Japo iko mbali na Bugo City.
4: Iko na tawala? Mimi sio leo matasema pale.
6: Minataka mwalimu atoke Bugo noro mbio tena sana. Abali mingi za mbaya, maneno ya uchuki na ongezekana ukuli. Huku Muhumuro biko nasema aseme, baikaji yote ya Bugo. Biko napanga kushambulia bazaliwa Muhumuro yote wenyewe naishi kule.
7: Ngwichi? Ndio maana yanje. Maanake njoo kusema kama, watashambulia na mwalimu.
6: Yeye njoo batanzi yako.
7: Ngwichi? Usiseme vile muyomba.
6: Unajua? Kama kuko wazaliwa mmoja ya Bugo wenye walisubutu kusema si mwalimu njoo aliwaletiaka ile ugonjwa yenye iko na shambulia baikaji ya Bugo.
7: Bali pima sema vile.
6: Ndio.
7: Aliko mana.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
9: Petisharli, ulishasikia na wako hizi habari za bongo zenye ziko zinazunguruka?
10: Habari gani?
9: Au shangali? Biko wanasema seme kalmi mai magonjwa.
10: Muzika siksi kusema kweli.
9: Tunacheka.
10: Mimi siyo tena habari gani tunaweza aminia ya wapi ya kwena wapi ya bongo.
9: Eti wanasema ni vya bongo? Mbona sasa leo ujue bi Margaret kuna zunguruka kwa mtandao?
10: Ni bali. Shusha sauti ndugu yangu. Arjua mkatu

0: tokwinje ya kalashe kwa pembeni.
1: Hey, amjambo ndugu yangu.
2: Jambo mkubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
1: Ah, lakini mzee Kasixi. Ndio. Niko aleze kukua mauliza habari zenu zikwa eh. Niko salimia.
2: Nini tunaweza fanya na tuifanye sasa sasa hivi
1: baba? Mimi naanza vitu yote kwa hakuna problem.
2: Ah, hakuna problem baba, tuko bien kabisa.
0: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana habari za bongo zinaturudisha kichwa zikwa zunguruka huku na huku.
1: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita nyiko nazunguka kwa mtandao. Tunaleta vile vyote.
2: Mkubwa kana kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku. Hizi zunguruka kwa mtandao.
1: Maka wewe usikia.
2: Sisikia tashi.
1: Au mwa tena usisikie yake. Si habari moyo ovyo ovyo. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dari mimi niko na bashauria. Ikifika unaongea kule ujumbe, usisikie hata. Ule mwanamke yuko anapenda vurugu ya kilizeno.
2: Vraiment.
0: Ewa ni. Mimi nafikiri tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia ya kufanya.
1: Ah, petit Charlie, muniaminie. Sina habari ya bure bure haina tamaa. Angalia, sasa magumu ilikuwa Margarita akakimbilia kule Bugonoro. Sasa nyimbo mnaona kabisa iko ni ya muhimu. Leo njoo aanze kupitia simu atume maujumbe sisi za kupatia mungu. Hamuone kama ile yote nikuwachezesha tu.
2: Ya bongo bongo.
0: Lakini komanda Kalashi.
1: Sikia nikwambie. Angalia, shi tuko hapa pamoja na nyie, tunachangia magumu na mateso yenu yote.
2: Yote baba.
1: Tuko natafuta jenga bugo upya. Tutajenga bugo yote. Mtu aminie na msijali, msijiache kudanganyika na benye biko mbali. Dai. Eske haiko shito tuko na balinja usalama usiku na mchana. Kisha namna gani mnaweza minyia wale wenyewe wanaanza tusikilia wivu kama shito tuko nyuma hii magonjwa. Ile yote ni wivu, juba naona tunaanza jenga bugo.
0: Bwana Kalashi. Bwana, lakini shi raia. Tunaamini kama wenyewe tuko na jionea shi pekee ukweli tuione.
1: Sikia kijana. Shii, tuko na proje miradi mingi sana ya kufanya hapa Bugo. Daire, hapa kesho tutaanzisha makazi ya kufungula barabara ya Bugo City kwenda Irusangi na kwenda Muumuro.
2: Abo?
1: Juu ya kuraisisha biashara, itoke kule nerudie huku na itapermetre daire misaada ya kiutu yanze bafikia bila tatizo. Ndio, hapa kesho tu.
2: Mzuri,
1: na daire, apre pale, tutatengeneza soko kubwa ya Bugo City. Asa, ile yote ibambie kitu.
3: Nashinda kuamini kama vipimo vyetu vinaonyesha kama ile magonjo hatuna hiyo si watu watatu.
4: Tunatoka mbali.
3: Wewe na wengine na Margarita.
5: Kama baba papi, niko na susi sana juu aliua.
4: Eh wale, hasa bandugu wapenzi. Mimi nafahamu kama banganga. Biko nafanya nguvu yabo yote juu wale wengine magonjo wapone.
3: Yenye inanipatia sana wasiwasi ni kuona kila siku habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
4: Ndio, ndio, ndio. Na Nelly aliongelesha moja asubuhi. Alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
5: Mbona sana huku kwetu nako ni tofauti. Kaka mkipasi iko nasema sema ile magonjo ilitokea njoo Muhumuro.
3: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjo moja?
4: Baba pepe ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zao njoo zenyewe watu baaminie. Leo shida kwenye iko pale.
5: Na pia mitandao ya kijamii haisaidii hata kitu moja.
4: Hakuna.
5: Mtu fulani anaweza tangaza habari. Kisha watu 10 wanachukua ile habari, wanaitangaza kisha muda kidogo.
4: Ndio.
5: Tu yote wanafikiri kama ile habari njoo nageuka kweli.
4: Bandugu wapenzi. Mimi nawaza hivi, inafaa tuangalie haraka vya kufanya.
5: Lakini kisha sasa namna gani tunaweza badilisha mawazo ya watu wenye balesha wazia kama hapo njoo wanajua kweli?
3: Virusi haiulizake mwenye itashambulia kama ni wakabila gani.
4: Ndio. Inafaa kuomba banganga na wataalamu ya afya kuendelea kuhimiza watu.
5: Juki la mtu akibakilia tu kujifungia kwa habari zenye iko naaminia. Hakuna mwenye atasikia mwingine.
4: Sicho.
5: Sasa mniambie. Tunaweza anzia wapi?
3: Kama tunashindwa. Biote benye tulikuwa katulisha jenga vitabomoka. Hakuna mtu ataitikaka kutumika na mtu mwenye haiko kabila yake.
4: Atapasha kupachika mikono. Subiri ndugu wapenzi.
5: Ndio, ndio.
4: Leo ya kupiganisha tu haiko magonjo. Inafaa pia kuzuia hizi habari za uongo kutembea. Ukiangalia mzuri, mwai hali tuko ndani kwa leo hii. Mahusiano kati ya watu ya Bugo na Muhumuru inaharibika
3: sana.
6: Kweli Thabo unavala mzuri kwanza.
5: Nijuu ya nini, mam? Olisha kusahabu kama tunapashu enda kushamba yetu ya pamoya.
6: Apana nyaba.
5: Yii?
6: Leo sitenda na nye kushamba.
5: Nijuu ya nini?
6: Ndakuwa mshahidi wa wakaji wa kukuanzisha ni makazi za kufungula barabara yenye na kutanisha Bugo Sud Muhimbili na Irusangi. Pale kwa hile yenye kulikuwaka soko ya biashara ya mipaka mbele katastrofe yanze.
2: Na we mama, unaimnile umrazi kweli?
5: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufatana na kujua, nini enasukuma kalashi kuendeshe ile kazi.
6: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
2: Mimi nafikiri, inafaa wakina matumaini kama Margherita taruzia tu.
6: Tutabakiana matumaini.
2: Na anaza fatilia shida za Bugo.
5: Hata na mie ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa, niko naanza ogopa. Etarefusha tena wakati.
6: Njia mimi naelewa vile vyote. Lakini kwa sasa zile makazi ya kufungula njia ndio nabakia tumaini yangu. Na juu nirudilie kazi yangu ya biashara kidogo kidogo mipakani. Ile ndio haja ya moyo wangu.
2: Shie buti ndio ndotetu ile. Tuone mambo inarudia sawa.
5: Chuma.
2: Lakini
5: acha vitabu. Mie nafaa niende kushamba yetu ya pamoja. Sijali zile makazi kalasha anaitia baba.
6: Baba rafiki yangu, ujikaze kunielewa. Haiko kusema mimi naonga kufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. He? Nirudilie biashara yangu. Mko mnasikia? Ah, nipisha mimi naenda. Mimi naenda, mimi nachelewa.
5: Baba papi, nije sheri wangu. Tangia urudi hauseme kitu. Nini haendeke bwanangu?
4: Mimi niko naanza ona vyote vyenye tulichakafanya juu ya kutafuta masikilizano kati ya bakaji ya Bugo na Bagemi. Ilishakuwa kazi ya bure.
5: Juu ya nini unasema lakini vile?
4: Angalia hii magonjwa nayo ya kuambukiziana. Inageuka nayo nyingine shida kuingine kwa ushirikiano kati ya watu. Kisha hizi mahabari zenye zinaendelea kukua kumitandao za bila uhakika. Si ndio hatari kubwa? Kila kundi na kabila isha sitaki wengine. Watu hawafikiri pamoja namna gani tunaweza zuia hii magonjwa. Kila mtu anakuwa kwa kustaki tu mwenzake. Haona kama ile ni shida. Kuko wenyewe wanasema ni njama, wengine wanasema ni ulozi. Wengine wanasema virusi ilitungwa, hakuna tena mwenye anajua kweli iko wapi. Kwa saa hii atujue namna gani tunaweza leta mwangaza juu ya kupiganisha hizi mahabari zenyewe hazina uhakika na ndio shida kabambi ile.
5: Kisha na wakati watu wanabaki hapo na sitakana Bugo nayo inaendelea kuongezeka kwa watu sana.
4: Hiyo ile hali iko na bomola mahusiano yenyewe ilikuwa imejengwa kwa muda mrefu. Kama hii situation itaendelea hivi ile cooperative yetu haitakuwa tena na maendeleo, itangamia mama papi juu watu hawataweza tena kutumika pamoja.
5: Asa baba papi, juu ya nini atuwezi unda kipindi ya mtandao ya kukuwa naonesha habari ya Bongo?
4: Kama mina kuelewa vizuri, unasema tuko na yetu fasi ya kumitandao, ile nyeba naita platforme, kujaribu ama kujibu haraka haraka kumabari zote zinye hazina wakika.
5: Hapana baba papi, misi seme ya maplatforme.
4: Njubi ya itina.
5: Njubi ya platforme, hayo kila mtu njua tatufata.
4: Abo?
5: Lakini, kupasha habari kupitia njia za mingi.
4: Abo?
5: Kama benye wanatangaza habari za Bongo, banapitia kumitandao. Na shie, bakuleta mwangaza. Tunafanya vile vile, tunapitia kwa ile mitandao ya kijamii. Juu bila hili, tunaweza kuwa na chelewa kujibu na kuzuia habari ya uongo kuzunguruka zaidi.
4: Boh, mama papi, nafikiria mzuri kwa hiyo wazo yako.
5: Ni vrema ufikiri.
4: Kesho ndazunguza na vijana benye banafahamu vizuri kunizidia matumizi ya mitandao ya kijamii.
5: Njoo vile, juu wajene njoo wanaelewa ya mitandao.
4: Sawa.
7: Bandugu, munaona sasa, batu balisha ongea mingi sana Bugo na pia Muhumuro juu ya hii magonjwa kali. Kila ngambo kusitaki ngambo wengine. Habari zinakuwa mingi sana, tena zenye hazina uhakika. Mpaka tunafikia hata mkiasi yenye, atujui kama tena ukweli iko wapi kuhusu ile epidemi, kuhusu ile virusi kali. Lakini bandugu wapenzi, tufanye ange, magonjwa iko, liua, na pengine magonjwa wa mingi washakamatika. Tufanye ange bandugu wapenzi? Sasa lakini bandugu wapenzi, mina juuliza kasamu wa moya. Hii tabia ya kuaminia haraka sana habari yenye haina uhakika ama kugeuza ukweli ya habari kisha mara moja haraka tunachukua pia position, hasa inaweza kuwa na madhara gani kwa mahusiano ya watu ya kundi tofauti, na ni comportement gani nafaa kuchukua wakati tunapokea habari fulani fulani?
8: Kwa sasa ile mahabari zenye haziko verifie zinaleta mambo ya chuki na zinafanya ya kwamba vikundi vingi na maasosiasio mingi za huku kwetu haviendelei. Na njoo nakuta mainisiativi mingi yenye inapaswa tusaidia kwa ajili ya amani na kwa kuleta watu kuishi kwa pamoja, wanakuwa wanalumbana kwa sababu ya mainformasyon zenye hazina maverifikasyon. Mazara ni kwamba wakati tunafanya decision yoyote kupitia habari

0: ambazo hazikuchunguzwa, kunakuwa makosekanse kama vile watu wanaanza kulumbana, wengine wanafikia hati kugombana na wengine wanazozana, na mavikundi vingi vinabomoka, maasosiasyon, unakuta watu hawatapata tena ile muda ya kuendelea pamoja, na haitafanya ya kwamba watu wanaishi tena kwa amani na hawataongea tena kwa umoja, na ile mainisiative zenye walikuwa nazo kwa ajili ya kuendeleza mungini, kwa ajili ya kuleta watu waishi kwa pamoja juu ya nini, mahabari ambazo zilifikia hawakupata muda ya kuzichambua, ya kuverifia kwamba hizi habari ni za kweli ama ni za uongo, kwa maana zile rumeur zitakuwa zinachochea chuki na zitapunguza uaminifu kati ya wanamemba na kati ya wa partner wengi ambao wangesaidia ile mamiradi ma initiative de solidarité ziende mbele.
1: Ah, mimi naelewa sasa. Kama naelewa mzuri, manake hata kama situation iko namna gani, habari tunapokea inafaa kufanya nguvu sana bandugu wapenzi, isituharibishie mahusiano kati yetu. Na pia isitusukume mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri.
2: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
3: Tunapokea kwa shukrani maoni ya msikilizaji wetu huyu wa Chiriri, Muvile ya Bukavu, ambaye kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita alitutumia maoni hii.
4: Pole sana kwa bakaji ya Bugo, benye mateso na magumu iko naongezeka mu maisha yabo. Marguerite asijiache kuwa distre na ibi bya epidemi, atafute kwanza amani Bugo.
3: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Nyantende mu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi wiki iliyopita alitutolea maoni hii.
4: Kama Kalash haishi mukampi pamoja na bakaji yote ya Bugo City, manake Bugo City kuko fasi bakaji banaweza ishi. Kisha, sababu gani populasyo yote inaendelea kuishi mukampi kwa ile shule, inafaa barudie kusudi kila familia ijimplike munamna yake juu ya kuanzisha tena maisha. Tendo na furahia sana ni ile anyaba ya mulimo pamoja na benzake ba mama. Banaonesha kama hata shida ikuwe namna gani, haifai kubakia na chunga tu misaada. Inafaa kujihudumia munjia ya mzuri.
3: Asante sana kwa msikilizaji wetu wa kila siku kutokea Katsindo Muvile ya Goma, kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita alitoa maoni hii.
4: Kipasi aliacha Kambale wapi? Inafaa vituo ya serikali zenye kusika na usalama Bugo zifunge Kipasi kabla ya timiza mipango yake. Inaonekana anakuya na nia ya kuvuruga usalama Bugo Nord. Kitu ya boga ni kuona anakuya na chuki ya nguvu sana. Mtu wa roho ya chuki ni hatari kwa kuishi pamoja kubatu ya makabila mbalimbali.
5: Wakati ya usalama mdogo, ni kawaida watu wa moja kushutumu wengine, wakifikiri kama ni wao wanakuwa chanzo ya shida zenye kutokana na usalama mdogo.
6: Upendo msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi ni nini umeelewa?
5: Unafikiri ni hatari gani wakati ya shida ama usalama mdogo, watu kugabulana na kushotana vidole, kushutumu ama kublame kundi lingine kuwa chanzo ya usalama bila uhakika? Muhali hiyo, ni nini inahitajika kufanya ili kutatua shida?
7: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
8: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
9: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
10: Radio Moto Butembo Beni.
11: Bienvenue à l'université de l'Ascension Congo à Butembo. UAC, université qui s'est donné l'excellence et la qualité pour vivre.
12: L'UAC vous offre un cadre essentiel par ses facultés innovantes et prometteuses. En son sein, l'UAC organise la faculté des sciences de l'homme et de la société, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences agronomiques et environnement, la faculté des sciences et technologies et la faculté des sciences psychologiques et de l'éducation.
11: Vous avez besoin de penseurs du moment, des philosophes de votre temps, des journalistes chevronnés, des conseillers en communication, des acteurs humanitaires, des psychologues pour votre équilibre social, des ingénieurs en informatique appliquée, des génies en polytechnique pour vos travaux.
12: Mesdames,
11: messieurs, bienvenue à l'université de l'Assomption au Congo, à Butembo.
13: Chuo kikuu cha Assomption yase kimebaki chaguo inayostahili kwa mahitaji yako ni chuo cha kanisa Katholika yase imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya kichagua chuo kikuu cha Assomption yase kwa kweli haupotei kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
14: Nyumabre hamba ama polome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia ama kangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption au Congo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chobo, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Butembo, Eiyase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namberere, Eyousondire, Ewasoma. Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption au Congo, Okabia, Ewama Sombolandreke, Kundenebia, Omabebuera, Okocheronga Chana Chino, Eche Iyase, Nahaki, Suendeshabula, Omubiri.
15: Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila berejitu lomo musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuto wandi maitse woshiwo shiwanga lomo mubiri wa mundu kute nyama eya bere hambikano bukoni ebiminyika lobi bukoni buno hali ehoma omutu ereluma olusalo erehara neriluamo musasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna beka njika njoko byala omumayetse ne sabuni si utulo ko mukoni kuto mundu yu abri holano bukoni buno butiri ite ya semu lesho nyama shomori kutashira sungikisha abri yohorera wa malangiro yule na bemenyi kalobi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echila mirochi liha kuhina we obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kirya nerika kirya behanda byetu tuli abali chetu abali ahola eritabalibwa omometendekere eyarilwa no bukoni buno okwika kirereta ndairari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ononi mulage owe chisomocha baanglikani mochi wote Kongo omobu watichabwe chito

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweta kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiriba wange.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 22 mwezi huu Septemba, mwezi wa 9, le 22 septembre. Leo tunakumbuka mtakatifu Maurice. Maurice pamoja na wenzake waliuawa, walifariki kama wafia dini. Mpendwa msikilizaji, pembeni yake Maurice tunakumbuka Thomas wa Villanova. Villanova ni huko Hispania, mpendwa msikilizaji, alikuwa askofu. Kwanza kuhusu kifo cha Maurice tunayemkumbuka leo. Maurice ni nani? Maurice alizaliwa kwa karne ya 3, 3e siècle, huko Thebes. Thebes ni katika bara letu la Afrika, mpendwa msikilizaji, kule Misri, Egypte. Na ndio maana wanatuambia kwamba hata Maurice alikuwa mweusi. Maurice huyu alikuwa mtu wa huko Misri, alikuwa mweusi wa Misri. Na hata kama wa Misri, wa Egyptien wanaonekana kuwa na ngozi nyeupe, lakini alikuwa mweusi jinsi wanasema. Kwa hivi wanasema kwamba alikuwa kiongozi wa waaskari. Yeye alikuwa kiongozi wa waaskari yapata 6,600 hivi. Wengine wanasema 600 na wengine wanasema 6,600 ya waaskari aliyowaongoza Maurice. Wote walikuwa Wakristo, walitoka kule Thebes. Tuo kule Agone, huko Agone ni Swisse. Kwa mwaka 286, 287 pale, Kaisari Diocletian na mwingine Kaisari Maximien, wakati walianzisha mateso ya Wakristu, Maximien akawaita wale wa askari kutoka katika bara letu waende kumsaidia. Walipofika kule, mpendwa msikilizaji, Agone ni huko Swisse, wanasema Maximien yule Kaisari, yule kiongozi, akawaambia waaskari watolee kwa miungu wa uongo, sawa vile Jupiter. Tena anawaambia wauwe Wakristu wote wa huko, wawauwe. Mpendwa msikilizaji, lakini wakati alisema hivi, alipotoa amri ya kuwaua Wakristu wote,

na kutolea kwa miungu wa uongo. Maurice, kiongozi wa hawa wa askari, Maurice na jeshi lake lote wakakataa kutolea kwa miungu wa uongo, wakakataa kuwatesa Wakristo na kuwaua Wakristo. Hivi walipokataa, kwani walisema sisi tuko maaskari wa Kaisari, lakini pia tuko wafuasi au watumishi wa Kristo. Kweli tuko maaskari wa Kaisari, lakini tuko watumishi wa Kristo. Mpendwa msikilizaji, waliposema vile, Kaisari akakasirika, akawaka hasira, basi akaamua, akaleta amri ya kuwaua mmoja kwa mwingine, mmoja mmoja. Walipoua mmoja, wakidhani ya kwamba wengine watapata oga, lakini wakaendelea tu kuwa imara, wakabaki imara. Wakati wanaua wa pili tu hawakuanguka kwa imani yao, wakaendelea tu kubaki wa Kristo, kutangaza Ukristo wao. Walipoua watatu hivi sijui, basi tu anaendelea kwa hivi, huyo Kaisari akasema mara moja wawaue wote, na Maurice pamoja na wenzake wakawakatakata siku 22 mwezi Septemba mwaka wa 286. Basi wenzake tunaona vile sawa, Candide, Innocent, Exupéry, Victor, nao wanaojulikana sana, walikuta miili yao kwa mwaka 318, walikuta miili yao na wakajenga kwenye kaburi lao, wakajenga nyumba kubwa ya Mungu, ilikuwa Mtakatifu Theodore. Basi tutawaomba watakatifu hao wafia dini watuombee amani, watusindikize kwa sala zao, Maurice na wenzake. Basi tutawaomba watusindikize mchana wa leo kwa sala zao, ili tupate nasi amani katika jimbo letu, tuendelee kuwalilia siku kwa siku bila kuchoka, na tunajua Mungu ni pamoja nasi. Ni maneno machache tumekutayarishia kwa siku ya leo. Kwa kumaliza, tusali tena. Hapana, tuendelee kwanza na mtakatifu mwingine, Toma wa Villanova, aliyekuwa askofu. Toma wa Villanova naye tunamkumbuka leo, tuko kule Hispania kwa mwaka 1438. Wakati alimaliza, alikuwa na umri wa miaka 7 tu, wakampeleka kila siku, alikuwa anampeleka shuleni ili aanze kusoma masomo. Sasa kila mara alipokuta njiani mtoto maskini mwenye njaa, huyu Toma wa Villanova alimpatia ule mtoto chakula chake na akampatia na nguo yake moja, kwani alikuwa akikumbuka kwamba maskini ni viungo vya Yesu Kristu. Huyo mtoto alikuwa mkarimu sana. Mama yake alipopata habari hizo, mama yake akaanza kumuongezea vyakula ili aweze kupata tena kuwasaidia, atende matendo ya huruma pasipo kupungukiwa, aendelee kuwasaidia maskini njiani. Mama alifurahia kitendo hicho, wakati walimwambia kwamba mtoto wake anawagawiaka maskini chakula njiani na kuwapatia mavazi, ikamfurahisha mama, akaanza muongezea chakula wakati alikuwa anaenda masomoni. Kisha kumaliza masomo ya chuo kikuu cha Alcala huko Hispania, Toma wa Villanova alikuwa mwalimu wa falsafa, akafundisha filosofi, na alipokuwa na umri wa miaka 30 akaingia katika shirika la wamonaki wa Mtakatifu Augustino, wakampatia upadre. Kwa mahubiri na mafundisho yake aliwakokota wakosefu wengi, akawatosha katika maisha ya kipagani, na papa akamfanya padre Toma awe askofu wa Valencia, akawa askofu huko Hispania. Mapadre wenzake waliojua ya kwamba hakuwa na kitu, wakampatia fedha ili aweze kutengeneza nyumba yake na kununua vyombo kama askofu. Lakini askofu alitumia ile fedha kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa, walimpatia fedha imsaidie kujenga nyumba yake na kununua vyombo vya uaskofu, lakini akatumia ile pesa kuwasaidia wagonjwa hospitalini. Kwani kila siku alikuwa kwanza anawapokea mezani kwake, maskini alikuwa anawapokea kwake na aliwapatia chakula. Kama hakuweza kufika kwake kwa sababu ya kuwa wagonjwa, wanasema yeye mwenyewe
hawa kama walishindwa kufika kwake, wagonjwa wengine aliwatembelea kwao. Waliposhindwa kukuja kumsalimia, yeye mwenyewe aliwatembelea nyumbani kwao. Na wenye madeni aliwapa fedha ya kulipia madeni zao. Wakati tuko na deni, namwambia anakupatia fedha, unalipa deni yako. Watoto na wagonjwa aliwatunza kwa upole, aliwatunza kwa heshima, kwa adabu, kwa upendo. Na wakati alizimia roho kwa mwaka 1555, Toma wa Villanova alikuwa hana tena kitu chochote. Hata kitanda chake alichokuwa nacho alichokuwa akilalia haikikuwa chake. Alikuwa amekiazima, alikuwa amekipatia jirani. Basi papa akamtaja mtakatifu mwaka 1658. Ni mtakatifu Toma wa Villanova, ni huko Hispania. Tutamomba tusindikize mchana wa leo. Pembeni yake Morisi tunayemkumbuka pia, Morisi na wenzake waliofariki kama wafia dini. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Tunasema Morisi walikuwa waaskari ambao walienda saidia Emperor au Kaisari Diocletian na Maximian. Walitaka washurutisha wakane imani yao, watolee kwa miungu wa uongo na wawatese, wawaue wa Kristo, lakini wakakataa. Waaskari wa Kristo hawa wakasema hapana, kweli sisi tuko waaskari wa Kaisari, tunahitaji kuheshimia Kaisari, tunapasha muheshimia, lakini hatutafuata hiyo amri ya kuwaua watu bila sababu. Wakakataa kufanya kitendo hicho, kuwaua watu bila sababu na kutolea kwa miungu wa uongo. Tawaomba tusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kandisi, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Chérie, mpuna mko muna mfia wako na njimbo kwa kumulangu wa msikia hata.
1: Oh, mama, samani chérie. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Eh. Hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri, karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Me, eske, mwana kumpende kondani?
0: Niko,
1: mkaribu.
2: Ah, stare.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iwani, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile
3: nyeba
1: nitaka
3: mama,
1: santé sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Kwa sababu gani wanadako wote wanabama mimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenye anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu, zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tunjua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Hakisha uniambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu watakuwa na haribika? Bado tutakuwa tukapata hisi gani lakini?
1: Ebwai, ndio maana mume wetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenyewe peke yake ananiambia siko na huzunika moro yake.
3: Na nini?
1: Sababu hawaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Ebwani.
3: Sijua aibu niko nasema ile madugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Ebwarumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, aone kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Please.

0: Butembo béni.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi Tukae Pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza huko na huko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapublicite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsable. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea, kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartage experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia yale mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufia sana yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. Usifuate wanaotaka tubakwane.
1: mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashukutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekusha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
0: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na inasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mbivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, ndio na wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.

0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche. Vizila fulani fulani inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
1: Naza kitu ya kwanza inakuwa ya lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Iyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Ni kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Unaona mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenye wiko nguvu, mbona inasaidia inchi. Inasaidia pia inchi kwa kimya kama watoto wanekala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabeme, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
1: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia. Hii inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sawa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hii wanaita hepatite virale. Magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutoka kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kuna kwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Ahie, omotonona kushirauni anemo umandeke. Akwireki.
1: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango serabas. Mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto, kenga videgu omu veritable oil.
2: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu, tuwe yere veritable oil.
1: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutrebo mumo utago mohe bole bas. Utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu.
2: Kwa papa kirengo.
1: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
1: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
2: Ugaraji ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Aveni Kambala Service chez Filemon Matrumo.
1: Ndindi ni mumezo same. Face à face à la clinique Saint-Jean. Mwandri Yamatonge, Maison Africana.
0: Apa Kassé.

0: Kobeke shodake ko yecha bere kwashi tubere kire oko 09 74 92 37 58
1: nerezo watusunga tlai kure Kobeke soda.
2: Eritendero kokayera ewa kwa

Njia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Karibuni tena wasikilizaji wa wapenzi wa kipindi chetu kipendelevu historia niliyopitia. Tunaendelea kwa siku ya leo na kuchambua historia ya mji wa Butembo, kwa sababu tumesema tunapenda kila mtu ajue mji wa Butembo uliendelea namna gani. Tumempokea humu studioni bwana Kambale Pilipili wa Marosi Teofile. Jambo.
1: Jambo bwana journalist.
0: Asante sana kwa kujibu kwa wito wetu. Kama vile nilisema, leo tunaendelea na historia ya mji wa Butembo, na kwa siku ya leo tutazungumzia hasa zaidi sana origine ya jina fulani. Sasa kwa kuanjilia, tutashuka huko Furu, kwa sababu Kambale Pilipili alituambia mji ulianza huko Katwa na huko Furu. Sasa tulipenda kwa kuanzia kipindi, bwana Kambale Pilipili wa Marosa, unaweza kutuambia hiyo jina ya Furu ilitokana na nini, ilitokea wapi?
1: Asante bwana journalist. Hii jina ya Furu kulikuwa briketeri walikuwa wanatengeneza babrike kule. Alo, wakati wazungu walipitapita kule kuangalia namna wanatengeneza brick, walikuwa nauliza majina jina ya watu fulani.
0: Alo, hiyo briketeri ilikuwa ya nani?
1: Briketeri ilikuwa ya Desmerika Songo, jera wale briketeri walikuwa na muita Kasandro pamoja na Katatro.
0: Desmerika Songo, unaweza kutukumbusha Desmerika Songo ni nani tena?
1: Desmerika Songo alikuwa engineer ya construction. Ni yeye alifanya namna yote aweze akajenga nyumba mbalimbali hapa mgini wa Butembo.
0: Ni kusema kwa kujenga manyumba, sasa alienda tengeneza mabrike huko Furu. Tuendelee.
1: Ndiyo, aliona ni Furu kunakuwa vrema, kunakuwa kuna mperimetre juu, kulikuwa watu wengi, ni Furu anaweza tengeneza mabrike, bwana journalist.
0: Sasa jina ya Furu ilitokana na nini?
1: Jina ya Furu ilitokana na namna tu brike zilikuwa natengenezewa pale. Donc wazungu waliona vrema Furu brike zinakuwa mingi, inaomba tu ile jina ikamate ule mgini wa Furu, na vutike nako ni mgini kwenye kulikuwa natoka ile makuni. Donc vitika venye vilikuwa na choma ile Furu, na wakapatia mgini ya vutike ile jina ya vutike.
0: Nani alikuwa anapana hizo majina? Utuelezee namna gani mambo iliendeka.
1: Donc ilikuwa namna wazungu walikuwa nafika kule, walikuwa nauliza mambo fulani kwa watu. Alors wazungu walikuwa nauliza jina ya mgini. Alors watu hawakuwa nasikia, kwani watu walikuwa na wasome na wiki Faransa. Alors namna watu walikuwa na zungumuza, ndiyo wazungu walipatia jina. Namna wamesikia ginji population imejitetea kwa ngambo ya jina ya ile migini mbili, bwana journalist.
0: Sasa tutuende population ilikuwa jitetea namna gani? Wazungu waliuliza za nini zaidi sana kufatana na Furu?
1: Wazungu walikuwa nauliza wale wajera hawakusoma, wale wajera walikuwa hawakuwa nasikia namna wazungu wanasema. Alors ile permettre wazungu waweze wakasema mambo yenye wale wajera walisema, ndio wakapatia mgini, wakaandika Furu, wakaandika na vutike, na jina ikatembea vile, bwana journalist.
0: Ni kusema wazungu walifika huko Furu na wakauliza jina, wakauliza kitu gani mbele huko Furu kulikuwa naitwa nini?
1: Aksan sana, mbele Furu ilikuwa naita Viscongo. Ilikuwa naitwa Viscongo. Pourquoi? Parce que wakati walitrace hii balabala ku, donc biasa, watu wa biasa, donc tuseme washoferi wale wa Mingwele wa kutengeneza donge balabala, wa office de route, wale washoferi walikala biasa. Alors, wakati walikala biasa, donc Furu ilikuwa garage, kulikuwa garage ya kuweka mitogari yenye walikuwa natumikia. Alo, na pale Furu pale kwa dinamiki, ni pale kulikuwa garage, na pale njo kwenye walikuwa naita Viscongo. Ile njo likuwa jina yenye wazungu vrema valiletaka kuile wakati ya kutengeneza balabala kuu yetu ya mgini wa Butembo.
0: Sasa wakati hao wazungu manake wanafika huko Viscongo, wanauliza hao wafanyakazi hawakuwa naelewa na wakajibia Furu.
1: Ndiyo bwana journalist. Donge wafanyakazi walikuwa naelewa kitu, paske watu wakusoma, watu hawakuwa nasikia kitu, hakukua mtu anajua Kifaransa, hakukua mtu anayua namna ataweza kujieleza ndani pamoja na wazungu. Walikuwa naogopa wazungu, ndio walikuwa nasibia ovyo, na wazungu wakatia ile mafikiri, wakakamata ile jina, bakaandika ndani ya kitabu yabo, mgini ikakuwa Furu, na mgini ikakuwa vutike.
2: au wafanyakazi wakati wanawauliza wanawaza kama wanawauliza kama hiyo mafuru za mabriki kama labda zinafikia wapi, na nao wanasema bo hii ni furu
1: ndio bwana journaliste, ilikuwa namna vile donga hapa kwa nasikia kitu alo na wazungu na mazungu hapa hawangeweza kufanya namna nyingine mpaka pale ndio walikamata ile consideration na jina zikatembea vile mpaka leo bwana journalist.
2: Nikusema umetuambia huko buti kenjo kulikuwa natoka hizo kuni za kulunguza hizo matofali hizo brick.
1: Ndio vini vile ni kile kulikuwa natoka kuni za kulunguza ile mabrick bwana journalist.
2: Na wakati wazungu waliuliza wakasema ha hivi ni viti.
1: Ndio hivi ni viti. Ni vile wanasema bwana journalist. Ni vile.
2: Na mzungu akawaza kama wanamwambia huku njoo buti.
1: Njoo buti. Na mzungu akaandika buti.
2: Bo sasa biasa hiyo jina ilifika hapo namna gani?
1: Mugini ya biasa donc ni wale wa chauffeur wa kutengeneza office de route walitoka biasa. Biasa ni mugini inapatikana Mombasa. Allo. Wale wa chauffeur ni wao walifundisha kupika kindingi pale biasa. Ni wao walifikisha kupika mandra kutuletea kupika mandra kwa na busharati mingi litokea na wao wa chauffeur. Watu kwani walikuwa na pesa, walikuwa napata pesa mingi. Na mugini ya biasa bwana journalist ni mugini kulikuwa maovu mingi. Ni kule kulikuwa bamwizi busharati tu konsor wakati ya ile siku bwana journalist.
2: Hapo tuko kwa mwaka gani?
1: Donc tunawaza inaweza kuwa kwa 1973 ndio ile ndio walitengeneza ile barabara bwana journalist.
2: Lakini 1923 ulikuwa hawea zaliwa.
1: Bo, unajua sisi tuko historia bwana journalist. Kama si azaliwa Kameme, tunajua mambo, tulikuwa tunauliza wazee fulani walikuwa wanatuelezea mambo ile na tuliweza tukayua a partir ya namna wazee walikuwa wanatufundisha bwana journalist.
2: Sasa umetuambia biasa ilikuwa ni huko wa shofera alikuwa anatoka. Unasema ni mgine ilikuwa huko Mombasa na walikuwa wakaikala pale na ndio maana walipaita biasa. Sasa Brazan, Brazan huko pembeni ya furu, unaweza tuambia ile jina nayo ilitokea wapi?
1: Muji wa Braza ni muji ulitokana na Etaito. Donc, Etaito ilianguka. Etaito ilikuwa mine. Walikuwa natengeneza mine kule. Donc, watu wali. Kazi iliisha kule ya kutengeneza, ya kutafuta diama oru flamite. Wakati kazi iliisha, watu Etaito, wakatoka Etaito, wakashukia pale, chini ya makaburi ya Kitatumbu. Alors, kutafana na historia ya Katwa, paske Katwa ilikuwa nafukuza watu wa Delenga, banyo kwa nafanya maovu Katwa, kufukuzia hapa furu, balikuwa na mapandisia pale Brazza. Donc, furu na wakatala, mtu anaiba, mtu anakuwa mulosi, mtu anafanya mambo isiyowezekana, balikuwa na mtia pale Brazza. Alors, Brazza ilikuwa nakuwa kama ni muji ya watu wa maovu, na ile jina balipatia kome njiri, na watu wako napenda ile jina, na waza na leo ile jina haiko tena, leo wanaita Musingiri kama Musingiri A, Musingiri B, me jina Brazza ilikuwa kama injiri ba journaliste, donge ni namna ile jina Brazza ilikuwa kufatana na watu ya maovu, balikuwa napelekwa pale.
2: Mbe, si ulitambia pia biasa, kulikuwa pia maovu mingi sana, ni kusema kunakuwa Brazza, kunakuwa pia na biasa ambao kulikuwa maovu.
1: Ndiyo, wanajualiste ni vile, paske ukangalia maovu ilikuwa nafanyika na Brazza, Brazza kulikuwa ba mwizi, na biasa kulikuwa ba mwizi, na bali ba mwizi banyo kulikuwa Brazza banayolikana. Alors, bale ba mwizi, bali permettre mtu kuikala pale, ilikuwa difisile sana, donc, watu walikuwa naogopa pale, paske, ukaikala pale batakuibia vitu yako, ukikala biasa batakuibia kuku hautachunga, hautachunga mbuzi, donc, ile ni permettre Brazza, donc, unakuwa delengaba na kusukuma pale, ntuku nutaikala.
2: Lakini, si tunajua kama pia furu kulikuwa mabandi mingi, kulikuwa pia bamwizi mingi. Sababu gani unasema tu ni biasa na Brazza kulikuwa mabandi, kulikuwa bamwizi, alor kio na furu, unajua daeru utatuelezea kwa hawa wamwizi ambao walikuwa.
1: Aksandi, donke furu, jistema, furu kulikuwa wabandi fulani, walikuwa naribisha mgini ya furu. Na waza kulikuwa par example ye kucha. Kucha likuwa mwizi, me na hiko wa furu, akaenda ribisha furu. Uyu alikuwa grabandi, ni yeye alifanya maovu mingi pale furu, na waza na leo angaliki viva, basi ule baba alitutesa sana pale furu. Aliforme bapeti yetu furu, baka jifunja wizi. Kulikuwa na mgini wanamuita Kapalata. Kapalata alikuwa contrefacteur. Alo, yeye alifundisha watu contrefacteur ni kutengeneza pesa, kudanganya watu. Watu wengi wafuru wale mufata, mfano, par example, kulikuwa wanaita nani, Mathieu Kavimba. Mathieu Kavimba alifata huyu Kapalata, Batugro. Bali alibisha mambo mingi, maintenant aduka ili permettre furu, kwa kama kuna kuwa delinquance, mais tulikemea ile delinquance jusqu'à ce que delinquance iliisha. Vraiment ndio mliona tunaunda yenyewe naita parlement debout de furu, na ikapima kusukula mgini na mgini ya furu ikatengenea mzuri kwa
2: tunalisha. Mbele hapo kulikuwa pia mabandia ambao hata tulisikia kwa historia waliingia ndani ya nyumba ya askofu hapa mjini Kitembe.
1: Bo waksandi sana wabandia waliingia ndani ya balikuwa nasikia njala jitabana kuibaiba hivi tumwa bure bure balikuwa nabaita pickpocket. Ba pickpocket ni ile ibandia kuku ya ku ya kutafuta kukula tu donge nasikia njala ifo afanye mambo yenye tashangaza.
2: Walikuwa magrabandi.
1: Bo walikuwa magrabandi sistema walikuwa magrabandi kulikuwa nani bidudu walikuwa namuita donge yeye alisikia njala kaikala akaingia mwa efek. Akisengia mweveke sona selase kumisitere katariko.
2: Alingia namna gani tutelizi?
1: Bo alingia, jistema ilikuwa imbridance, mulangu ilikuwa wazi, akaingia, ipare ule domestiki wa kufanya kazi pale kwa mweveke alikuwa distre, akaingia, kisha ingia, kapanda kuplafo, basi, kisha panda kuplafo kajifungia ndani. Kasi fungia ndani, wakati mweveke na acha chakula kidogo ndani ya rumwa, eveke na kuta chakulu shakuliwa. Eveke, asa, naka shangala kasema, mese koma vrema. Ikafanya desemene, ile jambe kunafanyikana.
2: Na muti kwa mplafu?
1: Muti liko mplafu. Donke, kiko nafanyi mabiliza kisote mule mwa eveke. Mendena, eveke naka sema, ii nakuwa mirekli na muna gani. Donke, inakuwa shetani se koma. Donke, wakati badifanya avide resheche ndani mule mnyumba, pakenda kuta vrema, bidudu, naiku ndani ya. Baka mkuta ndani ya nani ya plafu. Basi baka mutosha, eveke naka shangala, akamuinteroge pourquoi vraiment alifanya vile, akasema no, abasi niko na njala tu console. Basi ilikuwa eveke alikuwa mtu kusema no, huyu mtu basi mumwache liparana, basi mumwache anasikia njala. Eveke akamwacha, akampata tena na kado kidogo bo bidulu akaenda, na basi mambo ikaisha vile. Bwana journalist
2: alikuwa graba ndio furu
1: bo alikuwa pamoja grande bandi ba furu, basi vraiment c'est ça. Mais finalement basi alikia kufa mbituruturu. Na leo tushaka mpoteza huyu bwana bidudu.
2: Bolo walikuwa.
1: Bolo alikuwa bandi wa kijeki. Bolo alikuwa gra bandi, alikuwa me arme. Na yepeka alikuwa na bandi ya ba escrow. Aliharibisha mgini ya Butembo, lakini tulikuwa na security nyiko vrema. Très solide. Ili munetre jina kumukamata. Uyu Bolo baka mukamata. Baka mu fer disparaître. Hakuna mtu nyari yuwa kama na mulisparaître na muna gaya. Vrema ilikuwa resite ya arme ya Mobutu, anduka ilifanya kazi ya kunetalize mabandi. Hapana namna leo bandi vrema, bana mwachia hewa. Mobutu hakukua na ile vrema strategia kuachia bandi hewa. Na mugini vrema ilikuwa sekirize mwile wakati.
2: Sasa, ulitambea, ulitueleze hapa mbele kuhusu Viskongo. Ilikuwa na njia wapi na ilikuwa na ishewa?
1: Viskongo, kulikuwa Viskongo. Donc, Viskongo nchua furu. Viskongo ilikuwa na njia pale kwa siko, pale kwa Kanyamulera. Kwa Kanyamu ikuna kamata
2: kilalo
1: kilalo Kanyamu lera inakamata ile mai ya Kimemi tii mpaka pale Vihia. Ile ndio ilikuwa inaitwa Viskongo, na kukamata kule pale kwa nani, kwa Katabei. Ile ndio ilikuwa
2: kurejidezo
1: kwa Katabei kule kurejidezo kupanda. Ile ndio Viskongo quartier Kongo ya Sika. Maintenant ni ile quartier Kongo ya Sika maana ilikuwa formé na masiseli, parce que leo karite Kongo asike na kwa na maselile mingi, paske baliongeza kote ya beni, donge tuseme butike, bunyenze, kabikene tu konsor, ile likuwa kasheferi, kwa likuwa pori, donge wakati ya palata, paske tulikuwa nalipa palata, tukuwa nalipa, njepa na itaka embo, tukuwa nalipa embo, ile embo ukisha ilipa, donge batu ya teritwari ya beni, na balipake embo ya mingi, na balipake, kama ni emboni $5, batalipa 0.5. Vrema, ukisha kimbia, taka muku bandi, unavuka kanya ngoko, batodaba na kuachaka, hapata fika paske ilikuwa mkote ya beni. Vile nchua batu ya Mobutu balitumika, balikuwa batu viko na respect de l'homme. Donge, hivyo kuheshimia mwanaume. Donge, atuli hivyo ulifaa nini? Unakimbia kutetore ya beni, hapata kukamata, hapa na kuacha. Siku watakumataka tena mkote ya site ya Butembo, njoba takufunga. Vrema, vile njoba likuwa kamambu, bwana journalist.
2: Karite Kongo ya Sika, iyo jena ilitokea wapi?
1: Karite Kongo ya Sika ilitokea wapi? Ni kusema bwana journalist, karite Kongo ya Sika ilitokea na muna gani? Donc, liuwa lilipotea Belgique. Likisha potea Belgique, pale kwenye kuko kanisa ya wakatoliki pale kwenye wanachotaka mai pale, kuko kakano pale. Pale kulipatikanaka liuwa lienye ilipotea ka Belgique. Alors, nawaza... C'était à 19 ça, si j'ai une bonne mémoire, c'était à 19 ça, 19 samedi 52. Nous sommes 1952, il est événement et il est parti. Donc, wa Belgique, wa ta faute, elle est où? Ou parce que wa Belgique, wa on doit quoi? Wa administrateur, ou agent de l'État, il est wakati. Nani wa berko na fundisha masomo, ma école primaire. Ba directeur ma école primaire, berko ba zungu, haikuwa ba pia weusi. Alors, il est où? Berko na de chapa ku tableau, donc kuba na fundi ba sixième année primaire. Berko na chapa ku tableau, donc bakasema bo. Mwenyeta onaka li wa hii quelque part, vraiment il faut na informer. Sasa tulikuwa na mwenye banaita Grégoire. Grégoire babake na remakle. Iko wafuru. Uyu Grégoire alikuwa msisi wa primaire Kitatumba. Alors akaonaka lile liua pale quartier Kongo ya Sekapale. Akaza aliona pale liua kumai, akaenda elezea balimu directeur mzungu akakuya, bakaenda angalia normalement na liua mwenyewe njo bakaliongola. Bakalibeba litana likarudia Belgique. A partir ya ile siku bakasema pale kuna kuwa quartier Congo ya Sika. Ni pale jina ile ilitoka bwana journalist.
2: Asante sana. Ilikuwa liwa ya plastiki, ilikuwa liwa ya mayani.
1: Ilikuwa liwa ya mayani bwana journalist. Ilikuwa liwa ya mayani vraiment ni ile ngo
2: vitu. Liwa ya mayani lilipotea Belgique, lilazifikisha huku tena lilazipanda, lilanja jote alopek.
1: Bo, ilikuwa sio forma miracle bwana journalist. Ilikuwa sio wazazi wetu wa grand-père walikuwa wanatuambia ile ni utajiri. Aseme ile liwa nikibaki aka huku anduka kumbe tout le monde habu tembo kumbe ko patron leo. Ile ndio comme explication vraiment ya ba grand-père wetu na ba ancien baje walikuwa wakati ile. Aseme ilikuwa utajiri sana na ukaona Butembo ile watu ni watajiri bwana journalist.
2: Okay, tupande kidogo. Tuelezee kidogo kuhusu MGL. Hiyo jina, hiyo cellule, hiyo jina ilitokea wapi MGL?
1: MGL iko jina ilitokea iko mini de Grand Lac. MGL iko mini de Grand Lac, c'est-à-dire hii mini de Grand Lac ilikuwa etaito. Ilikuwa watu walikuwa natibua madini fulani fulani. Donc, ma orflamite, diama, oro, kasterite, tu konsolo. Donc, ili ripermetre MGL ikuwe na watraveri ba mingi. Watraveri ba mingi, donc, na direktere wa hii MGL alikuwa na muita Van Sade. Van Sade alikuwa mzungu, alikuwa na ikala hapa MGL. Alors, hii militare pale, hii akseka militare wakati ya Mobutu. Ile ilikuwa makao ya wafundi wa autorite wa MGL. Wa autorite wa MGL hawakukua itaito, walikuwa na ikala A, walikuwa na ikala pale. D'ailleurs, walikuwa na ile masoi ilikuwa masomo ya MGL, ya watoto wafundi na autorite wa MGL. Comme directeur alikuwa Matokeo Musabu Irome, parce que yeye alifanya école spéciale Kilomoto. École spéciale ni namna gani? Donc alikuwa D4 akafanya sa université na ni 2 ans. Donc unafanya D4 Kilomoto, yeye ndio alikuwa ndio ikoro special, ilikuwa mangurejipa, ilikuwa na Kilomoto. Alors yeye ndio alidirija kale masomo ya MGL, na MGL ikakuwa na forme watu na mambo katembea na ile pale kulikuwa 4 ans. Ile masomo ya MGL kulikuwa 4 ans. Kusafanya 4 ans école primaire pale unda malizia Kitatumba. Kitatumba unafanya miaka ingine mbili, donge 5e na 6e unapata certificat. Voilà, vile njo mambo litembea wakati ile ngambo ya MGL bwana journaliste.
2: Tupande tena hapo juu, tuambie jina Kambali nayo ilitokea wapi?
1: Jina nani bwana journaliste?
2: Kambali, quartier Kambali. Na hiyo jina nao ilitokana namna gani? Ilifika sangapi?
1: Jina ya Kambali, vraiment jina ya Kambali iko jina. Donc, bari tukatuka jina ile. Ile jina, bari tukatuka namuna gani. Donc, wakati Matokeo Musaburi ali planifie mugini ya Butembo kutakata maparsele ndani. Sasa, Matokeo Musaburi alipitia mutere ya wapadiri. Ya wapadiri, inye kuprefiku wapadiri hapa Kambali.
2: Ilikuwa prefiku wapadiri ubi waliuza?
1: Donge wapadiri, ilikuwa prefiku wapadiri. Wapadiri bao njoo waliuza ka itere. Alo, Matokeo Musaburi akiuza itere.
2: Kambali yote.
1: Yote, donge tuseme Kambali mpaka pale kutere ya Matokeo. Pale kutere ya Matokeo, kustade pito. Kustade, karibu, donge pembeni ya stade, voilà. Alo, maintenant, sasa Matokeo wakati alikatakata maparcele hizi akisasa katakata, donc anapitia muterea wa padiri ili mupermetre watake wamfunge. Alipasa fungiwa wapi? Alipasa fungiwa Goma. Sasa yeye akaona ke ifo alie alie mbele ya nani? Mbele ya chef kutimie banamuita Karemire. Akasema bwana Karemire unisaidie vraiment hapa niko tabani wanataka nifunga. Basi unisaidie unipatie taka parti kadogo na mie basi nimeta kugembeleza mapadiri moka ka parti. Alors, kale ka parti kanye nani akamkubalia chef kutimie akamkubalia nani Karemire. Akishamkubalia njoo akamupatia aseme bo sasa ukamata ka parti kangu. Pale ile komine ile komine ile biro ya komine Burengera ti mpaka kule masomo ya Assomption Assomption akasema bo ukamate pale mpaka kufika kukimimi. Donc wapadiri wakatulizana wakasema bo ça va c'est bon merci ile iko mzuri ne akaona ke atapitia chini akasema akagawanya ile katikati akasema no ndapata ka parti kadogo pale kunya bero mali kufiaka pale vraiment akasema bo kale ka parti kale ndio mnapatia mukakamate na kale ka parti kujitema leo huko masomo me parti nyeri pesaka leta ilipesaka fika ku niveau ya ile biro ya komina na kushaurisha maparcele zingine pale zikataka mletea problem bo bapadiri baka maîtrise parce que ni watu ya Mungu waliona ke basi hapatafatilia maneno sana kabe maisha leta quelque chose alors baka stopé pale baka acha kale ka portion matokeo tena kaushaurisha ile parcele kahekula bo alikuwa chef kutimie baka sema bo safa donc na mambo kaendelea vile mpaka leo vraiment njoo vile alors wakati walitiza pale balabala watu wanasema sema mingi juu watu hawa hiyo histoire ya mugini njoo watu wanasema sema mingi me ilikuwa prévu pale vile njoo kulikuwaka bwana journalist
0: ndio kambale pilipili wa Marosi Teofile. Sasa unaweza kutuambia hizo jina za maveni mu centre ville ya Butembo. Hizo majina zilitokana na nini? Tumesikia maveni maveni sipa Kituku, maveni Ngulo, maveni Rwenzori, maveni mingi sana. Hizo majina zilitokana na nini?
1: Merci beaucoup pour la journaliste. Imagine inafatana na immigration ya population. Par exemple, population ya Kituku inakuwa ya mingi. Mufasi wanasema vale wanakuwa ili inakuwa veni Kituku. Watu ya Rwenzori iko mgini natoka Beni. Watu wa Beni wa kutoka ku Rwenzori wanakuwa barikui inatokana na vile. Donc maveni ilikuwa natokana na maevenema na kinchi ya immigration ya watu kinchi huko na jikomporte mu entité yenye wanafikiamo hapa mgire Butembo kwa journalist.
0: Nikusema maveni Ngulo mlikuwa watu kutokea huko Ngulo.
1: Ni vile bwana journalist, ni vile. Donc partout c'était comme ça. Dengo wakati kuna watu wanafika pale sababu unaona bwana journalist unaona watu wiko naenda kama ndio Mungamba. Unaona Mungamba wanaita Butembo jua nini? Mungamba leo ni Butembo ile pourquoi? Mungamba ni Butembo ile parce que watu wa Butembo ni wao wiko Mungamba wanafanya activity cool. Na leo Mungamba iko Butembo de bwana journalist. C'est comme ça que mambo ilikuwa kanatembea na leo unatembea vile bwana journalist.
0: Nitwambie hizo Avenue Ngulo, Avenue Bulenkia, Avenue Buyora, Avenue Bamate, Avenue Stembliki, hizo jina nazo unaweza kuzi-explique.
1: Avenue Buyora kameme Avenue Buyora nako inakuambia bwana journalist. Avenue Buyora donc avayora donc voyez. Inasema namna sasa donc bayora. Bayora ni watu walitoka wapi? Bayora ni watu walitoka tuseme Misebere. Watu kutoka toka Misebere kule banakia muvili balikuwa wanajipata kale kazini parce que mnaokea watu 6 15 20 mnajipata kazini kale na kazini kaendelee c'est comme ça que majina iliendelea kwa journalist.
0: Avenue Italia
1: c'est à dire ni watu walitoka kipande ya Rubero kipande ya nani ya Kiondo Italia inapatikana na Kiondo bwana journalist. Italia inapatikana na Kiondo basi c'est à dire watu kutoka pale kumai kutalia nao walikuwa na ile jina yao nao bakatia Avenue Italia.
0: Unataka kutambia Avenue Goma mko watu walitoa Goma.
1: Donc inafatana na creation watu wa kufika mara ya kwanza ni wao wanaletaka jina bwana journalist. Hata watu wanakuwa nyuma na kukutanisha watu ndio wanaletaka jina. Hapa kama ulikuwa wa kwanza fasi wanapata kukamata jina yako ilikuwa ndio vile bwana journalist na kukua chef. Fasi wewe mtu anza jenga ndio unakuwa chef de cellule ndio unakuwa chef terrier. Wewe mwenyewe unaanza jenga kumgini parce que ni wewe unayua mgini namu nilianza na namu niko natembea. Na wewe ndio unapatia responsibility zamani. Haiko sasa leo. Leo wanapatia mtu huyu alisoma masomo ndio atakuwa chef. No, zamani ilikuwa kavile donc ancienneté ilikuwa na compte ku kila kitu bwana journalist.
0: Uliongelea hapa nani chef de collectivité Kalemire? Alikuwa anaishi huko ama bilikuwa namna gani? Ubi tunaweza sema alikuwa anaikala huko ndani ya quartier Kalemire na njoo maana Kalemire, quartier Kalemire likamata hiyo jina yake ya Kalemire.
1: bwana journaliste chef de collectivité Kalemire, yeye alikuwa chef responsable, alikuwa na ikala Isare Bulambo, ni kule kulikuwa makao yake, kule kulikuwa biro. Alors yeye alikuwa na superviser vitu mbili, alikuwa na superviser kutini na chisomo cha bamizilima, donc alikuwa na double travail. Donc vile ndio alikuwa anatumika, ni ile ile mupermettre akwe na fika pa Butembo a superviser chisilamu hapa na bushefu kutimia yake, donc mambo iweze katembea mzuri na familia yake. Leo naweza leo njiko naongoza chisilamu mpaka leo meme tangari kufaka.
2: Sasa jina Quartier Kalemire ilitokea kwa wapi?
1: Jina Quartier Kalemire, donc jina Quartier Kalemire kamata jina yake. Bo yeye pale Kalemire alikuwa napanda makengina. Kengina ilikuwa natoka pale Kalemire, ile kengina ilikuwa naleta vraiment matunda mingi sana. Mais alors wakati yeye chef kutimia, wakati aliona nono kameme aglomeration ya watu nisha kuwa mingi, ilifo ile mugini aikate, akaikata akaudisha parcel na watu wanyama waliuza parcel mingi pale. Watu walikuwa natokea Mangina, kutokea Mangina ni watu walikuwa na panda kawa kule Mangina, walipata franga mingi. Alors walikuwa Butembo, basema ikia pa Butembo wakuye wakaikala hapa. D'ailleurs, na ile kaso, ile chisoko chile cha Kalemire, ni kisoko chef kutimari kileta gratuit, hakikuziwa kalichipatiaka tu population seme no, hii inakuwa partia soko, watu wafanyi maktivite pale, haiku wafasi kulizua pale. Ile likuwa bonne foi ya chef kole de kultivite Kalemire, kuungamu kuhile wakati. Voilà, na kama leo Kalemire kunaendelea, ni vraiment ni bonne foi ya huyu chef kutimie na watu wa kwanza wenyewe wanataka lima banyoba nitaka kala kule mkini. Niseme walikuwa watu wa Mangina, walitoka jua nini, walitoka jua wakati kawa ilishiteka, waikoleta matunda mingi, aikota matunda mzuri, wakaanza kusuluhisha maparcel. Wenyewe walirezistaka wengine walikuwa waliuzisha wakati vita bakatangeli menase watu walikufa mingi, bakakuwa dekuraje, bakauzisha tena bakarudia Mangina. Donc vile nzo mugina Kalemire vraiment ilijengwa.
2: Basi asante sana Kambale Pilipili wa Marosi. Leo tuliongelea jina fulani fasi zilitokea. Kuna kitu wa kuongeza kusudi tumalizi?
1: Bo mimi nataka niambie watu, hii mugini ya Butembo inaomba kuifamia. Kama unatafuta kuongoza mugini ya Butembo, hapana kutukantuka, hapana ukena mafantire zako. Ukena mafantire, vrema, mina waza utakwala. Hii mugini ya Butembo kuna maneno mingi, hii mugini ya Butembo kuna basien. Kama unakuwa uko nouveau, uko chef, uko maire de ville, unakuwa ongoza mugini ya Butembo, hapana kamata mugini ya Butembo, batu saba yuma. Mugini ya Butembo hiko ya bayuma, mugini ya Butembo watu wanafanya kwa bayuma, mena kiko clear. Alors, mina ambia population hivi. Population hivi mugini ya Butembo. Tuwezi tukailinda, tuache chochocho, tuache maplaki, hii mugini yetu ifwe naendelea, tuache rushwa inaribisha mambo mingi sana. Donc, vraiment bwana journaliste, ni ile muna fasha ambia, watu wa Butembo, ipo tunakarde security ya mugini.
3: Historia niliyopitia.
4: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Jambo kwa wote, karibuni tena kwa kuweza kufuata kipindi hiki kia afya. Kipindi hiki kimetayarishwa na Ministeri ya Sante ikishirikiana na ONG MEDER. Siku ya leo tutaweza kuzungumzia namna gani wa taximen wako na jikinga wa Ebola. Na kwa mada hii tumeweza kuevite yule ambaye anakuwa mkubwa wa RETAC ikiwa réseau de taximen au Congo. Kama mnakuwa na swali ama préoccupation, mweze kututumia SMS kwa 09 94 51 05 50. Tunazungumzia kuhusu afya na surtout kwa implication ya ba taximen ndani ya lutte contre MVE. Mnajua taximen iko kushe yenyiko ya maana sana muville. Hakuna tena kitu ambayo inaweza fanyika bila wa taximen. Leo utaweza kujua kama ni kudegre ya wapi wa taximen viko na jimplike mulite bila tu ya Ebola na zingine magonjwa. Alo, kwa siku ya leo tumealika mkubwa wa taximen, mkubwa wa RETAC. Ataweza tena kujipresente mzuri kwenye auditeur muweze kumufamia. Na jambo mzee.
2: Si jambo.
1: Naweza kujitambulisha mzuri.
2: Asante bwana journaliste. Bana niita Kambale Musovoli Blaise. Niko president wa RETAC. RETAC ni kusema Réseau des Taximen du Congo. Ni muungano ya vikundi ya watembeza pikipiki hata na gari. Hivi kufatana na ulizo yako juu ya magonjwa mbalimbali ambazo ziko zinatukumba ndani ya mugini yetu ya Butembo, ni kwamba kwenye sisi tunafikia, sisi kama watembeza pikipiki hata na gari, ni kwamba tumeelewa kwanza gisi magonjwa iko. Na ni kusema kila mtu mwenye aliweza kuishi na shie mbele wakati hiyo magonjwa, sisi kama watembeza pikipiki hata na gari, ni kwamba tumeelewa kwanza gisi magonjwa iko. Na ni kusema kila mtu mwenye aliweza kuishi na shie mbele wakati hiyo magonjwa iliweza, wa taksimene wetu wameweza kukubali kama magonjwa iko. Na ndiyo maana kwa sasa unaanza mkuta yepeki iko na desinfecta, unaanza mkuta yepeki anasasibilize hata na mtu mwenye yeye anabeba, na hauta mkuta leo yeye njo atakuwa anafanya manti kampanye ya magonjwa wala anafanya ile madesinformation. Hapana, taximene kwa sasa ni mtu mwenye anajitia kwa utaratibu, sababu walikuwa wanatujua mobaya mbele, lakini kwa sasa kila mtu ameanza elewa gisi taximene ni mtu mwenye iko kwa utaratibu. Na ukaangalia sana mu maparking ambazo tunaishi ndani, tumeanza kuwa na wataximen vile na wale ambao hawako wataximen. Ni kwa sababu wameanza tukuta tuko na utaratibu. Juu kafika mu maparking zetu, mu makartie mbalimbali, wa mama yetu wameanza kutukuta, wanaanza kusanyika na sisi kupitia michango fulani fulani ambao tunafanya juu ya usaidizi. Na ndio maana tunasema kwanza magonjwa, sababu njoo yenyewe tunasemea kwa sasa magonjwa iko ya Ebola. Na magonjwa ya Ebola kukua, haiko tu Ebola njoo inaua watu. Dayer nilitafuta kuuliza wanganga, wakuwa wanganga, kutafuta kuangalia kama ndani ya mugine hata yetu ya Butembo hakuwezi kuwa hata ingine magonjwa apare Ebola yenye kwa sasa iko na beba wa jene, wa jene garso, jene fie, jene marie, wako wanakufa sana. Na tunajiuliza, eske kuna mara tuko naenda tunazika wandugu zetu, hawaseme wanakufa na Ebola, lakini tunaangalia watu wengi wanakufa. Eske hakuna ingine virisi ambayo imeweza kuingia ndani ya mugini? Tunaomba wanganga wafanye ile utafiti na baada ya ile tunaita ba president ya ma association, ba chef de parking, hata na wana member, kila mtu aweze kukamata kitu kwa mkono, aweze kushika sheria ya wanganga ambao ni wa specialiste kwa hiyo ugonjwa, na kila mtu aweze kukua mwelekezo kwa kila mtu.

0: kwa wengine. Sababu nikezani kila taxman anajua kama tuko please expose kwa ile magonjwa. Daiere sisi kama wa taxman tunashinda wanganga. Ni Mungu ndiye iko na tusaidia kukua tuko mwe kontakte na ile magonjwa kushinda wanganga. Juu tumesikia wanganga wengi wamekufa, wametuacha kushindia hiyo magonjwa. Ni sababu wanapokea kila mgonjwa, banapokea kila mtu. Hata tumulete kumoto ambaye mgonjwa njo huyu batamupokea. Habayue kama ni mgonjwa anasikia nini. Na baada ya hapo kumupokea, njo batakia stuka nyuma, resulta inakuya kene mgonjwa. Na wala kenjo mana banganga ba mingi, ba metuwaja, dahiri tuneza sema roho zao zipumzike kwa amani, wale wote ambao wamekufa. Sababu ni sisi wagonjwa, njo tuko tunawaletea ile magonjwa.
1: Sasa, le plus souvent, nye njo muko na beba watu, umesema ta, hamujua wake kama mtu anatokea wapi, kama nakufa nini, nye kazi leo, mwi context ya Ebola, muko natumika namna gani?
0: Ndiyo, donc mu contexte ya leo, nazani nilikuwa nimetambukia mbele kusema wataksimene wameanza kujikinga. Ukaangalia leo taksimene anaanza tembea na desinfecta. Ni kusema naelewa gisi magonjwa iko na atabeba kila mtu. Atachukua kila mtu mwenye hayue ni nani. Na ambulance ya kwanza kwa leo mumugine yetu ya Butembo ni moto. Juma ambulance ni za kidogo. Hata zikuwe za watu wa Ebola ni za kidogo. Lakini moto, donc mtu akagonjwa, afanye ajali, akuwe na magonjwa yake ya kweli kweli, bana kimbilia tu moto. Na ndiyo maana tuko tunaita watakishumene kukua prida, sababu tuko plisi expose saa wanganga. Donc mtu mwenye anapeleka mgonjwa kwa munganga, leo ni taksimene. Eske uliweza kujisaidia, kujiproteje? Vala purukwa, tunatafuta ita meme na wakilia wetu, wakue wanatuelewa shie bataksimene. Sababu kuna mara wakati unaweza beba mgonjwa, wala unabeba mtu, unaweza muambia mini kona desinfecta, sababu hauwezi panda kama hauguse taksimene. Ifo umuguse kumabega, wala wapi, wala sa zingine mureangukia mushimo, sa unataka anguka, uko na obligasyo ya kugusa taksimene mwenye anakubeba. Na ndiyo maana tunawaambia, wakati taksimene anaweza kuambia, anja jidesefekte kudesefekta yake, bila yako, hakuombe yako, me yeye kwanza kujua gisi magonjwa iko, na juu ya proteksyo yake, yeye peke anakuwa na desinfecta. Kisha nakuambia ujidesinfecte kumukono juu mbele upande utamugusa. Kisha ukekatala ile wakati utakume mutia adanje. Ya peke alijisaidia, alipenda anje jitayarisha kukubeba juu utamugusa. Kisha wakati unaweza katala utakuwa umemupanda roho mbaya. Na gisi tunapenda makuta sana, saa zingine ulikuwa hauyaua, ulikuwa hauyabarikiwa na anaweza kubeba juu umekatala kujidesinfecte, melakini utakuwa umemufanyizia kitu ya mubaye. Donge ni kusema shiba tutuanje leo gisi magonjwa iko. Na kama unaweza kuta mtu mwenye, leo mimi nafurahi, wakati mimi nakuta mtu kwa deja na desinfecta, stadir, yepe kwanza hagonjwe. Ni kusema, anapenda, kama yeye hata kama anagonjwa, anapenda kusaidie uwe mwenye, asikuambukize. Metinau wakati unyu naeza katala ni kusema, kama ene mugonjwa, ni kusema, sa utapanda, utariske kubeba kumagonjwa yake.
1: Ni kusema, presida, wasawale kumabariere tuko unona wasapale kangote, taksimena na kena na beba watu, menavambia bomanje nda nao kukubi ni viko na resiste. Ni kusema vale, viko na hatarisha wa taksimena.
0: Ni haya sana, wakati baneza kuambia unawe kumukono, unakatala kunawa. Daire nikakumbuka kuko emizisie mwenyari mbaka seme lose la vie. Donc pour que uweze kuishi, il faut uishi kupitia mai. Kisha saba neza kuambia nawa mkono. Hapa kuambia unawe mwili juu, saa zingine kuko bengine akanawa mwili, itakuwa shida kuye. Meba na kuambia mkono tu. Na leo gisi tuko mperiode enye pusieri iko nasumbua sana. Dongu unatembeaka pusiere iko inasumbua. Kisha unapata Msamaria na kuambia mai njui nimekushotea hiyo bure. Nawa kwa, kunawa nawe inakuwa problem. Donc ni kusema batu kila mtu kona gisi alizaliwaka na maadibisho nayo iko tofauti. Njoo inaweza acha mtu kubariere ba mutie fimbo juu anawe mkono. Juu mbele ya kukula unanawa, mbele ya kufanya kila kitu fao unawe. Na leo mbele uingie mo bank muko makuta zako, ifo unawe kumkono. Ukikatala kunawa utaenda recupere franga zako. Akose hapana. Na kama banasema tunawe, wala tuheshimie sheria zenye banganga banatupatia, haiko entere ya banganga, meni kuentere yetu. Magonjwa iko. Je crois que hata kama watu banasema ebola ni kope, ebola ni business, hata ikue business, wala hata ikue kope, me inaua. Mwenyana kuambia seme, wewe unawaza ebola ni kope, me mwingine mtu anakuambia juu hii kope iende mbali na wewe anakuambia nawa mkono kope inashindikana, inaswata, tuseme mswahili ya kwetu, kope inaswata. Kwa nini usinao? Je parce que benye bako banapita kuma barriere, benye bako banaingia ku bank, benye bako banaingia ku kanisa, benye bako banaingia kusal, sal de mariage, sal de réunion, bana kuambia anja nawa, s'il vous plaît. Kama uliitika invitation unakuya, so nawe. Kama ulikubali kusema, benye bako banaingia kukanisa, benye bako banaingia kusal, sal de mariage, sal de réunion, bana kuambia anja nawa, s'il vous plaît. Kama uliitika invitation unakuya, so nawe. Kama ulikubali kusema amen, mene benye we unayua kome bataksimene. Na gisi ulikuwa kanajua bataksimene ya zamani, haiko njo bataksimene ya leo. Bataksimene ya zamani, balikuwa kana ingine komportema. Metelke, shanjuma hiko inakuwa, tunafanya mamultiple renio nabo, tunabaelewesha kila kitu. Leo taksimene ni mtu mwenye iko kwa utaratibu. Taksimene ni mtu mwenye anasikia, taksimene ni mtu mwenye anafanya kazi kulingana na sheria ya inji. Kama inji naleta sheria inasema iki kitu tunachikatala, bavre taksimene na baba naikatalaka. Selomake petetre mutaksi tushaka anja kuwa na batu benye banaeza jita bataksimene na haiko bataksimene, na njo benye banaribishaka jina ya bataksumen. Akose ne mwile sasa. Me every taksumen. Mwenye iko na asosiasyo yake. Anaheshimia sheria ya chikundi yake. Anaheshimia baongozi ya asosiasyo yake. Frashuma, ye iko naelewa kila kitu kwa utaratibu.
1: Ndiyo mkubwa. Kusiku ambao zilipita, paske ebola haiko tura kwanzi nafika huku. Mbele tena kuma 2018 pale 2019. Ukulikuwa kaingine epidemia ebola. Na tulikuwa naona wa taksimene walikuwa sana mu resistance, walikuwa napika maklaxo sana, sama ekipe za riposte zinafika. Leo kolaborasyo yenu na banganga iko namna gani sawa taksimene?
0: Kwetu sisi magonjwa wakati ilifika turu ya kwanza ilikuwa mara ya kwanza, na hatuijue, hatuisikiaka, na nikewaza resistance inaweza kuwa ilikuwa tel kegisi niko nasema, bataksumene avredire. Wakati shida inaweza tokea, tukakuta inaweza tuembakteshe bataksumene. Shie baongozi tunajika.

0: wengi tukaelewa ke magonjwa iko. Ukafata bien wakati magonjwa ya Ebola ilikuwa tuto debi batu balikuwa na resistance. Haiko tu inikema batakshumen. Hapa meneza sema siyezi. Sema mena ongea tu inikema juu ya batakshumen. Ni juu ya po. Unikesema batakshumen. Ni taksumen wakubeba batu. Iba batu ba wapi. Sinjo populasyo yote ya Butembo. Na hivi wakati tulisikia na tuliona ke batu banakufa tukaelewa ke magonjwa iko. Ya maana tufanye nini? Tujiproteje kwa ile magonjwa. Metina. Na ile protection wakati nye kila mtu alielewa na njo maana magonjwa iliisha. Voilà que tena inakuya mara ya pili. Na sasa inakuya meme siku naweza kuwa resistance. Mimi nawaza resistance inyiko natokea kuwazo yangu na mwingine mweko na nefata naweza elewa kama resistance iko natokana na nini? C'est parce que kuko ma désinformation. Na
1: mambo
0: na watu ba mingi banasikia kanjo ambu kushinda kweli
1: na low group
0: na magrupe zishaka kuwa zengi msi ayuaka kama rezo bakubwa ya rezo kaba naitumikishaka na muna gani juu hakuna limit uka wewe mtu mmoja ukapenda unaunda tama grupe 1000 metna ile ma désinformation zenye mini kona wazia ziko na zenye na mie peke mina siki yaka. Ne madeze formasyo zenye zenatokana na batu venye viko mbali, venye viko fasi kwenye magonjo haiko. Me mwenye liisi hapa muperiode ya Ebola ya mbele. Na hii periode nye tuko nae. Anasiki yaka tu deze formasyo anasema huyu kabisa. Antuka akosiko Amerike, iko Jakarta, wala iko Sin. Na mina ita ba mambre yetu bataksumene vare meme na populasyo yetu ya Butembo kukua ile madezeformasyon tukue na zifata kidogo. Na vale venye banazoya kukua na zitransferemu magrupe. Donk mwenyari unda dezeformasyon na mwenyari itransfere nye bote kumuko munji ya moe. Na osi shibe tunazoya kuikala na komite de sekirite. Bana zoeaka kuita tu bale. Donc saba nafatiliria mwari anja ya formasyo. Reele maka maneza kuwa iko mumirie. Baneza kumuitisha. Umesema hivi na hivi. Eske uneza tuelezea kwa urefu kama ile formasyo liitosha wapi. Joso unasikia kamuta anasema na mini risikia. Mutu fulani njweli niambia. Metina ni kitu mwa ya mubaya. Mutu aneza kuwa mulozi. Na hautoke yake hata busiku juba mingi banayua ke mulozi njomo anatoke yaka anatosha manguo anaenda hatuye kama binakuwaka na muna gani mezo sina situ naeza kuwa muile njia wakati yenye unatapanya informasyo yenye hauko wepeke hauko hotel donk unasikia mtu anasema ambo donc même si akusema ambo anaweza kuwa ko mseli participer ku ile evenema mais wakati utamuuliza zaidi mimi peke atakwambia ta ndi na mimi nilisikia. Donc maneno ya ambo inakuwa sasa yenyewe watu banasikia zaidi kushinda kweli. Kama unapenda upate kweli enda basi kwenye banganga ba specialist enda kwenye kama balikuambia ba katwa kusete enda basi katwa. Lakini osi, mina ita na banganga ba specialiste ba Ebola. Nabo ba jikaze, batafute, donk muile korporasyo yabo, uswate mkomite yabo, batafute mtu mwenyaneza kuwa mkomunikater. Donk wakati banasikia informasyo ya mubaya, naye maramua natosha naye ingine deklarasyon, yenye ina kontredir ile deklarasyo ya mubaya. Benye biko na roho ya mzuri benye banasikia kabaneza jua na huyu mwenye tele kesa unafanya analize mwe analeta information ya mzuri njo wapi na kama haukuwe satisfied eske hakuna gisi uenda onana na ule mwenye alileta information yenye tunasavereke njo ya kweli ile inaweza tusaidia sana njo ile yenye omweka meme na mimi naita kubanganga donc nabo vile batusaidie bakuwe na mukomunikat

0: docteur mwenye anaweza kuwa naye kutusaidia juu ya ile ma désinformation. Donc wakati mtu analeta information juu ya kato, okay, yeye mara moja anatokea tu mwanzo hapana hivi mtu mwenye banataya mambo ilianza hivi naenda hivi inaenda hivi komsa itaweza kutusaidia. Me wakati banakuwa kimya inakuwa shida. Tunawaza, unaona mtu mwenye iko kimya anakuwa iko bunduki moya ya nguvu sana yenye mnakosaka kama abshaitika wala hapana.
1: Sasa mkubwa mnagere wa taxman na wale wa taxman wanaendaka mafasi mbalimbali, anaweza toka huko Butembo, anaenda Mungwalu, anaenda Goma, anaenda fasi mbalimbali. Wale wa taxman na ulisema mukila grupe ya mkosake tu venye venye hawezi sikia vanzara matua wakosake mukila grupe. Wale vote venye viko na exerce hii kazi, petetre ke viko nenda na Amazone zenye ziko malali sana, wale uneza vampia nini venye hawaya bubaneza kuwa wasapate formation menabu hawaya elewa bie hezu waza kubeba desinfecta au bie kunao mikono sana fika kubarier. Wale unakuwa na message gani kwao?
0: Ndiyo, mena waza mukila group hamukosake benye habasiki yake. Hata uchanja udongo tu hatasikia. Na haiko tu inikemamu bataksumen. Daire mime na waza bataksumen banasikia kushinda zengine makushe zote. Juu, tunaendaka tuketafuta kazi yenye nachunga batu ba mingi kushinda zingine makazi zote ni taksi. Nikewaza baka sema tena taksi imalize ini semeni na haifanye kazi. Na tutakwenda piga na penzanza mchana, ba mwizi batakuwa, ba kuiba mchana, jua na iko inapita. Mekazi yetu ya taksi kwa nachunga batu mingi.
1: Tena ba manivo mbalimbali, ba
0: intelektuele. Manjia zote, bakuwe ba resoma. Tuko na bote, nimewe naba doktor, tuko nafanya nabo taksia na kutakeo mwe. Taksia kose, juu na bebaka tu maramoya, sengsa maramoya deja, kashi niko pale. Alor, hivi, benye haba siki yake, sirtu kwanza kwa hii magonjwa, junje nye tuko tunaongelea. Benye haba sikie, mie menawaza ni shida kwao. Tena, inaweza kuwa shida kwao, me itakuwa tena shida yetu shie bote. Juu wakati mtaksumen anabeba mtu, tute la journée hezi beba mtu mumoe. Anabebaka watu wengi. Metina kama usha jingiza mubitu binye habe kuone, binye beneza kuletea shida, unarisike kutia bote binye utabeba muile shida yako.
1: Na familia
0: yako. Meme na familia yako. Tukamata ta example yangu mie binafsi. Wakati natokaka kunyumba, mena tokaka na promese ya batoto. Toto anakuambia seme, papa, mena chunga, gisu maenda mkazi, unilete mkati, unilete bombo, unilete kitu fulani. Na hakuna mtu wa kwanza mwenyana anepokeaka, apare mtoto. Mtoto yeye kitu ya kwanza, wakati unakuya ni kukia kuambrase donge, atafanya vyenye anapenda. Na we kukuta kene mtoto yako, vyenye atafanya kuko riske una utambere kwa vyo vitu. Yano mwana wenjene naliamu vuta. Metina, imagine kama usha jihatarisha kule mumugini. Sakose mtoto wako mwenye ataanza kupokea, unamuachia magonjwa. Na saa tatoka kwenye wea kisha kutatabo vye hakuleta mkatu biatale ileta, anaenda kwenye mama. Naye anaenda muambrase bugonjo. Batoto wanapenda na mukartie. Sabu takucha, nipelekea butele fulani. Naye vile, naye anaenda muambukiza. Valapuru kwa kula kumwanzo nilisema mtu anaweza kuwa mulozi na hauyaka vina tasikumwa. Na njo shida ile yenye tunaweza ambia wale benye hawasikie, benye hawaelewe. Ifo kila mtu ajue ke, wakati hauelewe weye, unaweza baneza kuambia, teleke gisi video, karibu mbili, tatu zilisirikile mumugine yetu ya Butembo, za watu benye banenda gusa maiti.
1: Fresh man. Na wasa kukuwaka bata

0: taksimeni juu tulikuwa nasikia watu fulani kila siwezi sema mimi nasema ku Mike Bongo. Imagine mtu anakufa juu ya kwanza nilisikiaka mufamilia nasema si tulikuwa tushaelewa. Me lakini watu wenye bali tusindikiza njoo wenye banda fanya ile jambo. Sasa imagine kama mtukue ba responsable. Mtu mwenye alikufa haiko familia yako. Mtu mwenye alikufa haiko ni rafiki yako. Mtu mwenye alikufa bo iko tu mtu bo tusindikize tu maiti. Donge mwingine mnawaka watu wengi. Anafataka na bebanda maziko na hayue na mwenye alikufa. Utasikia mtu anaenda alia, "Oh papa leki, akumbe mwenye alikufa tani mama leki." Me inakuwa shida sasa. Metina mtu wa vile saba anasema hapana Monzo haiko Ebola wanatudanganya tufunule serikei. Unafunula kuserikei utajibebea ugonjwa na mwenye alikufa haiko ndugu yako, mwenye alikufa haiko haumjue. Kwanza wepe kuko nalia kwanza unalia kene baba aloro kimu alikufa ne mama me unasema tutumguse na wepe kunagusa unenda angalia saa mnafunula na damu iko. Nani anaweza tuambia mkutime yetu ya bananda mtu akikufa na toshaka damu ni nani? Bana kuambia hii magonjwa tele kigisi iko inaweza acha vile vyote vinakuwa. Unaenda befanya ndugu yangu. Kama mtukue ba responsable. So hiyo kama mimi dezime même si batu mtu alivuta mabangi yake tusiende tuwe mwenye haukuvuta usiende apie mwenye alivuta. Donge haiko tu kusema wa kuvuta hivi anatosha moshi tu njo wa kuvuta. Ni kusema maakte zenye ulionesha zinaweza acha bana sema huu naye ni mvuta bangi. Tulisema taksimen kweli anaweza kuwa taksimen yeye peke me tute la journée kazi yake ni kubeba watu. Metena aba watu wote benyanda atabeba haone kama unabatia danje. Voilà pourquoi tuko na maasosiasyo ziko plus de 50 na kusema nizie nimere hapa bona inaweza kuwa ngufu me haiko kusema sizijue zote mena zijua zote minjo mena zishimamia na mena waza bakubwa yote bako bana nefata iko kazi yetu ya kubasalimia kila mtu kwenye iko na kubapatia pole sababu shida yenye iko ni yetu shie bote. Na mena yua tumebaivite kuma formation za mingi zenye zinahusu hiyo magonjwa na ote wameonana na ba specialiste bameweza kubaelezea. Je pense que hakuna mtu mwenye atainamishiwa kitu kama tu ulitoka kunyumba unasema hii kitu sitaielewa. Ata valete na bunduki tu nutasema da omwe tumunite me tumunanidanganya. Me kumwenya naishi mumugini ya Butembo, mwenya naishi Beni, mwenya naishi Bunia, mwenya naishi mui mazone de sante zenye tunaishi ndani anapaswa tu kukua temo.
1: Ni hapo ndipo tunatia nanga kwa kipindi kietu kia leo. Leo tulizungumzia namna gani wa taksimen wanajikinga na Ebola na mumeweza kufata mkubwa wa rezo de taksimen au Congo, RETAC. Na kumbusha tena kama kipindi kiliweza kutayarishwa na Ministeri ya Sante ikishirikiana na ONG.

0: asante ndugu msikizaji mwezi mkafata na hiki kipindi kia Astar RDC tumaweza kwanza vya afya tuangalie maendeleo namna gani development itakuwa namna gani na projet mingi mingi ya kutoka ku gouvernement na Banque Mondiale tufate
1: Astar RDC ni programu ya government ya Congo inayoungwa mkono na Banque Mondiale

0: wa ndugu wasikilizaji, aksanti kutufuata kwa saa hii. Mnasikiliza Radio Moto Butembo Beni, na ni programu yenu ya mupya. Ni kipindi chenu cha mupya, wanaita SMEC Star RDC. Na leo tunawapokea wale tunaweza ita wa meneur au wa animateur wa e-projet huku kwetu Butembo na pembeni. Wanafika watajitambulisha na kusema sababu gani programme hii inatufikia hapa kwetu Butembo. Alors sans plus tarder, tutawa presente sababu wanakuwa wengi ndani ya studio. Tunakuwa na papa Jean-Baptiste Kiana, yeye anakuwa chef de mission SMEC. Baba jambo.
1: Si jambo.
0: Kuna kwa vile monsieur Fabrice Ndianabo, yeye ni expert communication kuna kwa SMEC. Unaweza tuambia vile jambo na kusalimia wale watu wanatusikiliza hapa.
2: Jambo sana papa journaliste, na jambo kwa wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo.
0: Oui, kuna kwa vile mwingine jina ni Roméon Luanda, yeye anakuwa expert en environnement ndani ya projet au programme. Roméon jambo.
3: Jambo.
0: Oui, uambie vile wasikilizaji kama tunaweza ongeza ku présentation yako au nimeshapale.
3: Mina salimu tu wasikilizaji wa emission yetu ya SMEC Star RDC.
0: Mwingine mtamsikiliza jina ni Marina Simurai, yanakuwa chargé ya media ndani ya projet. Dada au mama jambo.
4: Jambo, na karibisha pia wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza kwa muda kama na huu. Sisi SMEC Star RDC tunakuwa na furaha kubwa kukua studioni ili tuweze kuzungumza nanyi, mweze kujua kazi yetu ni gani na faida zake, na wasi pia mbaki nasi mwanzo hadi mwisho.
0: Na kuna kwa vile wengine amuto wasikiliza sababu wanakuwa ndani ya realization na production. Wa ndugu wasikilizaji, mimi ni Patrick Mungwana, presentateur au moderateur wa hiki kipindi.

0: Tipo, Smexta, RBC, Bila Proteza Muda, um pouquinho a papá, Jean-Baptiste Kiana, chefe de missão, Smexta, RDC, tu ambia quanza Smexta, RDC, Diogo Semanini, qual que é o
1: Star, RDC, de que foi? Tia, estabilização, relevamento de la RDC. Nimpango. Un programme. Le Taftaku Djouazaï dit un programme est un ensemble de plusieurs projets. Programme ne mpango en bas on a ni un pour la médaille. Alors mpango ou niwa serikali ya Congo. C'est un programme du gouvernement. Na on a zaminiwa na Banque mondiale. C'est un programme qui est financé par la Banque mondiale.
0: Na concrètement, il a fait gagner sur le terrain.
1: Nita anja kidogo kusema une petite historique. Mpango huu wa Star RDC ulianza ukiwa na jina Star Est.
0: Okay.
1: Ilikuwa stabilisation relevement de l'est de la RDC. Kwa nini est de la RDC? Kwa mwanzo mpango huu ulikuwa ukihusika ukihusu majimbo matatu. Jimbo la kwanza la Nord Kivu, la pili Sud Kivu, la tatu Ituri. Na hizi jimbo tatu zinagawa, donc ce sont des provinces qui province le même, de qui partagent la même réalité. Réalité de conflit et guerre, il y a un dénominateur commun. Ukaenda Ituri, unakutana mizozo na unakutana vita. Sud Kivu, hivyo hivyo. Nord Kivu, hivyo hivyo. Alafu serikali ilifikiri namna gani kukontribue kustabilizasyo na relevma. Sababu wakaaji katika majibu haya wameteswa na vita, inaomba kuwasaidia kusimama.
0: Ilianza wakati gani na imefikia wapi? Na itendelea namna gani mpaka siku gani?
1: Ni mpango wa miaka tano ambao fin 2027 utakuwa umefikia kumwisho. Ni mpango wa miaka tano na ulipata msaada, tuseme ndio msaada apui ya Banque Mondiale wa dola milioni 1,300,000,000 de dollars kwa gouvernement congolais. Kwa kusaidia composante kalibutano, composante ya kwanza inaangalia mambo, nitasema stabilisation a base communautaire, kuna kwa hii mambo ya resersion, resersion a base communautaire, mule muko hii mabitu ya kuwapatia watu misaada, mwa hili ya kwanza vile vio kuna kwa makazi, makazi, kwa hili wanita timo, timo hiko travail, a haute intensité de main d'oeuvre. Sawa, kama mnaweza kufuata kwa leo wako wanatengeneza wana mpango kutengeneza barabara Kasuo Kaviru, kama Kurubero unaenda Kasuo unapita Kaviru, wataweza kurekrute huko watu prosesi kwa meme sai hiko wako wanarekrute 1000 personnes, 1000 wako wanarekrute wako watatengeneza barabara na wako wanalipwa wanapata pesa. Le premier bénéficiaire wale walikuwa kwa ex-combatant, wanaacha mambo ya kugumbana, wanaacha vita, wanaacha silaha, wanaingia mwa ile programme ya PDDSS, wanakuwa désarmé, alafu wale wanapata sasa pesa iwasaidie kufanya kazi. Vile vile kuna age ambazo ziko ndani ya hii programme ya STARDC kwa kusaidia wale watu wenye les démunis identifié par le ministère des Affaires sociales dans ma territoire et les autres concernés. Hata kama nilisema Nord Kivu, si Nord Kivu yote, Nord Kivu yenye inatawaliwa na M23 hapana. Ni Nord Kivu inayotawaliwa na serikali ya Congo. Yaani Walikale, nusu ya Lubero, Beniville na Bente Etoile. Kisha Ituri, Sud Kivu, avec progression ya M23 kuingia kule, iliwekwa MP, je peux dire à l'écart, si tu as savoir récupérer prochainement Amani Narubi. Alors, Kwanini Star RDC, tu dis quoi que Star Est. Star RDC, ça va vous. C'est le cas du Congo. Donc, le gouvernement a analysé et a compris que les mêmes réalités des conflits et guerres se sont étendues jusqu'à l'ouest. Donc, c'est ma.
0: Du accent toute empathie à Kaka, monsieur Fabrice. Diana, bo, nakumbusha kama ni expert communication ndani ya projet SMEC, Star RDC. Kaka Fabrice, tuambie namna gani intervention ya communication itakuwa ndani ya makomunote zinapokea hii projet, sababu wanasema kila siku communication ndio inaacha watu wanaishi vizuri. Ma relation vile zinakuwa vizuri na community inaweza endelea bien kama kunakuwa communication ya mzuri.
2: Asante kwa kunipa neno. Sasa umetoka kusema, mimi ni Fabrice Ndianabo, ninahusika na mawasiliano ndani ya mission SMEC. SMEC ni kusema, nao ni kifupi, ni kusema sensibilisation, mobilisation et engagement communautaire. SMEC ni mission. Sasa tunaweza sema nayo ni muradi, ni projet ya Star RDC. SMEC hayo peke pale iko inaundwa ama yenye na ikompoze ni organisation tatu. Donc ni consortium gisi wa Faransa wanasemaka. Organisation ya kwanza ni REMED. Ya pili ni AVIDES na ya tatu ni ECODEDI. Ni ma ONG tatu zenye ziliunga pamoya juu ya kufanya mission ya sensibilisation, ya mobilisation na ya engagement communautaire kuma projet zote ama ma composante zile zote sita za Star RDC. Alors, communication yetu iko namuna gani? Siye tuko transversal mu projet Star RDC. Transversal namuna gani? Transversal kwa sababu tunagusa kila composante. Tunagusa kila projet ya Star RDC. Kuko kwa mfano ile projet ya ma AGR. Donc dotation ya ma AGR mu communauté. Tuko mule namuna gani? Kuko ile matimo yenye Papa Jean-Baptiste alisema kwa mwanzo, ma travaux à haute intensité de main d'œuvre. Tuko mule namuna gani? Kuko gouvernance. Tuko mule namuna gani? Donc kazi yetu ni nini? Kazi yetu ni kuhimiza. Kuhimiza communauté. Kuhimiza makushi zote za population juu ya nini? Juu jiji approprié ile mamiradi yote ile ma infrastructure zote zenye Star RDC kwa natia mu communauté jiji approprié kwa sababu zinakuja juu ya communauté. A part que j'ai approprié ile ma infrastructure mais aussi que j'ai impliqué ndani ya ma activité zote za Star RDC. Alors, wakati SMEC ilikuwa kujinstalle, Papa Jean-Baptiste alisema kwa mwanzo mwezi ya ine, kulikuwa maaktivite fulani fulani zenye zilikuwa, na hiyo kazi haitatumikiwa tu na zile ma ONG zenye nimesema pale kwa mwanzo. Kutakuwa na ma different structure de base zenye tutatumika nazo. Ya kwanza iko radio. Radio zilikuwa identifiye, zikakuwa seleksione. Tuko na radio tano hapa Monor Kivu. Tuko na hii radio moto kwanza ya Butembo. Kunakuwa radio sauti ya Lubero, ya Lubero. Tunakuwa na radio muungano ya Beni. Tunakuwa na radio moto ya Oicha. Tunakuwa pia na radio ya sauti ya mkulima ya Walikale. Radio zilikuwa identifiye, zikakuwa seleksione. Makontra na zile maradio zote zishakuwa, donc kazi ya maradio sensibilisation imeanza kwa maradio. Kwa kila radio tuko na journaliste point focal. Kwa kusema nini, ule kazi ya ule journaliste ni kuwa na couvrir ma activité zote za Star RDC mweneo yenye iko hapo nasikia mais aussi na ku produire ma format radiophonique zimoya concernant toujours ma activité za Star RDC à part radio tunakamata CLPD comité local de paix et de développement alors mon CLPD munakuwa aussi na CPD qui wakati kama ni mvile hapa kuna tunasema CPD qui tukaingia mu chefferie tutasema CPDG sawa alors à part zile kunakuwa na CAC ma cellule d'animation communautaire ndio ma structure zile zenye tuko nazo en collaboration juu ya kufanya hii kazi ya uhimizaji ama sensibilisation juu ya muradi ama projet ma activité zote zenye Star RDC iko natia ma communauté zetu. Zile maaktivite tulisema kuko ile maximum kuko majeur kuko mabarabara ma réhabilitation ya maroute de desserte agricole kuna kuwa ma centre de santé kuna kuwa ma école primaire na ma école secondaire kuna kuwa ma pont ma vilalo na biko binajenga ndio ile ndio ile ma infrastructure tuko tunasema tunaita IDB donc infrastructure de base. Si kazi yetu ndio kiambia communauté population et j'ai approprié na zile ma infrastructure de base zote parce que ni sabo ile makuta yenye gouvernement ilikamata comme mkopo ku banque mondiale ni communauté ndio itailipa indirectement à partir de ma taxe dogo dogo 1000 francs tout ça tout ça yo tunalipa ile crédit ni kusema ile masomo ile ma infrastructure ile kilalo ile centre de santé ni ya communauté communauté na pasha approprié kwayo voilà kwa machache ndio mimi nasema SMEC kazi ya SMEC na koma communication avec les structures locales namuna gani tutatumika pamoja asante
0: oui sûrement que dada Mariana atarudilia quelque chose par rapport ya ile umesema lakini nipenda mu cadre ya communication sababu inomba kutayarisha wakaji wasikilizaji c'est pourquoi d'ailleurs hii émission inakuwa leo tunaweza waambia nini wajitayarishe namna gani usema intervention yako itakuwa nini ndani ya zile projet zote umesema parce que kuna kwa watu wanaogopa projet fulani fulani hata kama inaweza kuwasaidia
2: hiyo ni kweli hiyo unasema ile kwetu tunaita ni barrière comportementale donc kuna kwa mabarriere zimoya zingine zinaacha community inakatala zogelea projet fulani communauté na katala j'impliqué ndani ya activité fulani fulani za projet kwetu ile tunaita ma barrière comportementale bien ma déterminant comportemental alors ici tulifanya nini kumwanzo pale kumwanzo tulifanya étude tulifanya analyse ya zile ma déterminant comportemental zote ya zile ma barrière comportementale zile ma remer zenye siko mu communauté je surtout ya ma projet za Star RDC ba moi wanasema no makuta ya banque mondiale ni makuta ya munyama haifai kutia mtoto wako kwa ile masomo parce que inajengewa na masina makuta ya mnyama vitu vya mingi mingi ile marimere yote ile alors tulifanya ile marenio na ma structure communautaire tukawauliza tuka elaborer kitu moyen kenye banaita cadre logique comportemental ile cadre logique comportemental ni nini hayo njo inatusaidia kujua ma barriere zenye ziko mo communauté vous identifier après que vous identifiez il faut toujours c'est ma barrière banani je vous wana zitia ba hauteur ma responsable les ma barrière c'est ma barrière zina favoriser banani ou bien zina défavoriser watu gani na banani je vous wana kutusaidia juu ya kusinini kuzimaliza kuzi atténuer ou bien kuzi éradiquer je parle tu na élaborer ce qu'on appelle le plan de mitigation à ma plan d'atténuation des risques.
0: Okay.
2: Ça va?
0: Oui, merci. Merci Fabrice. Parce que nous sommes dada Mariana, nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous pour que nous sommes tous les Fulani. Ça va vous gagner surtout. Et nous avons radio, nous avons contribué à ce projet. Nous avons chargé les médias dans les projets.
3: Ndio. Asante sana kwa kunipatia neno. Tunasema kwa nini Star RDC, kwa nini SMEC inaweza kutumika na maradio. Tunatumika na maradio ni kwa sababu tu ya raia, kwa sababu ya wasikilizaji wetu. Mama anaizi kwe kuna sukula masani, lakini sukula masani kwa kuwatape, inashindikana, inaomba na shusha telefone, njua na sukula masani. Inaomba na shusha telefone, njua na anashusha telefone ya fule, unasikia. Aozi lima, nuko kutelefone. Lakini unaizi kwe kuna lima, nuko nafata reji. Unaizi kwa sukula masani, nuko nafata reji. Kumbe, tunatumika na mareji kwa kurahisisha raia kupata information kuhusu kazi gani inaendelea juu ya Star RDC. Na njo misyo yetu kama vile simeke kuleta habari. Habari inakuwa nini? Star RDC inafanya kazi gani kwenye komunote yetu? Na ile kupitia radio inasaidia kufata, raia kufata maendeleo. Kusema kazi inapitikana inafikia wapi. Sababu mara kwa mara tutakuwa tunapita kwenye radio, maemission zinakuwa pale magazine Smek Star RDC wa kujulisha watu tulifanya, tunafanya kazi gani, tunafikia etape gani. Na inasaidia pia raia kuile njia kujua. Sababu watu wengi wanasema sijui gouvernement ifanye chochote, sijui hatuone maendeleo, tunasikia projet hatuonake, wanasemaka tu wajenga masomo, meshi hatuyazionaka. Kupitia hizi espace ambazo tuko nazo, inasaidia wakati mpasha habari anaenda ku terrain, anakonstate l'infrastructure ilijengewa, si ndio? Anarudi studioni, anafanya vile vile emission yake, ninasaidia raia anajua, ah, kumbe mkartier tu fulani, kuko masomo mbili tatu ine lijengewa, kuko bilalo saba lijengewa, au kuko centre de santé tatu zambazo lijengewa kupitia nini? Kupitia radio. Na hata kama kusikia vizuri, iko na posibilita kukuita wesa vile journaliste, kukuliza journaliste, mbona nilifata lakini sikusikia mzuri hivi na hivi, na we vile vile kama hauna ajibu na tusezir, na siya tunaleta maraipansi. Apara hile kunakua pia kufikisha malalamiko. Watu wengi wanakua na malalamiko juwa maproje. Wanakona ma réclamation sur ma projet. Alakini wajue, ndakuta Star RDC wapi, ndaitosha wapi. Nenda uko mbali, nenda uyo naka biho, alakini kupitia radio unakuwa na possibilité ya kufanya directement retour yako kwa journaliste wala kwa radio, na radio tatufikishele le malalamiko, na bila shaka nasi tefikishia malalamiko kwa watu ambao wanaweza kuleta jibu na maendeleo inaendelea. Na kabla ni sababu tunakona numéro vert, yetu ya kama vile SMEC, hii numero vert ni kusema nini? Unaweza kutuita bila unité yoyote. Unaweza kutuita bila unité yoyote. Unaita na utatupata sur appel à partir ya 8h mpaka 18h. Inakuwa 085 51 94 44 4. 085 51 94 44 4. Donc je numéro est twile na sote twita saye yote ile na tutakupokea na kupata malalamiko yako. Kuna kwa pia 089 26 70 000. 089 26 70 000. Njo vile wasikilizaji wetu, na ni kusema tu mko na kwa ongi kufata kipindi ili uweze kujua maendeleo ya projet na kwa namna gani ufikishe malalamiko yako, na uweze kujua namna gani unaweza pia kuchangia kwa kuchunga ile mambo ambayo tunapewa, kama vile mahospitali, kama vile masomo, kama vile mabilalo. Sababu ni vitu vyetu, kama vile wenzangu walisema mbele yangu, inabidi tuweze kuzichunga na kuzichunga ili iweze kudumu, itutumikie siku za mingi, batoto yetu baikutane, batoto yetu baikutane na kadhalika.
0: Ndio aksanti dada Mariana. Tutamaliza parti na yeye Ronald Wanda, yana kwa expert environnement muzile projet za SMEC Star RDC. Jambo tena utuambie environnement une affaire fringue ni ndani ya yazile projet.
4: Jamson, monsieur le journaliste. Et au nom là siku za leo, chef de mission alisema kwenye tulitosha makuta, hii msaada ni ku Banque Mondiale. Banque Mondiale mbele akupatie financement anakombaka cahier de charge. Ushafanya budget yako mzuri, ushafanya offre technique yako mzuri, lakini anakuuliza kama utaweza kurespecte exigence zake environnementale. Kisha mwile cahier de charge unaipresente, unaenda unafanya étude yenye tunaita étude d'impact environnemental et social. Ukisha fanya ile étude, njoo unaonesha matokeo gani yenye muradi itakuwa nayo ku ngambo ya mazingira na ku ngambo ya sociale. Ukisha yonesha, utayonesha mudokima yetu tunaita plan de gestion environnementale. Mule mu plan de gestion environnementale ndio tunaandika, tunaonesha marisque ainsi que les mesures d'atténuation. Na sisi kama vile SMEC mu projet ama mu muradi ya Star RDC muko majengo sa vile maji, mabarabara, masomo, ma centre de santé, tuko tunapita ku ile majengo, tuko tunasensibiliser wale watu wenye wako na jenga waheshimie zile kanuni. Tunapita tuone kama banavala ile ma EPI, équipement de protection individuelle, tunaba sensibiliser gisi gani banaweza acha fujo ku chantier na kazalika.
0: Ok, accenti. Sababu dakika zetu zinaisha, tutakuliza tu ya mwisho, eske kuna kitu fulani umependa uzungumzie wasikilizaji wakati tunawaarifu kuhusu SMEC Star RDC, mbele tumalize na papa Jean-Baptiste Kiana. Kuna kitu fulani upende kusema?
4: Nguvu ya projet ya Star RDC ni kukinga, ni ukingo wa mazingira. Wakati tuko na mazingira bora, hii muradi ya Star RDC itabakia milele na milele.
0: Merci. Aksanti sana bwana Romain Luanda, expert environnement dans la SMEC Star RDC. Alors, tout à Malaisie, na papa Jean-Baptiste Kiana, na kumbusha kama ye ni chef de mission SMEC Star RDC. Kunaweza kuwa kitu fulani ile wewe vile upendi kusababu uambie wasikilizaji wa mission yetu?
1: Sawa, na washukuru wasikilizaji. Tunasema ndani ya mji ya Butembo, sababu mji ya Butembo ni mji mkubwa wa biashara. Kuenda Lubero ni kupita Butembo. Butembo ni vile ya teritwari ya Lubero. Alafu tumeanza kwanza Lubero na ETD za Lubero kwanza sante, lakini tunajua ya kwamba Star RDC wako wanafikiri namna gani ndani ya mji wa Butembo. Sisi tulipo katika mji wa Beni tunaweza kuingia na wanaweza kufanya siblage hapa na itaweza kusaidia vile vile, lakini watu wa Butembo wana benefisie sababu wakati kuna kwa wa marché wengi wanakuwa rekidini hapa, na kama tunanua vitu ni hapa kabisa. Ndio maana wanapasha wao wafahamu na mradi na pina na gani. Epi Butembo kwa wa contribuable wengi. Star RDC kwa pia na Bank Mondial. Bank Mondial inapana mkopo ni deni kwa guvernema Kongole. Butembo italipa sehemu mkubwa. Sababu pale Butembo wanalipa kodi kwa kulipa Bank Mondial na wana contribuable. Ndiyo maana barabara kama kati wanaenda tafuta Kenkina Kasuo wanatengenezia barabara. Ngambo ya Kalunguta kule wako wanatengeneza bidhaa.
0: Ndio, aksanti papa Jean-Baptiste Kiana, chef de mission SMEC Star RDC. Aksanti vile kwake Fabrice Dianabo, expert communication dans les zile projet. Romain Luanda, expert environnement. Mariana anakuwa chargé de media. Ni wale walifika leo ndani ya hii emission kutuelewesha ni nini SMEC Star RDC, zile projet zitatuletea development ndani ya mgine yetu ya Butembo. Nilikuwa Patrick Kavungwana, présentateur au modérateur wa kipindi, na kila juma mutakuwa na tufata na musau, surtout kukuwa na tupatia ma préoccupation, ma question, kuzile numéro tulipana.

0: Kupoteza ndugu wa karibu ni jambo la huzuni kwa muda huu wa heka heka. Kanuni za ukingo juu ya Ebola zaweza linda jamaa zetu na mtaa wetu.
1: Wakati mtu anafariki na Ebola ama kwa ghafla bila mafasirio yeyote ama kisha kupandisha moto, kutapika ama kuhara, inawezekana kuwa ni Ebola. Virusi vinaweza baki juu ya mwili ya aliyefariki na pia juu ya vyombo alivyotumikisha.
0: Kwa kuwakinga majirani wa karibu, si vema kugusa mwili, mavazi ama vyombo vya mtu aliyefariki na Ebola. Usisubutu ama usipime kupanguza ama kusafisha nyumba ama chumba yake.
1: Tujulishe ama kuarifu kwa haraka sana wanganga, sababu wamefunzwa na wana vyombo vinavyofaa kwa kulinda jamaa na mtaa wetu.
0: Kwa kuacha waganga watumike nasi, tunasaidiana kwa kupiganisha kutapanya virusi ya Ebola, tukiwaheshimu ndugu zetu wa karibu.
1: Kuhusu Ebola, kila jambo inafaa ama ina maana. Wakati ya kifo ya sababu isiyojulikana ama kifo cha ghafla, tusifanye lolote bila kujulisha kwa haraka sana wanganga. Pamoja tukinge jamaa zetu na tulinde uzima wao.
0: Hii ni ujumbe toka kwenye waziri la afya wakisaidiana na shirika la waganga wasiokuwa na mipaka MSF kwa ajili ya kupiganisha kutapanya ugonjwa ya Ebola.

0: 38 ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.

0: fanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumwebili himba. E plaskone ya vrena tomo tango kumo magaze, tafe granito.
0: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
2: Oko plaskone kuu na wanesungane ranchi anti-mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Bale, bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
0: Tiner, italiano stuko.
1: Iha iji kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda koto e rangi ya magets e noyi kerima wangu.

0: am I serious?
1: Baruku, tamina ukuremu. Kwesha mbuwe wabia nabanganga. Abasha kwesa kwesobu nobo muke kulu. Abe hola.
2: Sirikuwa naomba tu babebe bipimo yake. Shua kusekirize mwili na benyeba likuwa na mchunga.
1: Ha, iuna kulirenoka. Unatairu muke kulungo kwa lola kera kera. Esha chihute na menu.
0: Wakati ya epidemi, inaomba kila maiti yanje pimwa.
2: Usudi isikuwe kwa hali iliyokuwa bora.
0: Baada ya utafiti wa waganga.
1: Maake mumu mwirireka ndio mchitirete chenye.
2: Yoyo tukwa olamo saka moritie. Kaka kila yawa kende ya zeka eritendibia kontamine.
0: Wakatia mwili ya mutu ndani ya hii saki. Sere tolere, aritasha chengolayo.
2: Kundiaka hira wamo, abamo maba omobo moche anda eba neho.
1: Kweshi wakaba katutebambu wakai kebitu kobi okobano. Aba representa veche anda. Wakabi eba neho.
2: Na ukaona batu benyebi kuna semema truble kumanderema. Haikuna kuwa bana familia.
1: Nikuwa ambu wakeba tamire babare futa nebia. Abu wangare kulu hundaluta kukobanduko luba basi.
0: Oyu niko bosawa, shanga luona banga.
2: Na yombe tunafata komportema ya batu basa wa hava. Onone mulage akalu irokosebe kaa.

0: Wei wazazi wezangu, mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire la fortune. Kwanza siri ni nini? Pale la fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire la fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?
1: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, 151, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
2: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.

Bon, avant de gagner, je vais vous dire que je vais vous dire que je vais 09 75 87 84 13. Je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que Mukende nyivana. Uko 09. Mwambe biki. Mukende nyivana kwa 09. Katrevende ye. Katreve. Nonandi witi. Senganide. Roma yivana Dr. Muringa. Iwene wene 09. Katrevende ye. Katreve. 98 50 09 81 80 98 50 09 75 87 84 13 abanzire rinyi buri yako mungana bare kiri mu buri twanga troka erminyerera echa tuleko ya mungana bene message ngeso mai nukuna watu kere hulikireza kunganiyo kuredi iyo inji wene wene ngendi kania okongambo eye ama kanuni uwa mubere ama kanuni uwa mubere misita Onati mimi nasikia re uniambia dawa papa ni kasande. Hey. Omundu yule rishombiku eshabregana na mungambu shabregana, shabregana, shabregana. Aho tukima ya ebiguma bya fenesi. Ebiguma bya fenesi. Kima iwane kabi, watundulabi, wabika nyurebi mwabusari. Omundroyo, ule rishumbi iko, eshore, ni mabelama. Ule mwenye, iko na mare, wala figo, zenyezi tisaka katala kuponi. Unakamata mbegu za fenesi. Ile mbegu ya fene, unaanika kujua. Wala tamu nyumba, kisha yako... Kisha ya kukauka, unatuanga mukino, unaingila, ule mutu anakuwa na kunyia ndani ya bui. Wala unapase tia mchakula yako yoyote, ikue mboga, ikue nini, pale na utapata solisho umasiku za kidogo. Gizi mimbo ilikuwa na yimba ndi solisho. Neryo FNS kukabia vete vyako kukabia minyoku yako neryo muri bindu binene ebyetu kihamu aba na betu tunai kambere erere shu FNS twangalangire ndre twamalama eshumbiko oli mdu shina otiembiko ekaluma wendo kulisaye ekindu ekyo kikwati chakotsebo Kangawindi ngabu wa kanuni ake omuvere nga kwa tole rerebia. Omuvere tuono awute makanuni awawu. Ama kanuni wawu ni munane. Mwili iko na makanuni zake nane. Ya kwanza. Ukakula chakula, kumbe unakula chakula, kesho unageuza ile chakula. Kule chakula leo, tena ukachukula kesho hapana. Ile ni rere kumwili. Leo ukakua umikula ndizi, kesho ubadilishe, unapasha kula, mimbo huu.
Siku ingine ubadilishe unapasha kula vehama. Siku ingine ubadilishe unapasha kula visumbu. Vitu vya vile vile na utangalia mwili na iku nasikia kwa usawa. Kanuni ya pili ni espor. Mtu unastahili kukua naenda demi kilometri tena unarudia. Pale unakuwa unapatia mwili kanuni yake. Wale unapasha zunguruka, unapasha enda na kurudia, unapasha enda na kurudia demi kilometri. Na huko nakimbii. Pale utakuwa mwili unaipatia nini? Kanuni ya pili. Kanuni ya tatu. Kanuni ya tatu ni maji. Mtu usikose maji mwako. Ile maji inatusaidia vitu vya mingi sana. Maji nzo yenye inarahisisha choo kubwa. Unapasha aenda kuchoo kubwa. Kama mwili haina maji, hamuna maji, unapasha apata probleme ya constipation. Ndio maana kila mtu wote anastahili kunywa maji. Mtu mwenye anatumikaka sana anastahili 3 litre par jour. Mtu mwenye anatumika kidogo kidogo anastahili 2 litre par jour. Na ile mwili utakuwa umepatia kanuni yake ya tatu, ile maji. Kanuni ya ine wanaita sunlight. Sunlight sinamaanisha ile jua yenye natoka asubuhi sana. Ile jua, kila mtu wote anastahili ile jua. Vingine wanasema ni jua ya watoto, lakini ni jua ya kila mtu wote, iko mgonjwa na mwenye asio mgonjwa. Inatustahili sie wote. Na ndio yenye inapatia mwili yetu madawa za mingi sana. Unaangalia kila mtu iko naenda na iko kwa usawa jua ile jua. Kila mtu wote aweze kukua natumikisha ile jua kila asubuhi. Kanuni ya tano ni chakula. Watu wa mingi tulisha jua, mtu wakula chakula, usikule chakula, juu usibe ile chakula pan. Ikue virai, ikue muhogo, ikue matimu, usikule ile chakula, mpaka usibe sana pan. Unakula chakula, inyewa naita bakia na hamu. Wali ya vyali ya veke, isu utravi. Eche nchindu ya chucha avareleka, avando kwa diabetes, evalama. Iyo kitu imewacha batu wenye, walikuwa na diabetes, wamingi walisha kufa nini, walisha pona. Mtu unakula, usikule kusiba. Ukule chakula yenye wanaita, bakia na hamu. Wareke vyali, uchenezi lereria, hamu ichine. Echa vili wati chabanduwa nene, lama, akopule ribu diabetes. Tine mreke wala ngila wanduwa kikahogo ya tuwa huu. Mwini ya tinavrila me diabetes, nahele me diabetes, nahele me diabetes. Akasiri tuwa kabwa ni umwachendu echo, obotalamu. Ela ngila ndo omundu, kumbi isha liye vyali, akutabio. Kandi unatolere. Eriya kwa pole chalia. Wanewa nenekatu. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Babri nyanyi ya biali ya fulani. Mbusana angali ya biali ya fulani. Ha? Yeah. Uliye biali. Adilisi utabi. Nero kendi ya setu wakua habula. Tuwakua hekosei. Tuwakua elangirende. Wanganali ya biali ya benu. Wabili wakondambi yenu. Nabi wakondambi yenu. Ama shauri.
Nero kende langira. Diabeti ya vare yenda. Tashio ya vare yenda. Makuni chiti ya chiti wa wakale kalire na wata kalire. Ibi usibi ya enda. Okifatana. Kutulia kukosowa. Na kwenye na bandu. Banemuli yacho. Awe langira nda bandu. Banele mire awe chenduwecho. Na butenga luwa hanu. Ngai kaloko chitumbi nga valenda. Aba kendia wa unaute katambi. Nerumasa mpimisaye. Tulangire mviri yenyu nga reyeti. Tuwabi langiranga reyeti. Tulangire solusho. Tulangire shodawo chitu kaba ireya. Mangato kerebi emu kalama. Tumenda kwa kanuni. Eye sita. Bwana kanyo kula promotion ni siku ngapi doctor. E promotion tuwa ndevu ayole no tunemu ati chabandu. Tuna mwato tutukia tuta tuwa vana oyu wakawa ambu oyu bali babere mwleku mwonyumba e babere mwumpi mwumoku malupiteli babere mwleku mwonyumba ambu basi ataya holereka kitu tuwa lekayo. Necha kande. Tukia tuwa belangira wanduwa bibienga wakari ya baki. Tutahalu heka yika wanduwa linga makumi tanu. Haa no hale muika makumi haveri. Kukuna fika makumi mbili. Wala kumi. Lazima watu wameanja punguka. Haa pale nzo promosyo. Tunapasha. Sema imiisha. Na mtu kama tungili kukatia sengandi dolari. Inakuwa na nihile hile sengandi tu. Kama ni the sengi na kwa ni na hile hile the sengi tu. Lakini kwa hii wakati ni sengandi, sengandi. Unalipa sengandi, tunakulipia sengandi. Sengandi purusa. Sata angalia batu wamepunguka. Sasa pali tunapashi ya fusema tubo. Sasa promosyo imiishi. Na wakati ya nyutu tunangalia batu bachangali na zunguruka wa mingi. Gizi viko na kui. Hapana hatuwezi imaliza. Kwa zivi ngine, takuwa na tumembekata karemi, na haba tapata ile promosyo. Na haba changali na ipenda. Njyo maana tunasema, ile promosyo, tuendelea na yompaka, tuangalie, gizi batu, baka punguka, njyo tunamaliza amu promosyo. Mtu nalepa, saprusa, gizi binastahili. Bo zile machuma zenyeni nataye nde batu wanapasha, yenda kwazu, kuko za 5 dolari, kuko za 10 dolari, kuko za 20 dolari, vitu vya vile. Mio naenda angalia, zile matuma nzuri njia wanafatiliaka, fasi za kigeni, ikuwe Thailand, ikuwe Rope, Madagascar, vitu vya vile. Me, kwa hii wakati, tukuna saidia watu. Chuma chanyo ngilifimisha kule, mumasa dolari, madisa dolari, auto kambia 20 dolari, unapita macho. Solution yenye ingili kukenekana kule inje za kigeni. Nena onekana hapa hapa kwetu. Nzobu taalamu. Mwenye tunasema, unapasha kuja, unajiangalia. Niangalia, niangalia mwili yangu. Wala niangalia makosekazi jinsi kwa ndani ya mwili yangu. Niangalia chakula gani yenye nastahili kuwa na kula. Na chenye sistahili kukula, chenye hachipendewa na mwili yangu. Kwa zumu tunapasa kuwa, hauteli kuwa nakula nyama. Me nyama yo nyama, utaendelesha nyama kila siku, kila siku, kila siku. Na unapata probleme. Ulikuwa nakifanya na ukijui. Lakini ukakuja, kwa zipimisha. Lazima, unapasa ya leo. Mwili yangu haistahili ichi. Mwili yangu haistahili ichi. Unangalia na upenyazi, umefika kwa uharaka. Ndiyo maana anasema watu musikale mumiji bila kukuja kuzipimisi. Mukuja muzipimisi. Fasi yoyote yenye utapenda. Pale pale tu batakuambia razelita. Wanakuambia unaistahili ichi. Unaistahili ichi. Unaistahili ichi. Haustahili ichi. Haustahili ichi.

Wengi wuku wanakuhitaji. Nekasande pangolwe. Bo. Kasande. Merci sana. Merci sana. Ile tu chenye ndakuzibia. Bo banganga gizi tuku. Masomo ikuwe dawa, ikuwe nini. Sikusema tunapasa yenda yenda, tuende Ngolwe, tuende Kamirichi, tuende Burusi, Chavinyonge. Hapana. Sasa ile tunakuwa pale wenye wanapasha tuitazi, wanapasha afika kwenye tuko Butembo, kwenye masomo yetu ya Moringa Space the People, na wanaanja soma pale pale. Mekusema masomo tunapasha itoshe hapa, tena tuipeleke kule, wapi, wapi, wapi. Haa, pale na tumedemba. Na mtu akafika kule akasema, haa, niko Moringa, wala natoka kituo ya Moringa. Nimekuja pimisha hapa watu na nakudemba. Kituo ya Moringa haviko na ile nini ya kuzideplace, waende wapi, waende wapi, waende hapana. Ile system hatunayo. Mtu anatufuatilia kwenye tuku, tunamtunza. Mtu akikufika kule akasema niko wa Moringa na kuyatunzia huku, ule ujue ni Moringa Ngonde. Na nakudemba. Sikawezekana ule ule unapasha mkamata mufi na tuletea yayo kwetu kwa hospitali yetu. Huyu alisema ni mtu wenu. Na pale pale tunamfunga kwa zuba tuliko na makola kwa franga za mingi. Kwa zuba tu wanyewe wanasikia jina ya Moringa, mtu anafika kule anasema niko Moringa. Ah, tumepona. Wanamwanga frank. Watu wanamweka pale. Mimi kumbe na haiko Moringa. Siye tuko pale pale. Gizi tulisomaka utagalamu wa kinganga walituambiaka munganga haistahili kuenda enda obunganga bumwishaho ya obosebo oyo kabinyali akutaba na watu wote kwa munganga bumwishaho ngende genda na hika fosi fulani esho dawa shahe nukisi tinachi oyo isiyo itwe tukabye tune oho wetu. Watu ngakagala keri ya soho wetu. Na Mungu na wile tukandi lamu. Na kwa nina walamu. Me rienda yenda kasa ande wetu. Mutu tatunge na eme yu. Oyu wanziri. Ewa soho wetu. Kande chikana lobane hivya. Niribu indibo. Wanganavya. Ule wahari. Kumufano. Wamasa. Tukende kupokere. Tukwa heri kesi. Tukwa hechereri. Hau kende buwira kalasi. Nituruwa semeni. Goma buwaku wa subayu. Haba ni mulo masareka. Haba ni masa. Tuna mpokere avu. Haba kalwe mageri. Haba kalwe hai. Haba ni muhig. Neriyo. Secheri wende. Tuangati sayuye. Kunduka wabari ya kalasi yako. Na uwe ya tukolele, chuka tukolele, eyo uli eyo. Nituwa sanga, nituwa biri kulechi. Ituwa biri watikanya, omwame rengu eyo. Nari ningindi binde, haba na betru, umase woyo. Hama vya hanyu kata shabula ya. Na ini ya buli, tuwa tukiri kulechi. Yara musubamu. Anante jambo papa, miye. Na koyolaka mkoyo ya vere. Bo, niwe ndi ya huo. Eri ulo wase. Ulo wase, uye yetu wangalangi renga tumakupi matote. Eri ya huo. Ewe ndo vikata ndekere. Eri vyanga vika sova. Aho ulo wase. Tulangirenga katuma kwa latutu. Mwabe sobalo mkoyo we ver. Mwabe sobalo mkoyo we ruzi. Ahobe kabye mwabe sandu.
Nerewase.

0: ya hospitali kubwa hapa katika mji.
1: Eh, nebende omase wo yongo kutuna muend. Iningabwende alone lwembo. Mama wetu Rose Muhando katihiralu. Mama wa eme bwire yalo. Abana wetu tunamuendeleya. Elangirende amakoni na muend kande abandu banamutukirilamu. Na kwenye na pomade kanusa twabirele tayo mwabunji. Elangirende abandu abangatokerera ngora. Ukasha ola hemile. Kasha ola esengsa. Kasha ola emiyo. Uli wabiranda eriasa na wangatu kirie le miabandri. Keto kuulia ukobei ya rangora. Kandi uwe hikahu utingasha rangora. Tukuli ukobei ya rangora. Ukara ngura himile, ukara ngura esa, ukara ngura emiyo, hidimiyo, eyosi. Ukande hebana pomade kanusa. Pomade kanusa inamoricha kwa makoni. Awakabia elabro monindo kuyelabro mamuveri. Ni wambu kanusa ya. Chazi kalikawa ketumu kanusa. Kwa wabi nusia. Narika tunza makoni. Mbrere mbrere. Hanemo mundu. Kuko mtu mwenye anapasha agonjwa. Yenye wanaita migraine. Yani kichwa kabambi. Una nusa kuile pomade kanusa. Na unasikia kwa usawa. Kuko mtu mwenye anapasha kuwa na probleme ya singo akine. Mtu akiwa anasikia singo unatumizia ile pomade kanusa unasikia mzuri sana. Huko wenye wanasikiaka yenye wanaita tiroide mshingo. Huko nasikia vinya haviendeki. Unameza. Nasikia kama kakitu kiko kana katalia chakula kule. Wala kenye kanaguza kuchakula. Ile nzo yenye wanaita tiroide. Unakunywa kuile dawa. Unanusa kuile dawa. Pomade kanusa. Na unasikia mzuri sana. Kuko yenye wanaita epistaxi wala imorazi. Mtu mwenye iko na imorazi. Ile pomade kanusa inamaliza ile imorazi. Kuko batoto wenye wanasahawak. Mtoto anasahawak. Wala mkalasi. Angelikuwa wa kwanza. Atakuwa wa makumi ine. Na walikuwa batoto makumi ine mkalasi. Ule mtoto anakuwa ananuka kupomade kanusa na ile anapata solusho kwa haraka. Ile pomade kanusa kuko batoto venye unapasha mtuma limet yetaenda leta mai. Ule akakuwa anatumizia ile pomade kanusa na nasikia mzuri sana. Wala kuko ba mama ataenda msoko naenda nunua kitu fulani yatabadilisha. Ule mtuma kitu fulani yeye analeta mkingine. Ule akatumizia pomade kanusa lazima atakuwa anatumika kwa usawa. Ule mtuma kitu fulani lazima ataleta kitu fulani kile kile tu. Wa baba ile pomade kanusa inasaidia sana. Mwenye alishaka apoteza hali mwomondo yuwabri herio wengi. Wangana mtu mechi kenya kole chendri. Wangamutu mechi nya kole chendri. Nerio baba babu akana kole sepomade kanusa. Leru wa masha mtu mechendri. Inya kole echa onalia mtu ma. Mamana ya kana tutuma ene watetata na utaendo maso kusila kola uti toko la uti. Na mwini ya kole chendi. Wika koma kola cha. Chikama isa endi. Nibuwe nge rehera. Nariyo. Pomade kanusa. Owe nge wabre rehera. Ika usu ula ya. Nariyo. Owe nge obo. Iwabia kwa busawa. Hababri kule se pomade kanusa. mabre menya ebinga bwebyo benye balishaka timizia pomade kanusa mulishaka juwa ile nyenye niko nasema mimi nasema ukakuwa baba ulishaka poteza ufahamu lazima ile pomade kanusa inarudisha ufahamu kwa usawa. Batoto benye wanasawa sahawa ile pomade kanusa inabasaidia lazima wanakuwa mzuri sana. Ukafika pale Moringa Far lazima utapata kila kitu yote na chiko pale. Ile pomade kanusa mtu akikuwa na beriberi lazima anatumizia ile pomade kanusa anakuwa kwa usawa. Magonjwa zote zenye ziko kumwili na zenye ziko ndani ya mwili ile pomade kanusa ni dawa ya kwanza inyo napasha timizia na hoya timizia madawa zingine. Madawa zingine zinapasha kuwa naongezeka kwa ile pomade kanusa mena huko nayo. Pomade kanusa mtu akikuwa na macho yenye haiangalie mzuri, unaangalia mtu moja ama mbili ba nne, unaangalia watu saa ngombe zia macho zia macho kuluma, natumizia ile pomade kanusa lazima utakuwa naangalia mtu moja ama moja. Pomade kanusa inatumika kwa watu wenye biko na probleme ya kakoma. Kakoma ni wakati yenye mtu anapumua kunatoka mkinyo mnatoka ka harufu kenye hakiko bie kenye kanafanana ka beberu wala mbuzi ya wanaume yenye ilishaka komala sana. Komala sana akuwa mwanaume akuwa mwanamke kale kahoderi. Pomade kanusa inakapoteza kanaisha kote kanaisha. Wenyewe walisema waleo pomade kanusa tufike pale kumezo yetu mwezo moring pomade kanusa napasa nunulia watoto wako na nua buine tukupatia kubei ya grow nua busisi tukupatia kubei ya grow nune kumi mena mbili tukupatia kubei ya grow kwenye mata nua hesa hidesa himile hidimile kubei ya grow na nye mukaweza kuenda uzisia zu tulishaka fanya publicity ya pomade kanusa na kila mtu wote alishaka isikii kwenye napashi ifikisha. Kasema pomade kanusa lazima kila mtu wote atakipokei na takupokei juu ya ile pomade kanusa. Nibi ndia manduba nene pomade kanusa na mabikanya kuyo. Reza tungejeba ketema pomade rapide. Pomade rapide omdwanga beya wetu omulemba amba uti omulemba e omulemba baregan auti emiche yabiri iringa e yangabiri kumbunda ni uti ebisandu byabiri bimba bimba e na pomade kanusa ikagenda ne pomade rapide nebe hasa nebe hasa ngakuwa ngana butikatu na singoma nebe hasa bikaenda beberi wangana ula kau wangula kaban kapomade kaban kapomade kaban nerwala ngira omundu inyabribia ndreki. Epomade rapide mulia belongo ebe kaleka omundu angana avini awitre emeburu kwisha obuhere
2: kusia petrole ebyangana la soko mu biro mundu nerebikawatikaya omundu oyo Arabia inyama belam kusia Arabia inyamu 1 nerobute mebos inyabana pomade kanusa pomade kanusa pomade rapid omabare pakalayo athandire hali obukoni nerukasangana obukoni obo ibwabirilam kuti bwabiri byandeke kubanga mambo busu bwabiri yetona ngo bakabanan nakwene nebukalwayo mwende mulenge saye mulebe nubinene ebitwa bitekamu kuti ebelongo ebitwa bitekamu ebikaleka yatokere kola okomubiri wo mundu nisesa nichisesi pomade rapid unemukulisene pomade kanusa obuseme bobo tunabitunga nebaketa mpomade kifagiyo kuthirikide kifagiyo nai ikafagia obukoni obusi ngakumokano wambufagia uchafu wa magonjo nerwasangana amakoni inema bregenda brembere tunatunga ibaketa ma zilo njevite maisha marefu nai tunaute kuyo eike watikaya abakoni betu erebya bakuwa na tunawite ko okobuyi tunawite ko okozife menine tunawite ko ziblud yangin mzasemulere muna wabirinde bandu banene amalolo bukoni obunene hakana erinye ike busungu riba hendolo musasi oyo ebateka mound neru ezi bleed yangin nibinde ni iminihezer imihesa ikawatikaya omundu eribinyanga nabya no musasi omuhya muhya kusia bendu lawu elangrindo mundu oyo omasewa amahendruk amabsoba omuhya muhya chibaketa mwa blood yangin blood yangin ni lusungu aliho moruchinande baketa mwa musase mulere ni wambu musase ole mukulukulu narinya handu kinya bya musase mulere chibaketa mwa blood yangin ni lusungu aliho moruchinande baketa mwa musase mulere ni wambu musase ole mukulukulu narinya handu kinya bya musase mulere jifoxin zilongevite jifeminine pomade feminine endo enene ukai kama neru wabulia wabulia twabere tane ne hebeho ekaendo much omobya omobyalia ekiruli bomunabire ngandirie ngoko net wote kama kabeho kengoko Mwebire ngandiri kwa ngombe, wate kama kawe kwa ngombe. Mwebire ngandiri kwa mchiri, wate kama kawe kwa mchiri. Nero wa sangana. Ebi ndibi ushebio, tunenabio, aho. Erienda nibu ulia. Nganaziri nari kwa kamurali. Kamurali, kuti epima. Eyabere kolo andreki. Eyabere bia miliore. Nero wali kwa pima. Na weyo kiseko buti ilu. Muna nali kupima iwen. Nari nyitobo situ kwa nyobo singa wali aliraya. Aba nga sunga katambi. Aba nga naikai. Umaribi ya pomade kanusa. Naru omonja cha. Kisha betu na kwa spase moringa de peple. Elangire ndi. Aba ndobo usi. Aba tebata lolo kwa pomade kanusa. Ngaba kukaya. Omonja cha mkashi ya wanzaku. Hawata bato loko pomade rapide ngaba kukaya mukasha onzai neresoma okwabutunge obweshango eresoma okwabutunge obweshanya mwechusi ngokwasi ne mwache ho elegrende abandu busi bakata sabia ebakaso babuhya buhya omwabutunge na mwabuleme kande na mwetambera amakoni mberere mberere tikandi sya lekina binyo busi mwasya sahu mwasya shaho lekirira eringira ni bure ukandi lweria ukandi lwahayi ukandi lwahayi ukandi lwahayi eringira ni bure abahalimu babiri hararayo kirwecho ndi bakandi bafundisha abe sanzu chakaba nayo abe sengo kuba nayo nabo bulime banayo nero mukasa mwebika Hebaburo komyansi. Mugayi ko kisubek no buri mundi nyana watunga echamaye banera. Nindi omunja achane mawonzo promotion. Arigonza mase monze okwabike biki ebitu biri hulucha. Nawo ndi zifo kisine enei. Namwe ndi zifo feminine enei. Nandi pomani feminine benei. Namwe ndi obuli kanduku sheka nei mukashonza kuko. Mwase mulangi rena mori. Eri uliri umari kolu mwe besengi kilo. Eri kolu mwe di kilo. Eri kolu mwe ve kilo. Mwase mulangi rekuwa mori.

Radio Moto Butembo Beni. Let's think higher.

Yani hizo hasa masharti ambazo zinapaswa kutusaidia kuleta amani, kukomesha vita na kuleta amani hapa duniani. Na kujenga amani, kama amani inakosekana katika jamaa, ni sharti wanamemba wa hiyo jamaa kuangalia nini inawaletea fujo, wanasemezana. Jua nini vita, jua nini vita. Mnapojitolea sadaka semeni, mnapojitolea sadaka semeni, natenda hayo kwa mapendo kwa Yesu, kwa kuongoka kwa wakosefu na kwa malipo ya machukizo, kwa moyo wa Maria usio nataka, ndio mutafundisha hivi. Ndio yale watoto ambayo waliambiwa kabisa siku ile, yale ambayo wanapashwa kufanya kwa kuepuka malipizi yale yote ambayo yanapatiliwa hapa duniani na kisha maisha yetu hapa duniani. Kuendelesha kukati utu na malika kaka itu Remias Fataki apate kutupumuzisha na kipande kia muziki.

Asante sana kaka Rimia Sefataki kwa kuwa umetupumzisha vema na kipindi hikyo kya muziki. Mama Bikira Maria ni yeye ambaye aliweza kutamka hayo maneno wakati aliposema, wakati tunapojitolea sadaka, tunaweza sema hivi, tunatenda kwa moyo na kwa mapendo kwa Yesu Kristu, kwa kuongoka kwa wakosefu,

kujiridhisha kabisa aliyeanza kama papa kuandika barua kadiri inakuwa desturi ya kuendelea ni Papa Paulo wa Sita.

0: siku ya Jumapili ya tatu itakuwa tarehe 18. Ni kusema mwaka huu ni tarehe 18 mwezi wa Oktoba ndipo tutasherehekea mwenezo wa dini, na ile siku pesa zinazokusanywa zinatumwa Roma kusudi zisaidie kwa kutafanya habari njema kwa maeneo ambamo bado neno la Mungu ndiye aliye hawafikia watu. Sasa mwaka huu wa 2026 unaonekana kama mwaka usio wa kawaida, kwa sababu ndani ya mwaka ule kutakuwa mambo matatu ambayo itasherekewa. Tutasema trois grands anniversaires. Ya kwanza inaelekea miaka 1000 tangu kushimikwa kwa ile siku ya mwenezo wa dini ambayo ni Papa Pio wa 11 alianzisha mnamo mwaka wa 1926. Ya pili tutakuwa tunakumbuka miaka 200 tangu Rosario Hai iliweza nayo kuanzishwa na mwenye heri Pauline Jaricot kwa mwaka wa 1826, na tunajua ni huyo hata ambaye aliweza kuamsha ndani ya Wakristo, tunasema desturi ya kuweza kusaidia kwa mapato wale ambao wamejitolea kwa kuinjilisha kwa jina la Yesu Kristo, ijapo kwa kawaida ni kila mbatizo ambaye ana mamlaka na anatumwa kutafanya habari njema. Sasa yeye kama mwenye heri alipoanza desturi ile alisema wapashaji wa injili wasaidiwe kwa sala, kwa kushikatalia na kwa maji. Jambo la tatu linaloleta kwa mwaka wa 2026 samani ni lile lenye kuhusu miaka 110 ya kuanzisha kwa ile tunayoita umoja wa kipapa wa wamisionari. Unaelekea zaidi mapadri wa tawa na watizo wa mapenzi mema. Alianzisha umoja ule ni padri mwenye heri Paolo Manna, na ni kwa mwaka wa 1916 kusudi watu wawe na zamiri ya kimisionari na waweke nguvu zao pamoja ndani ya iglesia kwa kutapanya habari njema. Ni mambo yale matatu ya thamani kubwa sana inayopatia mwaka ama inayopana mwaka wa 2026 thamani yake kadiri tulisema kama mwaka ule utakuwa mwaka usio wa kawaida kwetu sisi wa Kristo katika kuelekea mwenezo wa dini.
1: Na namna gani vadie Mama Mari, utuombee mama. Sie tunalalamika kaka, tunaanguka na chini omwana wao. Nero maze kidogo.

0: wakaaji kuhusu maamuzi yao, wanaarifu pia kuhusu shughuli zao, wanaarifu vile vile kuhusu bajeti na namna gani wanatumia rasilimali ama pesa za serikali.
1: Hasa, ni kumaanisha nini?
0: Hii inamaanisha kutangaza bajeti na matumizi ya pesa, inamaanisha vile vile kufasiria maamuzi muhimu, inamaanisha pia kuonesha matokeo ya miradi mbalimbali na kuruhusu wananchi kupata taarifa kulingana na sheria.
1: Umuhimu wa uwazi ama transparency ni gani?
0: Umuhimu wa uwazi unaongeza uaminifu kati ya raia na taasisi ama
2: bila Bikira Maria.
3: Na majuma matatu gizi nilitanguliza yamemalizika ikiwa kazi za shule zimeshaanzishwa kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa shule za kiprimari na za kisekondari, ila kwenye mashule mengi ya tabaka la mwenyewe wilayani Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini bado milango haijafunguliwa. Ugunduzi uliendeshwa na shirika la vijana ushauri hasa wa vijana. Press Kashano ndiye presidenti wa shirika hili, anasema kuwa kwenye vijiji vya Mausa, Rumba, Sinjambale kazi za shule bado hazijaanzishwa kutokana na hali mbovu kiusalama. Press Kashano:
4: kuna mashule ambazo mpaka sasa hazijafungua milango na zile ambazo zilijikaza kufungua milango zinatumika na udhaifu, watoto ni wachache kunako na walimu wengi hawajarudi ndani ya maeneo, na tunakuwa na huzuni kabisa kuona kwamba mpaka sasa ndani ya groupement mwenye kuna shule zaidi ya 5 ambazo hazijafungua, na inawezekana kwamba tena hawatafungua milango kwa sababu hata walimu hata wanafunzi hawaonekani kunako hizo maeneo ndani ya hizo village na lokalite.
3: Kwa kiongozi huyu wa vijana eneo la mwenye, kinachobaki ni wazazi kutuma watoto shuleni na walimu wafike, na licha ya haya yote viongozi warejeshe amani.
4: Na tunaendelea kutoa mwito kwa wazazi na kwa walimu watume watoto waje wasome, kwa sababu masomo, mtoto bila masomo kesho yake inakuwa vibaya sana. Na tunatoa mwito kwa serikali yetu ya Kongo waendelee kukazana kabisa ili waturudishie amani ambayo nayo hudumu, waweze kutuma maskari wetu wa FARDC waende kunako village ambazo ziliweza kuwa atake na ADF NALU kama vile Mausa. Tunahitaji pale FARDC iweze kushimikwa hapo.
3: Na zingine habari wasikilizaji wapendwa, ni government ya jimbo la Kivu Kaskazini ambayo inaita mapartner katika sekta ya afya waweze kuweka faida ya wakaaji mbele ya yote katika kazi za kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. Pia hawa mapartner wapashwa kuachia ujuzi wao wale ambao ni wakongomani wanaotumika kwenye sekta ya afya. Ni matamshi yake Priska Luanda Kamala, mshauri waliwali kwa masuala ya afya, aliyatoa siku ya kwanza 21 Septemba mwaka 2026 katika mji wa Butembo wakati wa kazi za kupokea kituo cha afya cha kuatibu watu wa Ebola CTE Matanda. Huyo mwakilishi wa liwali alisema ya kwamba mapate na hawa wapashwa kuzidisha matumaini yakae na yaimarike kati yao pamoja na wakaaji, watu wasije wakahofia kuenda kwenye vituo vya afya. Priska Luanda Kamala. Huyo ni Priska Luanda Kamala, mshauri waliwali kwa masuala ya afya, ambaye alikuwa akialika mapartner wa serikali ya Kongo katika sekta ya afya kuzidisha matumaini kati ya wahudumu wa afya na wakaaji.
5: La communauté doit être considérée.
6: Jamii isiwe kama yule anayepokea msaada, lakini kama mmoja wa watu muhimu katika kukinga na kupigana na ugonjwa. Tuendelee kusikiliza jamii, tujibu kwa swali zao, kupiganisha fununu na ukosefu wa taarifa kamili. Tuongee zaidi.
3: Muda huo aliweza kuomba kazi za kupambana na ugonjwa wa Ebola ziweze pia kuwa faida kwa wahudumu wa afya ambao watapata ujuzi toka mapartner wa sekta ya afya, mapartner wa serikali ya Kongo ambao wako ziarani katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kusaidia kupambana

0: na ugonjwa wa Ebola, alikuwa akitaja hasa wale wa serikali ya Uganda ambao wamejenga CTE pa Itave. Mara tena Priska Luanda Kamala.
1: Na tunaomba komunote iweze kukolabore avec wale wa ndugu zetu majirani wenye wamekuja kutusaidia. Najua ya kwamba tutatumika pamoja kwa sababu haiko wa Uganda ndio tu wanapasha tumika mwa ile centre. Kuna kuwa wa Kongole wenye wanapasha kuwa wengi kushinda ba Uganda, na tutendelea kufanya plaidoyer à la coordination nationale pour la prise en charge des ces gens. Kwa sababu wa Uganda wanapaswa kutransmettre ile connaissance yenye wanakuwa nayo kwa Kongole, na wakati watajirasure que kila kitu imekwisha kujulikana na ile maikipe ya wakongomani wataweza kurudi kwao.
0: Na shirika la raia nchini Kongo Sosiko tawi la Butembo lina akasifu matamshi yasiyostahili na vitisho ambavyo viliendeshwa kwa wafanyakazi wa msaada kiutu wa shirika Caritas pamoja na programu ya chakula duniani PAM siku ya Sabato tarehe 19 Septemba iliyopita. Ilikuwa wakati wa kugawanyia vyakula watu wasiojiweza eneo la Mizebere kwenye mtaa wa afya wa Kato Manispani Bulengera kwenye mji wa Butembo. Celeste Tasi Halia, coordinator wa Sosiko Butembo, asema kuwa kuna malida za kijamii fulani fulani wa RD Santé ya Mizebere pamoja na vijana wanaokuwa na nia mbaya ambao waliweza kusema maneno yasiyo ya adabu na ya vitisho kwa wafanyakazi wa msaada toka shirika Caritas pamoja na program ya chakula duniani PAM. Kwa sababu za kiusalama, hawa wafanyakazi waliamua kuhamisha kituo cha kupatia watu vyakula hivi, jambo lililopelekea wakaaji wa Mizebere kutokufaidika tena na vyakula hivi, jambo ambalo lilikera moyo Sosiko Butembo. Celeste Tasihali anakumbusha kuwa msaada kupata ni kitu muhimu kwa watu wanaoteseka, na inabidi maleaders kijamii na vijana wawe wakilinda tabia yao, wasije wakaacha watu wenye kuwa kwenye hitaji kukosa vitu ambavyo wangelipata. Na kila tarehe 21 Septemba ni siku kimataifa kwa ajili ya amani wilayani Ruchuru. Siku hii iliweza kusherekewa kupitia tema kuwekeza kwenye mipango ya wanawake na vijana kama wajenzi wa amani na kukaa kwa pamoja kwa ajili ya kuzuia mizozo. Mengi zaidi na mwenzetu Fosteta Wite toka kiwanja.
2: Wanawake na vijana ni watendaji wakuu kwa ujenzi wa amani katika jamii. Kwa mfano, katika jamaa mwanamke anasaidia kuwaleta pamoja watu wenye maoni tofauti, aelezea mratibu wa shirika Dynamique des Femmes Engagées et Autoprise en Charge de FCA Clarisse Kivunda.
3: De nature mwanamke anakuwa kilalo kwa kuunganisha baba na watoto, kuunganisha familia yake na familia yenye ameolewa ndani. Donc mwanamke iko na ile uwezo na ujuzi ya kukutanisha watu na kuwasaidia kuishi kwa umoja na mapendo.
2: Kwa upande wao, vijana walishaunda kundi tofauti za amani ambamo wanajifunza kuishi kwa umoja. Na kwa kuazimisha siku kuu hii ya amani ulimwenguni, msimamizi wa kamati za wanafunzi wa Ruchuru, Mumbere Msavuli Jospin, anawaalika vijana wenzake kujiunga na makundi hayo kwa ajili ya kujenga amani.
4: Ninaambia wajene wenzangu wenye viko kwenye kartie tofauti na mamigini kule bakuye bajiunge mu club de paix, bajiunge na mu magrupe zingine zingine za bajene juu ya development ya amani kesho kesho yake iko mzuri.
2: Na kwa kuimarisha juhudi hizo za amani, msimamizi wa kamati ya vitendo vya amani CPP kwa niaba ya Pole Institute Espoir Kasereka anaomba jamii kuzipa samani juhudi hizo za vijana na wanawake kwa ajili ya kujenga amani.
5: Ni kuambia jamii yote ya kwamba hao ambao mara kwa mara tunawaweka kando wanakuwa na potentiel ambayo sherti tuinvestir ndani kusudi hiyo potentiel itusaidie katika ujenzi wa amani. Na hapa Ruchuru tumegundua kwamba wamama na vijana wanajiinvestir wengi, lakini hiyo capacitation njoo inabidi kabisa iongezeke kusudi kwa pamoja tuunganishe nguvu katika lengo hiyo ya kupata amani.
2: Ifahamishwe kuwa wilayani Ruchuru, shughuli za kuadhimisha siku kuu ya amani ulimwenguni ziliandaliwa na kundi liitwalo Sous-groupe de Travail Cohésion Sociale kwa ushirikiano na Pole Institute. Toka kiwanja, mimi ni Faustin Tawite.
0: Na zingine habari, kuna mlipuko wa moto wa sababu isiyofahamika ambao uliweza kubana jengo moja la hospitali kuu ya Mombasa kwenye jimbo la Ituri. Jambo lilitokea magharibi ya siku ya kwanza 21 Septemba hapo jana. Habari tunazo ni kuwa wagonjwa waliokuwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi walipata fursa ya kuokolewa na vitu fulani fulani. Agisi Omba Emedi, mmoja walioponea chupuchupu, anazungumza hapa.
6: Oui, wagonjwa pasi wakati moto ilikamata mbao ikapita mpaka kubatima ya swe tasif. Wagonjwa benye bekuwa kuile batima balitoka pasi moto ilikamata deja batima. Balitoka na hapa asubuhi biko na rudia. Tunakueleza kwamba haikukua magonjo benyewe biko na malawi kukako firme modele iko naendelea na kusemekwa kukome barime keno magonjo ya benyeke ya benye biko kufirme na Ebola balitoka banaenda no senepasa. Na hapa sasa hivi magonjo biko narudia tu deja o control.
0: Na kuna vijana wengi kati yao wasiokuwa na nyumba ambao wanaweza kuishi tokana na kusaidiwa na Fondation Matmatie katika mji wa Owicha katika wilaya ya Beni. Hawa wameweza kuingizwa wamoja kwenye vikundi vya madereva, wengine wanafanya kazi za kuosha pikipiki na gari, jambo ambalo limewasaidia kupambana na ukosefu wa kazi na pia kuchangia usalama wa mji. Dosari ya siku Profesa mtaifuata kesho. Na kitongoji Musingiri wilayani Lubero kilipokea mazungumzo kati ya wakaaji na jeshi la Kongo FARDC. Wanajeshi wa Kongo FARDC walitokea eneo la Mabambikirima na walikuja kuwasikiliza wakaaji kuhusu masuala ya usalama pa Musingiri. Raia walichukua nafasi hii kukasifu manyanyaso wanayoipata toka kundi la wazalendo wa Kasindie. Wanapata manyanyaso mbalimbali. Gisi anayarejelea hapa, koordineta wa shirika lipya la raia mjini Butembo, mwanasheria Katembo Mirembe.
7: Sisi kama shirika jipya la raia tunaomba wanajeshi wa Kongo ama FRDC pamoja na wale ambao wanaoshimamia sinerji na wale wahusika wa Kasindie, wazalendo Kasindie, kuweza kukaa kwenye meza moja ili waweze wakapata suluhisho ama solution amiable et pacifique, kusudi kama kutaweza kuwa kudeplacer position hiyo ya wazalendo iwe katika ukimya, kusikue ile ambayo itaacha kuna kuwa attack ama kuwa delocalize the force, na kila mara wakati kunakuwa delocalisation ya position militaire de force, wa Afrika ama wa victime wanakuwa tu ni population civile kwa sababu ni maposition ambazo zi...
0: Jumbe wa wakaaji wa Musingiri ambao ulirejelewa naye mwanasheria Mirembe, wakaaji wakiomba kuondoka kwa wazalendo wa Kasindi ambao wanachongea kunyanyasa. Na kufika kwa wachezaji wapya kwenye timu Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni plani mpya ambayo inapatia matumaini kwa kesho ya wachezaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tamshi ni yake Olivier Chiswaka ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kandanda ambaye Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye kwa siku ya leo. DRC kiandaa michezo ya CAN 2027.
8: Ndio tulifurahi kwanza kupata ile liste yenye ilitoka ya selectionneur yetu Sebastian Desap. Masura za mupya zinakuya. Zinakia tena ni ba jeune, il faut tous souligner ni ba jeune. Wanakia saidia tena ekipe kuya jua kuongeza quelque chose yenye tulikuwa na chunga. Tunaona Afimi Pululu wenye banarudia certainement un moment alikuyaka bali mkwaka basha mseleksioner faute de blessure akupataka wakati ya kukuya.
0: Sambamba na kuandaa CAN 2027, wachezaji wa Leopard wameanza kufika Kinshasa ni tangu siku ya Mungu iliyopita. Na mwili wa mwendesha baskeli Miguel Masai Sai taweza kurejeshwa katika nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka nje ya Kongo Brazzaville ambako alifariki pitia ajali. Kuna ujumbe toka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao umewasili Kongo Brazzaville kuenda kuchukua maiti yake ili aje akazikwa kwenye udongo wa babu zake. Mwisho wa habari zetu wasikilizaji wapendwa, tuwashukuru na tuwatakia jioni njema.

0: OPEC Rwanzo ikawanika okobatimo mahembe enimero 5 okori Kinshasa okoropwe bayoli.
1: Haumane OPEC Rwanzo akagala omobuuma.
2: Tumoba kuchimololori ya munabwira ni chero che totoere makumi abiri na bebere omukerane wa mwendo kwa chimwe cho binyoro makumi abiri na ndatu.
3: Endambia shongolo yeah. Sikana bibawa
4: na stanilei mohendo.
2: Ndiyo merisi choma katula manzirashe vyo matukandi bakariyango kwa vikalania ve musengere pa matula ungo kwa vazalundo valia vakasindia kumbe valia asagera wakaba tsongera ve hendeka ve nje kutsibu mkande kwa maamukulwe we university civile umumuigo na utemboi wa asangera ukundeko ya vikalani vabuiramo vakakania nefarisi na vakulo ava vaka Zalendo tukatisha babwirano bya subira mbasa ngo ko lupitali lwa kengeta riaka ko mutano kunde luhindi muluka hutukaye mahololo ichorcha muliolo seta bya munduka kwa rwa bendo ya bere tsanda tsanda nerisha kadian ko mainga bere abere hwatia arwa herase he umahe umahe mu bya subira mwenye siri ya tsukanda kenda kevu sana ando bachinata kateka obolonga buna mdulu bikalingo kwa benato lere mkandu kwa makashano Omukulu wa musuko mu bya swibi akatukaniyo mu chongulo hino esha munabwire. Sonzo mwa sheshe banze ba likirira aho munabe simurebuye. Eshongu sha no mukomesha ko bure bwasho tukabakanira ko bisambe nene dini ngo kwe kitungaye cha Renouveau Charismatique Presse de la Paix cha ICG cha matulango ko kumbe a chilairo ko buwati cha wa bakristu bosi bari bahirikirira omu musabe Batokere bangana kwa menzera ya Yesu Kristu na kwela vera Bikira Maria binyo vya buwawa. O moyenge ya vea la viro mugulu. Haba kasimatiki makumia satu na basatu. Habo mochi tungache noche prese la peche ICG. Mubanisha viva kangerera. O mtumo mugiriro kwela vera Efizion. O muparuke mugire Cyrilo Alexandria. O muberje. Owe prese la pe Aloise Shai. O sola. Mwatulire wongoko. Kumbe abakristu ibahirikirira abakarismatike banobe press de la paix omomu sabe ko binatolere
5: ke nune so kodedi konene turyo kunzuko sanno twabere chingula melango ikwetu okanisa katulira tutasha tsuka buhyaka tukasaba mutu irikiro momu sabe no mumahano busana tu chine hano mutu ateseka kutsibutsiwo mulu a bali chetu mu bwagatia wa ma wongo ibo siba chasi akani saka chikatolika kuza kwa Bikira Maria mama enda ayo wanzire ayo babereya na bino mubebereka historia EGPP ya ya muhanda na sa mundu akivuka oluwa libya ubusu obalangirike chirwe echo
6: o se rappelle directement ces jours
2: Etu wakabu wakumati mumerera oyo ni akalbu ni avereri anda kenda kenko kum ndi watu shabi ni akabu wayo mkulu kwa wabakasimatiki mdisa butembone beni wachitungeche apepawe ya devudatu seluhabo yu wabia ini akasima vanduwape presi de la pevano wabakasimatike okochushi wakaliga retasha kwa manyamuhanga mwuchirira wachikatuliki Ate bamenye ngoko ejisomo eklesia nenguma ikasonduliba wa nabakolo babrete kwa hurilo ko Pentecoste ko kerana kera bani omo maha awa batumwa
6: Nous supposons que personne d'autre ne peut
5: Tukalinkana ya seande sonka okundilwa omu kani saka chikatulika kalo ko batumwa akatasha yandomo chizende jisomo ngawabwere nyumo malano mu kiro cha munagwire wa malobu tembuka ya hika mobende beharu iwe ya akanisa akalimo ebindi ebitumu kanisa kachikatolika kutse mu eklesia kutse bakabuana bikoko bikira mari kutse sibali mu bwako siba zire iri mu bwako ngawo konene mabere yiteba na mabere hera naho mabilaniro mu Renouveau Charismatique Catholique iunasikire nimtondekero si akanisa kisha bya hondeke neri kumulandeke neriturirandeke na malano kwa u akishasemesha nyamuhanga
6: de votre engagement
2: nechocho banabya babwira bakara musilabika deu na per Chrysostome bakalahira ibana bakarismatike bano ngokorito leri basicha Bikira Maria nyawe nyamuhanga na Ekleziya ikamusika yanga nyawe Ekleziya yusi
7: juste un mot que j'adresse.
8: Icyo matu cerebura aba malana umuri nvuga simati catholique Jésus Christ de la PICG babie bandu aba kaike hayanga ko bikokara akala kumutumburire kose e fizio poko mana ni historia ya kanisa na ngato mekaho chino si hale pandekot hatre bikira maria si hali e fizio hatre bikira maria
2: Mwana sima zama ulikiriria presta ilape chichitunga chabi anga chama panikamu ringambarangania chabi riluwa monevia na wanya siyo abanja wabarisha suba umo katoliki wakarisha suba umo uchiriria abuku wabo ene gendo ya kabereba kako leifizyo hoka vrungu kano kakalavera umo chitunga cheno na mainga satuwa mebrehwa eche karasi kabiritu ukariwa heerase umahe umahe mobya suwa Evye mwenye seria vyanga tukanda kenda kem nyuma sha shabani yabade fomulo bala beyi ye preskasha no mukulu chitunge cha musuku mause lumba si jambale akabere rangu ku mibiri ya karasi seria tukeyi na hake abakoro na balima bakene bake erilola omobe songa bya nevi akasaba ababuti bashale bayanga banama kuna bana bakarasha bali mutacha songa songa bya nevi na bali muko bana kole batya omusiche meto ndokere erilola nubukuni obwe ebola kandanya na msaba neriwa tuno kumbe ni kwa no butakane bwa bikalani watashonge rwako press kashano omuchinywa chino
9: na tunaendelea kutoa mwito
10: Tukarule mulero ribwira ababuti na balima patume bana bekarase kubya imasi yitashagula wanda kendeke ya karase kusana akarase nikindundi kusebo kwa sabana bakulu abutia batume abarasi abafardise umbirungushi etalerawa ni ADF gumuji oyu mauza naikeyo
9: tunahitaji pale FRDC iweze kushimikwa hapo
2: Na butabaliwe ngabiru ikivu ya ndata wama saba abanywe nibusia butabaliwe choche kongochi demokratike ama mutahe obunya asa rekolaha umana bikalani revyo bukunio kwa ebola uwe wangana kuhirwa na reko mbe subetu mungabiana beno kandena mangeo bale nao ibana wangana hiriwa wa wakungumani wakesha bagenda kumbe wakunguwa natoka rekola umubiri wanda kendeke abu umacho yu Priska Luanda Kamala mkordoneta mkulu Uliha kuhino mkulu ngabiru ikivwa eyendata hasu yukarewa mutahe obunya asa umuwe mwulu warichingula. Echichwe charitambira apakunia baebola ematando mumu na utembo mchambuli golo mwesimire. Habisabane muatikania na watabali apakongo sana nerubu bukuni ngabwana buno. Harimuaburi atakumbe mibiri ya weyu singa mawe nje ya wakakola. Iya vya yangana tukeruwa tichavikalani. Wawatiriraye obunywani. Na kudakoro katika abo na bikalani, hasa kutibwa bikalani bashaba subayamo amaha, vaka bawura eshongulu kukatambe kato lerene eshongulu ese kwa nene, oku kwa mananu bukoni ni mibiri, ya bakakola ibunga mawe nje Priska Luanda Kamala.
11: La communauté doit être reconciliée.
12: Echitunga kutia bikalani, ese babi atunga nebandu bakapokera omusahada leisa, aliwe ngabandu abo muhongo, omwika kiria nerelua nubukoni. Ese trusa ere horekerera abikalani, erisubiria okoma wilio wabo, erelua na mabehi, nerebo lerua reshongulesha kwenene. Tubie tuko wishabandu wako kwenene.
11: De la santé publique.
2: Awa uvideo katambika umerera kwa katulao kwa temibiria ikakoleka kumbesi yabe tuika shalwa nukuniwe ebola resa. Kanda ibe mibiri ya wakongumani wangana sungamo ama unia wandi makangiri ya watu lewe sana ilua na vitengo tengo. Na ye ndemiati yangale kwa unia sewa bikalani watabia ndake. Priska Luanda Kamala biha senya kawera abanya Uganda babirisha hira STA yomo itave. Aka watakumbia haa abakongumani na wana yifunzi raho. Bahe ukubakungumani kwa mwamu mangeuku wabo, bakesha batoka, aba Uganda

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja kwa dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Papa Kahindo Kachira na Jean Chrysostome Samhani, jamaa ya Musi Birwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kahindo Kakira na Jean Chrysostome. Kifo kilitokea tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Katika La Selule Kasesa namba 309. Habari fikie baba askofu, ifikie meya wa muji, pia ifikie komanda Pensteville de Utembo. Habari fikie jamaa Palosi mahali inapopatikana. Jamaa Milabu Kahala. Habari fikie jamaa yote ya Subina Pawarikale, ifikie watawa wote wa shirika ya Waspoletu. Pia ifikie jamaa Vyambura pa Butembo na pa Kinjasa. Habari fikie jamaa ya Kawiche pa Butembo. Jamaa yote pa Chipese, pa Mulu na pa Kinjasa. Jamaa ya Nzanzu, jamaa Sambiri pa Kabasha, Dr. Musi Birwa Sirili. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo makesha itafanyika nyumbani paka sasa, na kesho tangu saa moja na nusu mpaka saa tatu misa itafanyika kunako parokia Saint-Denis paka sasa. Saa tatu na nusu mpaka saa nne na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue na kutafuata seremoni militaire. Saa nne na nusu mpaka saa tano mwili utaelekezwa nyumbani. Saa tano itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Magere ya Kiringindu. Saa mnane na nusu ndugu na marafiki watafarijiana nyumbani paka sasa. Kwa niaba ya jamaa Kambale Kirima Edware na Katembo Musi Birwa, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Kahindo Kakira na Jean Chrysostome. La police nationale congolaise en ville de Butembo informe aux amis et connaissances la mort du commissaire adjoint de police Kahindo Kakira na Jean Chrysostome. Mort survenue le vendredi 18 septembre 2026 à l'hôpital Matanda des suites d'une longue maladie. La levée du corps aura lieu le mercredi 23 septembre 2026 et l'inhumation interviendra au cimetière familial à Magere à Kiringindo, suivant le programme ci-après. 9h30, rassemblement à la morgue de Matanda pour la levée du corps. 9h45, début des cérémonies et courte prière. Mot de la famille de l'illustre disparu. Dépôt des gerbes et des fleurs, lecture oraison funèbre. 10h45, honneur, puis départ pour le cimetière. Pour l'état-major, commandement de Butembo, Gonzela Gombe Georges, commissaire supérieur, a signé ce communiqué annonçant le destin du commissaire adjoint de la police, Kahindo Kakira na Jean Chrysostome. Jamaa Ibrahim Muhini ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Ibrahim missionaire, mtoto wa papa Anseti Munyu. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon pa Butembo tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Kimbesa pa Musenge, jamaa yote ya Kalumango pa kantine. Habari fikie jamaa ya Amiri Muislamu pa Mangina. Pia fikie jamaa yote ya Jipalu Kimbesa pa Riboyo. Habari fikie jamaa yote ya Kiritsapia pa Kikungu. Na ifikie jamaa yote ya Kakome pa Kanzanza. Jamaa ya Kawede pa Munzambaye Kambiri. Pia fikie jamaa Machina pa Kiuriro pa Butembo. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili leo makesha itafanyika pakatia kwa papa Anseti Munyu, na kesho siku ya tatu tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao, saa 2 asubuhi ibada itafanyika kusebeka uhesi pa Butembo.
Saa tatu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali Horizon. Saa tano kamili itakuwa safari kuelekeza mwili kushamba la jamaa paka chambi kichaka kisa. Kisha mazishi, ndugu na marafiki watarudi pakatia kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Anseti Munyu na Jile Muhini ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Ibrahim missionaire. Jamaa ya Mbenengu hii ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao aliitwa kwa jina la Moista Mirembe Kalasi. Wanajulisha kwamba alikuwa polisi pale Lubero na kifo alifariki kifo kia rafla kutokana na kukatakatwa na majambazi pale Lubero. Habari fikie papa Silveri Kalondo jamaa papa Silveri Kalondo na papa Bertrand wakiwa pa Busamba, jamaa ya Vikala papa Beni, papa Fidele Pakanyati na wengine wote wanaofahamu Moista Mirembe Kalasi watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika pa Lubero na kilio kinaendelea nyumbani kwa mama Sterina pa Butembo Bubange. Kwa niaba ya chama, Cesari ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Moista Mirembe Kalasi. Tangazo inatumwa na Silva kwa kome toka Birodi Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Mitreho ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Kayungula George. Kifo kimetokea pa Mambasa tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari ifikie ifikie jamaa yote ya Patrice pa Busamba Ngora. Habari ifikie jamaa yote ya Luferedi inopatikana pa Musienene Katolo. Habari fikie jamaa yote ya Kolodi pa Musienene Katolo. Jamaa ya Miteho inopatikana pa Kivanja. Pia fikie jamaa yote ya Kibirisenga pa Muhangi Wuri. Pa Muhangi Wurinda. Habari fikie jamaa yote ya Miteho pa Busamba. Habari ni kwa Kalaudina pa Muhangi Manga. Pia fikie Kristine pa Butembo Irangia. Jamaa yote ya Ayati Masua inopatikana pa pa Busamba Uya Ustagiri. Misa mambolezo itafanyika kwa papa Kambale Mitrehu Moize pa Utsundo Ropwe Katarasi tarehe 24 mwezi wa 9 mwaka huu tunao siku ya 4 na saa 4 kamili asubuhi. Kwa niaba ya jamaa ya Mitrehu, Muhindo Urere Fabrice ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Kambale Kayungula George. Na jamaa ya Karikende, jamaa Karikende ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi Kakule Matelembo Karikende aliase Tokobika. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa samhani. Wanajulisha kwamba alifariki baada ya magonjwa ya muda mfupi kunako hospitali generale ya Referase Paruambara Bunia. Na ilikuwa siku ya henga tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao na saa 10:30 magharibi. Habari fikie jamaa yote ya papa Matelembo pa Kasima Kambari pa Goma na mahali pote wanapopatikana. Habari fikie jamaa shangazi Kitsa Kabuo pa Kasisi. Pia fikie jamaa yote pa Kipese pa Beni na mahali pote wanapokuwa. Jamaa shangazi Elena pa Lubango pa Kaseye pa Butembo pa Vihulu na mahali pote wanapopatikana. Jamaa papa Kangine pa Kasima Lubero. Jamaa yote ya Kaswiri Kasaji inopatikana pa Beni pa Butembo Lubero Ocha. Jamaa Matekere pa Kasheri. Pia ifikie Parti Politique ANC Federasyo ya Lubero na ifikie Isteme Ituri Bunia ISSS Ocha. Habari ifikie Stepo Nord Kivu na Ituri. Ifikie Inago pa Ituri Komanda Comité Zonale de Tradi Praticien Zone de Santé Mutuanga.
wananwe wote wa jamaa, pia jamaa ya Mariro, Pabunia, Pabutembo na mahali pote wanapopatikana. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Siku ya pili leo safari kuondosha mwili Pabutembo na ku wanajulisha kwamba alizikwa siku ya kwanza jana tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao Pabunia. Na leo siku ya pili safari kuondoka Pabunia mpaka Pabutembo. Kesho siku ya tatu tarehe 23 Septemba mwaka huu tunao ibada ya mafariji itasomwa Pabutembo Kiagala Stelile Kasingiri. Na siku ya ine kutakuwa kutana Pabeni Kartie Kanzuri Stelile Braza ili kuendelea kufarishiana na jamaa yote Pabeni ambao haikuweza kufika Pabutembo. Kwa niaba ya jamaa Songo Moize ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba mzazi Kakule Matelembo Karikende.

Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya musafi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Mungu Mtakatifu, tunalitukuza jina lako kwa saiza jioni. Unazo tupatia kwa kufuata tena maarifa yako tukiongozwa na Bikira Maria, mama yetu mpendwa sana. Utupatie moyo wa kushika yale tunayo sikia kwake, ili tuweze kuitwa kweli wana wake, wana wako, ndugu na dada za Yesu. Wapendwa wa Mungu, tunashukuru tena kutufuata saa hizi za jioni kuhusu kipindi yetu kipendelevu Mouvement Sacerdotal Marial, ambamo tunafuata siku kwa siku mambo ya mbinguni kupitia kinywa cha mama yetu Maria na Eklesia Takatifu. Siku hizi tunajua kwamba tuko na simulia kuhusu zambi, sababu tulionyesha kwamba hii kabisa ndiyo jambo kubwa alilopenda Bikira Maria tujua kwamba ni shida katika maisha yetu huko Fatima. Tulikuwa tumesimulia juu ya zambi kubwa kubwa, péché capitaux, juu ya zambi kubwa, péché grave, péché mortel, pia zambi ndogo, péché veniel, na siku hizi ni ile tunaita zambi ya makufuru kwa Roho Mtakatifu. Na siku ya pili iliyopita tulikuwa tumesema tayari juu ya zambi hiyo ya makufuru kwa Roho Mtakatifu, ambayo Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema haina maondoleo. Kwenye kati za leo, kesho na milele, haina maondoleo. Tulisema gisi zambi hiyo ni hali ya mtu kwa namna yake ya kukua, kwa namna yake ya kufikiri, hasa kwa namna yake ya kujiwazia, wala si kwanza tendo fulani ambalo mtu apasho kuwa alitenda, kwani zambi zote zaondolewa, iwe ziwe nyingi au ziwe nzito. Tulisema gisi zambi hiyo ni namna ya kutega Mungu au kutilia kwazo huruma ya Mungu na njia zake. Maana yake nini? Mtu akataa kupokea huruma ya Mungu sababu ya kiburi chake. Anakataa uwezekano wa uzima kwake na kukubali kutuhurumiwa, au kutafuta Mungu amuokoe kupitia njia zisizo zake kwa ajili ya ukuvu wa mtu. Tunapenda Mungu akuokoe kupitia njia zisizo zake kadiri ametufundisha. Na kwa hiyo tulikuwa tumeonyesha sura tatu za makufuru hayo kadiri kanisa yatufundisha. Tulisema sura ya kwanza ya zambi hiyo ya makufuru kwa Roho Mtakatifu ni kukata kitumaini. Tukasema sura ya pili ni kupenda Mungu atuhurumie bila kuongoka na kutubu. Kifranza wanaita namna hiyo presomption. Donc nasema kadiri Mungu yeye ni wa huruma, akuhurumie uwe bila kufanya lolote kadiri anatuomba. Ya tatu ilikuwa ukaidi wa kimakusudi katika zambi, endurcissement dans le péché. Tuliweza pima ongelee ya mambo hayo tatu. Sasa kwa leo, wapendwa wa Mungu, tutaongeza zingine sura tatu ambazo zatusikilizisha makufuru kwa Roho Mtakatifu. Na ufahamu kwamba wakati unawaza, wakati unafikiri, au katika namna yako ya kukua,
zile ndizo njia za uwepo wako kama Mkristo, ufahamu kwamba umekwisha ingia katika zambi hiyo. Kwa hiyo tutaweza sema, jambo la ine katika sura zambi hiyo ni kukataa kuungama hadi mwisho. Ili inaitwa impenitence finale. Ni kusema wewe hakika umejua zambi zako, lakini unasema kimakusudi sitaungama. Kukataa kuungama hadi mwisho wa maisha kwa sababu fulani. Ni wewe unaijua ni sababu gani inakufikisha kwa hali hiyo. Inaweza kuwa ni sababu ya muungamishi, atuseme watumishi wa Bwana. Kwa mfano, mtu anaona mtumishi katika hali fulani ya ubaya, na sababu ya hiyo anasema kamwe mimi sitaungama hata siku moja tena. Kweli inaweza onekana kama ana sheria, lakini tujue na tufahamu kwamba mtu huyu anakuwa amehukumu njia ya huruma ya Mungu kwake na kuikataa, akisahau gisi anayeondoa dhambi ni Mungu, ila mtumishi wake ni chombo ambacho Mungu ametumia. Kweli chombo hicho kinatakiwa nacho kuwa tukufu na takatifu. Ila juu ya yote tunapashwa fahamu gisi hukumu ni ya Mungu wala si yetu. Na ikiwa amechagua mtu kuwa padri wake, muungamishi wako, si kusema ni mtakatifu kwanza, lakini ni huruma ya Mungu inamfikisha kwa hiyo. Mastahili ni ya Mungu, yeye ni chombo. Alafu haupashwi kihukumu. Hiyo imefikia watu fulani. Zambi zapata hizi ambazo wanafanya. Tumeona wakifanya hivi, wakifanya hivi, mimi hapana. Au mtu anasema, siwezi ungamia kwa mtu. Si Mungu ndiye anaondoa zambi. Kweli ni Mungu anaondoa zambi. Lakini ikiwa Mungu amepatia mtu mamlaka hayo, je, utakataa sababu gani? Kwa upande mwingine, mtu aweza kataa kuungama sababu kwake ile anayo, ile ambayo inatajwa kosa anaizarau. Anaizarau. Ni kusema yeye haone hiyo inayoitwa zambi haikamate kwa kimo ile, kwa ile uzito. Anaizarau. Mpaka aseme kwake ile si kitu ambacho chaweza mletea upotevu. Tuseme wakati mtu anashindwa kupatia zambi uzito wa ubaya wake na hatari yake kwake, anaizarau. Mpaka yanasema hiyo si kitu. Ninyi mwaona ni zambi, kwangu si kitu. Ni ile ambayo inaitwa kwa Kifaransa la perte du sens du péché. Maria anasema sana kwa jambo hilo kwenye kati hizi zetu, akisema jambo ambalo limefikisha wengi kupotea. Tumepoteza maana ya zambi. Mahali palipo zambi tunaona wema. Mahali palipo wema katika Mungu tunaona ubaya. Na tukumbuke wakati Yesu alisema kuhusu makufuru kwa Roho Mtakatifu, ilikuwa hiyo. Yesu anaponya mtu aliyekuwa kiziwi kigugumizi, lakini watu wanasema ni kwa nguvu ya Beelzebuli. Hiyo ni hatari kubwa wakati tumepoteza hiyo maana ya zambi na hatari ya zambi kwetu. Tuseme mtu akisha tenda uovu anaona kama anaona kama ni jambo la kawaida
kwake inakuwa imekuwa kugumu kuongoka. Ukishaona dhambi kama jambo la kawaida, ni kusema haustuke tena na hapo huwezi ongoka tena. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, tutawaomba tuangalie hiyo sana. Ile ambayo imetajwa kama dhambi ni dhambi tu. Uwe umezoea, uwe umezarau, dhambi ni dhambi. Na hakuna dhambi itakuwa kitu kizuri mbele ya macho ya Mungu, hata na mbele ya watu. Kizuri ni kizuri, kibaya ni kibaya. Na ni kweli nasemeka, tunapashwa adibisha dhamiri zetu. Watu wanapashwa adibishwa kila siku, kusudi watu wajue dhambi ni nini na wasikamate kama mzaa, kwani kuna hatari. Kuna kuwa kitu ya pili ambayo sasa tutasema ni kitu ya tano katika sura hizo za makufuru kwa Roho Mtakatifu, ni kupiganisha ukweli unaojulikana. Donc combattre la vérité bien connue. Donc kitu kinajulikana namna kiko katika injili au kidini, lakini wewe unakana. Hii hali nayo ni kufuru kwa Roho Mtakatifu. Ni kufuru kwa Roho Mtakatifu. Ni hali hii ni kwani ni Roho Mtakatifu anayetufikisha kwa utimilifu wa ukweli. Yesu aliambia hayo mitume wake. Kasema gisi naona amuizi kwa hizi nyakati kufahamu yote niliyowaambia na kufika kwa ukweli kadiri nafaa. Ila Roho yule atakapokuja atawafikisha kwa utimilifu wa ukweli. Tunapokana ukweli wa Mungu, hayo ni makufuru kwa Roho Mtakatifu. Kwani ni huyu Roho anatufikisha kwa utimilifu wa ukweli. Tunapopiganisha ukweli na kukana, tunapigana na Roho Mtakatifu. Tutaleta mfano. Kwa mfano, tunajua vema amri za Mungu, lakini kwa kujipatia sheria katika makosa fulani, tunaundaunda njia za kupiganisha ule ukweli wa Mungu ulio katika injili, tukileta namna zingine za kuwaza. Kwa mfano, mtu kwa kupiganisha siku ya Mungu, utasikia mtu anasema hivi: si hiyo siku, si ni siku sawa zingine. Munasema siku ya Mungu sababu watu walijikovenire hivi. Hiyo munaita siku ya Mungu. Inaweza kuwa hata siku ya pili au ya tatu, ni watu waliosema hiyo. Naona tukiko tunadharau neno la Mungu na desturi ya kanisa namna ilianza kufuatana na Roho Mtakatifu gisi aliongoza. Vilivyo vya Mungu tunaenda vileta sawa vya sheria za watu na namna wao walipenda viwe hivyo. Namna hizo tumezizoea, na kumekuwa wale wanaoleta mawazo namna ile, na inakuwa kawaida yao ya kusimulia na watu na kuwashauria. Au kunakuwa wanaosema hivi, na wale hasa ni wa mizilma. Watu wanaosema wanaolinganisha Mungu na mizimu ingine, wakisema si Mungu naye ni mzimu sawa ingine, ila yeye ana nguvu kuliko zingine mizimu.

kuna wale wanaosema mambo yale, hasa wale walio katika tandasi za wa mizilma, wanalinganisha Mungu na mizimu ingine. Ile inakuwa ni kukana ukweli tunaojua. Inasemeka hakuna Mungu aliye sawa. Mungu ni Mungu peke yake, na hakuna mwingine aliye sawa yeye. Yeye ni muumbaji, yeye ni mwokozi, yeye ana uwezo wa kutupatia uzima wa milele, wala hakuna mwingine asipokuwa yeye, Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na wa Yakobo. Au mtu mwingine atasema hivi, kadiri tumesema siku ya Mungu, ile ni kutunga kwa watu, haiko kusema inatoka kwa Mungu. Mwingine atasema hivi, ni mambo tunayosikia kila mara, wale wanaosema gisi watumishi wa Mungu, sawa papa, askofu, mapadri, nguvu zao si za Mungu ila zatoka kuzimuni na kwa shetani. Kuna wanaosema vile na wanaundaunda mambo katika WhatsApp kwa kuonyesha, si unaona, hata na wengine kwa kusema si tunakuwa nao, tumekutana nao, wamekuwa katika mambo maovu ya kuzimuni. Nani alikuambia hivyo? Na watu wa dhamiri dhaifu wanayasadiki. Akusi ni kweli. Au wale wanaofukuza mashetani tuone sawa bohera au sijui. Na wale nabo tumejua. Ile kabisa, ile kuonekana kama ni shetani ndio tunaamini kuliko Mungu, mpaka tukane ukweli wa Mungu wakati anauonyesha kupitia watu fulani, ile ni makufuru kwa Roho Mtakatifu. Leo kumekuwa association nyingi zinazopiganisha ukweli wa Mungu na waeklesia kwa namna ile. Inaomba tukue waangalifu sana. Kweli tunaweza ona namna hizo kama njia mpya za kufikiri na kuwa huru kwa kuleta mawazo yetu. Lakini nakuambia dada, kaka, mama au baba, hayo ni makufuru kwa Roho Mtakatifu. Jua ya kwamba ni dhambi isiyo na maondoleo, leo, kesho na milele. Mambo ya namna hii watu wameyaleta katika mikutano ya watu, na inavuruga imani ya Wakristo. Na ni hiyo ambayo kila mara unasikia inaitwa Framasoneri. Donge kuna kwa ukweli ambao ni wa Mungu, lakini watu wanaupengemesha kusudi watu wasiamini ukweli ila waamini uongo. Ni hiyo inaitwa Framasoneri, ambayo zinaitwa kwa Kiswahili shirika za siri, ambazo zimekuwa kundi nyingi leo. Mkishaona wale ambao wanapiganisha eklesia, wanapiganisha watumishi wa Mungu, wanapiganisha injili, wakiwa kama wanaleta injili ukweli ambayo hata imevuta wengi siri tu vijana, jua ya kwamba hiyo ni makufuru kwa Roho Mtakatifu. Na madhehebu mengi imezoea hiyo, hasa na shirika za wale wanaojiwazia kuwa wataalamu, masirkle za waintelektuali wengi ndio mwovu amebana kwa namna ile. Nao ingeomba wanafanya angalisho, wanapingimisha ukweli wa Mungu, wakijisingizia kuwa na elimu ila wakipigana na ukweli wa Mungu. Mawazo yanayopigana na ukweli tunayofundisha si lazima kuyasikiliza, na hayombe kuyafuata. Mafundisho yanayopigana na ukweli tunayofundishwa kanisani si lazima kuyasikiliza, na hayombe tunayafuata. Paulo anaandikia Timoteo ile. Utaenda soma barua ya kwanza ya Timoteo, ya Paulo mtume kwa Timoteo, kipindi ya 6, kituo cha 2B mpaka kituo cha 4A. Paulo anaomba Timoteo ashikamane na mafundisho mazuri ya maandiko matakatifu, ni ile anayopashwa fundisha, na pia yale yanayoambatana
na aliyofundishwa kufuatana na ibada ya kweli. Ni kusema tukisikia mafundisho ambayo hatuzoei, ambayo kanisa ikutupatia, inaomba tufahamu kwamba

kenda. Hata siku ya pili ijayo tutaweza waonyesha gisi hizo hali za kishetani zimeleta hata amri zingine, sakramenti zingine, donge mambo yao ya kishetani kwa namna nyingine. Na mambo hayo yameharibu dunia kadiri wanapingimisha imani ya watu, wanapingimisha na watu, na pahali uhurumie unaua, pahali uombe huruma unaonyesha nguvu. Jambo la tatu, ambao ni la sita katika sura ya makufuru kwa Roho Mtakatifu, ni wivu wa neema za wengine. Labda ulikuwa wazee hayo, wivu eritsuro ukumisa ya banda. Nichitsivu, wivu kwa neema za wengine. Wakati unakuwa na wivu kwa neema za wengine, ni sura inayoonyesha gisi umekuwa na kiburi. Tuseme, umejipendelea mno, tuseme. Sababu ya kujipendelea mno, unapenda vyote vikuwe vyako, mpaka mwingine asiwe na kitu. Na wakati mwingine anakuwa na neema usizo nazo, wengi wanafika kumchukia mno. Hiyo yafikisha kupiganisha mtu mahali pote na katika vyote. Na inakuwa kusahau gisi ni Mungu anayegawa na ni Roho Mtakatifu anayetupatia. Namna siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu aligawea mitume wote, kila mtu ndimi ya moto kwa kichwa chake. Ambu bikalu lubu lubi na abire, ni Mungu anayetugawea. Kubali yale uliopewa. Mwingine amepewa yake. Tukumbuke injili ya siku ya Mungu. Na tugawea siyo yote. Lakini wakati fulani anapewa, ule umepatia mingi. Mie munipatia mingi kuliko yeye. Mungu wetu hakose haki. Katika vyote anavyotenda, anatenda kwa haki kwenye anayetujua, na yuko huru katika kutuonyesha upendo wake. Upendo wa Mungu wivu kwa neema za wengine. Utaona mtu anapiganisha mtu kwa maneno, hata mtu anatenda mema hata yaona, sababu tu amekuwa na vyenye hana. Hata tende mzuri hapi ule anawadanganya, hata seme mzuri akukakabwa muhanda. Hata kazane hawatamshukuru. Hayo ni makufuru. Tutaweza sema hiyo kufuru kwa Roho Mtakatifu ni kuona tu ubaya. Kutushukuru kwa mema ambayo Mungu alijalia mwingine. Nakumbuka mwenye nasionali wetu alituambia kati ya mambo tunayopashwa kuwa naomba kwa Mungu huruma ni kutushukuru. Na mtakumbuka katika ile sala ya malaika wa amani kuko ingratitude, donc kuomba huruma kwa ajili ya hiyo. Kwa ajili ya hiyo wasiushukuru Mungu. Mungu naona tu yasiyoendeka, yanayoendeka hauyahangaikie. Ni zambi. Sio kusema Mungu hapendi, ni zambi kubwa kabisa hiyo. Tunapaswa shukuru Mungu kwa mema anayotendea. Tunapokana mema yake, tunakufuru uwepo wake, kwani yeye ni upendo. Yeye ni huruma. Tunaposhindwa kumshukuru, tunakosa kumshukuru. Tunakosa kushukuru wenzetu. Tunawaona tu kama waovu na wako natenda mema. Tunaleta mema inakuwa kama mabaya, na mabaya ndiyo tunakuwa kama tungependea kuwa mema. Hiyo ni zambi kubwa, ndugu yangu. Labda ulikuwa hawazie hiyo. Na tusikuwe nacheza katika mambo. Wengi wamepiganishwa tu sababu ya fazela zao, ya vipaji vyao. Anakuwa adui tu sababu tu ameweza vitu vinyi wengine hawawezi. Kwake imekuwa kwepesi kufanya kazi ambayo wengine hawawezi. Wapendwa wa Mungu, ni kwako na ni kwangu. Sasa, tujulie sasa, jua nini zambi hiyo haihurumiwe. Ni kusema imekuwa mwingi, ni kusema nini? Jua hii, na tulisema kila zambi yaondolewe. Ikiwe nasemeka zambi haihurumiwe, sio kusema Mungu hapendi hurumia sababu imekuwa uovu mno, lakini ni mtu ambaye anajifunga kwa huruma ya Mungu.

na kadiri anajifunga kwa huruma ya Mungu, anageuka mhukumu. Voilà. Donc unajifunga kwa huruma ya Mungu, unageuka mhukumu, ni kusema unakuwa kama unajitia mnafasi ya Mungu. Donc unakuwa Mungu, unageuka Mungu. Eh, uru Mungu na Mungu haviwezi changa. Na shetani hakuna siku tahurumiwaka. Unaona kwenye vinatufikisha. Eh, vinatufikisha mbali hii zambi. Unajifunga kwa huruma ya Mungu. Na kwa hiyo, sasa wewe ndio unageuka mhukumu. Na ukisha geuka mhukumu, umekuwa Mungu. Na hapo, umetaka jilinganisha na Mungu. Na hapo kabisa, hakuna maondoleo juu. Hakuna siku shetani itaondolewa. Hakuna, hakuna. Sijua kuna siku itatambua gizi imefanya zambi. Ayu ni zambi na zambi tu. Maisha yote ni zambi. Pendo wa Mungu. Sasa ni alama gani itakufikisha uwe kujua gisi zambi imetendwa? Alama si nyingi. Utaangalia labda ni wewe, labda ni fulani. Alama kwamba mtu ametenda zambi ya makufuru kwa Roho Mtakatifu ni kutoangaika. Tumezoea kusema kukua kifu-kifu, kutoangaika, kutoogopa, kutoongoka, kutoogopa, kutukua na zamiri yoyote. Dungi kuturudi nyuma na kusema, dungi unatenda mauvu, hauangaike. Unazarau yote, hauangaike, hauogope. Sababu kama unaangaika na kuogopa, na ni kusema, kuna tena uwezekano wa kutubu. Ila, ukisha fika hatua ya kusema, nimetubu, nimejitambua, tu utahurumiwa. Lakini wakati unaendelea na jifunga kusema mimi siwezi tu sababu ya kiburi, ile inakuwa ni dhambi inayopeleka kwenye mauti. Wapendwa wa Mungu, tuendelea siku ya pili ijayo tukisimulia juu ya haya ambayo Maria ametaja, shirika za siri zinazogeuza vya Mungu kuwa vya kishetani na vya kishetani kuwa labda ndio vinakuwa kama ni vyema. Tutaendelea kuomba Bikira Maria mama yetu aweze kulinda diosezi yetu ya Butembo Beni, tunayotolea kwa moyo safi sana wake. Bikira Maria mtakatifu sana, ulipotokea Fatima, ulijulisha kwa dunia nzima nia ya kuelekea moyo wako usio nataka kwa kutuliza haki ya Mungu inayoumizwa sana ili tujaliwe amani. Kwa kujibia nia hiyo, tunatolea wakazi wote wa jimbo letu la Butembo Beni na eneo lake lote kwa moyo wako wenye uchungu na usio nataka. Wewe uliyesema kama tungetimiza yale unayotuomba tungepata amani. Tunakutambua kama malkia wetu, izi yetu na mama wetu, na tunataka timiza ombi zako, kusalisha puli kila siku, kukubali utii, kukubali katika utii wote mateso unayotimiza utakaso wetu, kuwa mitume kwa njia ya sala na sadaka, kuongoka toka vilema vyetu, kuomba maondoleo ya dhambi zetu, hasa kutuchukiza tena zaidi Mungu na Bwana wetu anayetukanwa ya kutosha. Kwa msaada wako, mama, usaidie wa Kristu wote wa jimbo letu la Butembo Beni, wawe waaminifu wa kusudi hizo, na utujalie wote neema tunazohitaji kwa ajili ya wokovu wetu milele. Tunapoona moyo wako ukizungukwa na miiba wanayoingiza humo kila saa watu wasio na shukrani kupitia matusi na matukano yao, tunakusudia kufanyia malipo kwa nafasi yao na kutuliza, hasa kwa zoezi za ibada za siku za sita za kwanza kila mwezi. Moyo safi sana wako Maria, uwe kimbilio la jimbo letu la Butembo Beni katika hatari na majaribu ya kila aina, na uwe kwetu njia inayotuongoza kwa Mungu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Jioni njema.

0: Butembo Beni.
1: Kamiaka na komu vaka shasha laka ora jomo vyal.
2: Eyeye sabuni ya kutwa kachama.
3: Wabruka kubungula bana ba muno ba kuirira bati.
2: Injo mane ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibo akanyele kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunya yuta ere saibu.
4: Kande ji sti sabuni je tutanga no hepataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno mosha ndari angaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga na burirejo ya barebya nyinge shisho sen.
2: Ha. Siyo niye ble, kore nefoto ya chinyunyo cheperika. Yani gire kuchisaibu, noko milalaya yo kote shonganga. Kore misari yi shaku.
5: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fautisaya, echenru, chokobendri. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kore megongo. Noko mabonda kore echinyunyo cheperika.
6: Saibu, enasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu,
8: kwa usafi wa gari,
6: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page.
10: Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
2: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo, yo.
3: Uno kunya yuta gerwe saibu.
4: Toto lako ono tukakudo mosabuni ye saibu. Mama ye teriko kotyo moando wato chivye saibu. Omo anyacha kandebohwa. Ogo moto mone neshe laba kwirongwe. Eri hulevyo mosaibu.
3: Ningungu yumuka.
11: Karibuni kufata kipindi kietu kinachoitwa kipindi saibu. Kunako radio moto. Kina ancha i 20h mpaka 20h15. Perushaji mimi Raisi Kivikwamo. Basi. Tunafurahi sana kuwa umetutega kabisa sikio na umetungoja na hamu sana ili kufata mambo kemkemu ambayo tutakuzungumzia kwa jioni ya leo. Wakati tunazungumziaka usafi, usafi wa mwili, usafi wa mavazi, usafi wa gari, usafi wa nyumba, usafi wa vitu vya nyumbani hata, tunawaka deja pale tunasuza tandre, kikutakuwa usikutumia sabuni. Kutakuwa necessairement kutumia sabuni juu tuweze kupata resulta mzuri muusafi. Iko par exemple gizi leo tuko na traverser periode yenye epidemie inakuwa maeneo yetu, Ebola inakuwa, na viongozi pamoja na wale ambao ni waganga wanatuambia mara kwa mara tuwe tunatumikisha maji kunawa mikono. Tunatumikisha na zingine mameziri barriere tu zenye wanatuambiaka, lakini hapa mimi nakazia sana kusafisha mikono kwa ajili ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Yote ile ni kukazana donge na usafi. Usafi ili tosi ile mamchafu ule mikrobe ule virusi ya Ebola isiweze kupata mtu. Lakini tunajua kisi tunatapale tuifo kutumikisha sabuni ama desinfectant. Lakini sisi tutawaambia hapo tena tu sabuni inakuwa pia na kazi. Kama unakosa desinfectant, unatumikisha maji na sabuni tu ni mzuri. Sasa tunaweza kuambia sema sabuni zinapishana, na hatuwezi kuambia sabuni fulani na sabuni fulani na sabuni fulani zile ndio sabuni za mbaya zenye haiwezi kutumikisha. Hapana. Wakati utakafundisha mtu kitu kia mzuri, haiwezi tena mfundishe kwenda kitu cha mbaya. Hapana. Il faut déjà automatiquement on fait tout qui a mzuri nyo kiko nécessaire. Alors, ki sabuni ya mzuri ni saibu. Saibu imepimiwa mukila madegre zote, bamepitiza mu machuma na manina maanalize zote depuis zamani, iko kufirime kuwa sabuni ya kwanza. Ya ni sabuni number one ambayo kabisa kweli kweli ina répondre kwa usafi mu degre tatu yote. Mu degre tatu, yani kusukua veto, ibakuri, magari, tuseme makio za kunyumba, make vitu vyote kwanza. Epi nafanya lesive, yani kufula mavazi, mangomu nazi lesive zinakuwa propre, tuko ku mwanzo ya mwaka wa masomo, kukumye watanunua mauniforme, zenye ziko propre, unaona uniforme na takata mzuri. Sawa gizile kusha kwa maekole zenye zinakuwa deja mara mwana uniforme ya kule kwa masomo. Ndakuta kweli wanajikaza vale viongozi wa masomo wanatengeneza mauniforme matisiza bien za kukangabasanya, yani za kumelemeta. Lakini unakuta deja kwa wanafunzi wenyewe walinunulia uniforme mu periode mwelelea mwezi moya kusemene mwelelea unakuta mwingine da quelques jours nani nguo yake inaanza changer rangi unakuta mwingine uniforme yake inaanza pasanguka manake alitumikisha sabuni ya mbaya yenyewe inaregeza mauzi za nguo wala kama itaregeza mauzi za nguo lakini haitakuwa capable kutosha mchafu mwele nguo paske watoto tunajua gizi wanachezaka kwenye kuko mchafu na kabisa kabisa kama wewe mzazi haukuwe vraiment makini kutumikisha sabuni ambayo inastahili utaweza kuwa na chambei wa mkartiba na wanaona kucheka ta wanaona kuonesha midole aseme ule mama ule mzazi hajue kukufua mavazi ya watoto yake unaone uniform yake baliuzaka limwana ya Lwanzo vile limwana ya Dekila wala limwana ya Chantal lakini one yake ya mtoto wake Njoo ile ishakufanana ishafanana ashakuwa kalubu ashakuwa kalebu kalubu alors ile na juu nini ulitumikisha savu mbaya alors que unajota kufula bien lakini ulikamata nini savo yenye na kurevese. Donc tunakuta gizi kupata resultat mzuri ku uniforme kwanza mateni za baimbaji mateni mavarezi za wazanani za bajuere makanzu za bahubiri bali batumishi mbalimbali unaona ile yote inastahili nini kutumikisha sabuni ya mzuri ni savo saibu ambayo inatoka ku Savonnerie Industrielle de Butembo. Ile savo haitokei kwa bazungu bie wapi ni ya kwetu hapa. Ni ya kwetu hapa nimefanya miaka na miaka na miaka na miaka na ikuna tumika vizuri na kila mtu mwenyesha kitumikisha ni unakuta sema vraiment kweli kweli sabuni joy. Unaona? Alo tulisema donge na sukula wetu. Tushavitaya vitu mbalimbali kama ni mameza kama ni vitu gani vyote tunaweza tumikisha savo saibu utapata resultat mzuri. Tukasema tena inatumikisha pia kunani kunini kusafisha mavazi. Nation jimba manguo zetu zinakuwa propre. Tena ile meme sabuni, mu troisième utilisation yake, tunenawa kumwili. Masavu za mingi zinye zinatumichoka kulesive, ama kusukula vitu vya kunyumba, hazitumikishi wake sana sana kunawa. Zingine ukatasa mutainawa kumwili, utakuta mwili na washa, mwili na vimba vimba, mwili kuna kia hii nani hii buto buto, sababu litumikisha savu yenye ayo haiko vraiment approprié kunao kumwili. Ile tu utiko simplement ya kuvula nayo manguo na kusukula nayo vitu. Alors que si ina ni savo saibu ayo na répondre aussi na kuile bien. Unainao tena kama unakuta sasa nono ndaweza kurumbuka. Unakata na ile sabuni unaipakala kumwili, tena msura, mikono, kumigulu unakuwa nuko bien. Inamaliza mienye kumigulu, ile manjia njeza kumigulu vile, vile kora vya kumigulu, inavimaliza. Cho unakuti kusavu yenye, inakusaidia sana, saa umetia mnyumba, hauna tena bezwe, ya kutafuta ingine sabuni, kusama tena bezwe, kuna sabuni ya kuvulamo, na sabuni ya kusukula vitu, na sabuni ya kunawa kumwili, apana, ubi tena nitafuta tena na glycerine, ubi mafuta, apana. Ile tu nulipenda kusema babatu tu kila mtu anawaka na guu yake na shwa yake. Lakini kwanza ile sabuni nisha repondre kuvile vyote mbele ya wakati. Mabunyumba mingi zikunaisha problemi nini? Unakuta mwanaume anaenda kizee, mwanamke aseme vraiment huyu mwanamke mwenyewe nilikika beba huku kwenu hajui usafi. Hajui usafi. Na mwanamke naye anakosa tena kama afanye nini? Anauliza kosee wengine ba mama ba voisine yake ba pili yake kama watu wanavula namna gani wanamexpliquer na sasa tu vile gize mko unasema njoo ninavulaka me sio kama ni wako pepo sijui kama biko namna gani mango haziko natakata ambu tu kweli kweli ulitumiki tunaweza unanyitsa kalungua nalunyitsaka sasa njoo ninazitakata kero basi na mimi sijui kama ni mapepo gani. Anasema, anajiregrete. Anawaza kama washaka mtupa kwa kakitu mwa hivi. Wala anawaza kama buwanake kuna mpepe. Anawaza kama tu kweli kuhiko bie. Aloro kenguo tu kweli kweli ningu napoteza rangi. Inapoteza kalite yake. Alakini, wanakosa tumutoke wambia sekre mwa kinono, mukamate savo saibu, njo savo yenye, inarepondraka. Hauta tumikisha enerji mingi, muku nyita nyita. Halibaku hivi napoteza kanawe orangi, tujua kwa tumisha zile masavo zenye, haziko bie doze masavo zingine za ovyo ovyo. Nasema hatuwezi taa jina za masavo zingine za nyezi kovyo ovyo, sababu inumba kuonesha mara mtu kitu chenjiko bie pale pale. Donc usijisumbue tena sana, usikuwe tena natafuta kurezone vya mingi, unakamata savo saibu, unaitumikisha, unapata resultani unangolelea. Haiko tena kwa kusama utafanya maenerji, bito na masomo ya kuvula. Apana, unajua kuvula tu bie, sofu usha kwa chagua sabuni ya mubaya. Unanawa kumwili, mina naosha mtoto kumwili, watumisha sabuni za ovyo ovyo, oh, mwili nanjaki yako utovetu mwa hivyo, akose mtoto nakosa mwa vitamine C, oh, hivi na matutafute matondra, oh, tuende mpilake kwa hospitali. Usha kwa tumikisha sabuni ya mbaya, kamata saibu inaushe mtoto, inaushe mkubwa, inaushe mtu gani, haina problem. Ha? Haina problem. Hauta sikia bila vijembo, hauta kizema problemi, usima onero hapa, nilisikia mwili, mwili yote, unakuwa pita muvile, nukua chepalula palula. Eh? Unakuwa na pemuka, unakosa kama unakufa nini. Una oh, maya angu wakose njoo ya mbaya, hii maya kose kama mikrobe, unuza madawa za kutia mumai, huku unapoteza zile wakati zote bure, na zile makuta zinapotea bure. Kamata savo saibu. Kunyumba tu natia ile savo saibu, nataku kazi yako, huku nataka nao pale, kulavabo, juu ya kuipuka ma virus za Ebola, kamata usina wa savo saibu, mikono nakuwa tre propre, pale unakula sa problem, hautapata madifikti zote zote. Na hautakuwa mwile kusumo, ha, tumubebe, tumubele kusete, ni, epidemi tapitaka, uwe nuko bien. Hata hapa natuju semblema ya epidemi, tu ni mzuri kunawa sama nao mikono, natumisha sabuni. Paske, mikono yetu naguzaka kubitu mbalibali makuta, na tunala kumawese, tunatumikisha tu mikono, tunaenda sijue wapi tunatumikisha tu mikono, hasa ifo kati tunanawa kubikono, tunatumikisha sabuni ya saibu. Paske usi inaua mikrobe. Saibu, nawambia kwa savo, yenye haina kubia mingi ya kueleza juu munaijua. Sofi tu ni kesho huko wengine wenye, wanakuka na tata, tata, leo natumikisha saibu, tena kesho na bebeo na mahewa, bakia pale, wataka narubisha manguo zako. Wataka narubisha usafi yako kwa bure. Bas, wakati ni wakati hapa kuna kwa Radio Moto. Hapa ni meroza tuza kutuitia, wakitaka tuandikia message, tunasoma mwemisuri takayo kuja, wakandika ku 09-91-19-45-30. 09-91-19-45-30. Ama ku 085-78-82-390. 085-78-82-390. Hapa ni rahisi kivikwa mo. Tukutane tena siku ya pili itakayo kuja.
1: Kamia kana komu zaka shashalaka horario mobyalo.
2: Yeye sabuni ndi akutwa. Kajama.
4: Waburuka kubungula banabo muno bakwirira bati.
2: Njo mwana ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyere kana ya Jeffrey.
3: Kuno kunye yuta yere saibu.
4: Kande jisi ti sabuni je tutanga hanoe pataro yage.
2: Ehe, ende kande chonacho. Muno mosha beri angaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga nabulirejo ya barebya nyinge shisho sena.
2: Ha, ijenyi nasu yo niye ble. Kure nefoto ya chinyunyo cheperika. Yani gire kuti saibu. Noko milalaya yo kuti ya shonganga. Kure mistari hii shatu.
5: Mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisaya echenru chokobendi. Kuku mwanambu vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo. Noko mabonda kure echi nyunche perika.
3: Saibu!
6: Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
3: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari,
6: pikipiki na kinga na vyengine.
9: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est lui à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout aux prix amicales.
2: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
3: Kuno kunye yutagere saibu.
4: Chocho lako, netu kafudo mosabu niye saibu. Mwama yiteriko kotyo mwando wa sotirye saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mwone neshe laba kwirongwe. Eri hulegyo mosaibu.
3: Ningungu yimuka.
0: Radio Moto Butembo Beni.

0: Rambanabo, if Rambanabo Namang, Abu, she called him over your Ravan. Now, what does Kirik in the Queen Narrows and a turned or laughs and you would have yellow one.
1: You go hole.
0: Hey, Nanamat,
2: Yamam,
0: Avananiba, Avachiquaya, Navachimiranova, Neria, Navanja, Avacaler, great Abachi, your Abushi.
1: Vanemore.
0: Vakabianga Vanenavan, Candeseva, then of Sipoliti. Waka Senember, Nemuk, Nemuan. Ni mweka kisaya, yutu ni abete nabu mwabe kala, era mwabe kala la wa. Kwa sombe, yo wa mwako baka mtuwa kwa mwusu, abanunga baka ndivi heche. Omalu vanzalande, olo waka senembera, ebishingabe na yabe wahes, wana hulikirina yu. Waka senembera, ibuwa mulieka shaungamache rocha ini ya suveram.
2: Mwache sumiri ya wote ndambi ya shaungam.
0: Iwaka senembera.
2: Hakuna
1: wakari. Nasi siya wote muhamba.
0: Siya wote muhamba.
1: Ayumi tiyo muhamba bakana tapusa ulao.
0: Siya wote nembunda. Pamena wote wakamu boha, kenya kande sunuli. Amakala. Amakala. Bas. Tasha tumeka kwa chende tata.
2: Iyi. Iyo wa. Kase nembera mwabari mkua. Iyi ni kase nembera kwa nana. Niriri nereo. Iko kaka. Kaka kanaya. Ari dasi karelwa na mundu yuka hiboshi akalokera kaze cha ekachalokera nale havia munu mamuma namukali wewe muba tahani abamatsa marana kwanema ryo hunde ishenga suri hunde nawo ndi shenga suri ya hunde nawo ndi shenga suri ya hunde atsa ramasa hama bya tso chuma hama byubugini Mwini ya mavi ya hika. Nari kwa mputu kandu mtumbirachi kwa mwini. Mwakano wana masoha. Mwini ya mavi ya vishikala ane aho. Ayobari ya sohera. Mwini ya vilua ya wanakukuti ya vyari. Ya vyari ya vyari ya mavi ya vyari ya mavi kereso ngoko. Mwini ya vyari ya mavi ya kiranya. Abalu omukari na omulume. Hama shabia akasambi. Aka karetsa. Omwana. Nili kuyo mkeri ya mwini wacheka iraye. Engo oko bakera. Kuya mashala wanya. Na ikisari. Na retendi. Ya magiri. Nili mwini mwini ya mwini. Akati ya kare wa hibe mboka katuwe mboka. Ana kufula. Kini ya mwini mkisari. Kufula na retendi. Ay. Nili ya koko yu mwini. Awe nga mwini ya mwini ka. Ama shavuli. Mda mbiba nga. Kwa liri ya biyari. Bumu omona yeno ama vya ema yuva kukira kari. Joji, kwa chita, ama indi munga walitumino kwa kanyama kalo, kaka alo kolongari warenga yao na maha ya mwa. Ah, indi kwa yumu nye ye ngoko. Yumu ini ya luendiri, ya koka kami nyako ni ngoko yeo. Ewa. Umu ini masala hiko kwenda mbi, yili wati ya kari, vamu yumu so wewe, ewa china soha era ngoko. Ya veri ya na ulu wakari. Na yolo vanta. Omugini ya veri ya veri ya veri Omulume n'omukali ebapanzana busana n'enyamanyisa engoko. Ero wakase n'embeera aluvanza ekiriko luketwe kaluche enyumba yona muno ebure seretabya yaber sambukala.
1: Twatemba hao kimbo.
0: Gata zugerira tukata zugera kwenani. Tukandi mba kukonde olu mbona lukushiluwete wanyamu nene. Omo, ebe ndulare nje ahobanduwe mikala. Ehe, hama vaneka Bunyumba ye.
2: Yeah.
0: Pwema teri miisa wama habuche mumugini. Kande babere tsumuloba na wate noko okoshongo kwe. Sama maso hande kama sifu katsumbiru mwini uye ngoko. Neri chobo hanya. Womu negeno. Wakabe na yade kebera batre. Eva. Eva yari ane ngoko. Neriba yari ane. Ehizuko. Yengwe heka yomo. Ehe. Mache bende chomo. Chomo saibaye. Omubu jirabweto. Koyo. Aute mubiri wari ari tsomba natatini kule mboka yuko kemboka twa mabisu bubira bwaho kandi bubira bugeta cha sanga kera ndi ubunyimba mbwa panze kana kundichi konde lobanza loka senembera ne lo ye waka senembe obo trahole kererana no butreshikanya no butaso obali ku bunyimba ebwaho
1: nare echo cho chara kiba bombu mukari siare ryangoko
0: otia
1: konde mwahemuliba wewe ama rakana bageni iba biba ba masharaka obunyumba bwe bwatanda nare eritu kamuna bwire mukari siare ryangoko
0: na ilwe chiru wechu, tuwa kuchina sumo mwase mwumeo. Nabe sikulu bakasha, abe bakasha.

0: Chochericho mukanduma.
1: Nakatendewa we muongo.